0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Flere børn i Danmark må klare sig uden en lillesøster eller storebror at lege med, når de er til kedelige familiefester eller på lange bilture. Der er nemlig kommet flere enebørn, så hvert 8. barn nu vokser op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men den udvikling bekymrer Kira Sørensen fra Ribe, fordi hun selv voksede op som enebarn, og til tider synes, at det var temmelig ensomt. Derfor betød det meget for hende selv at blive mor til to.
2: Det er meget, meget vigtigt for mig, at mine børn har fået søskende. Fordi det har været lidt ensomt i børneårene at være enebarn. Jeg har selvfølgelig haft min mor. Nu er jeg så uheldig med at miste min far også. Jeg har haft min mor. Men jeg har manglet nogen at dele det der søskendebånd.
1: Antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Men ensomt eller ej, så viser forskning, at der er masser af fordel ved at være enebarn. Det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
3: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen, fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
1: Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at flere omgange at fjerne fodlænken, og derefter nægte at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Den 34-årige mand var blevet påbudt at bruge den omvendte fodlænke, for at sikre, at han ikke nærmede sig sin ekskæreste. Når fodlænken er blevet fjernet, har politiet ikke haft mulighed for at spore, om personen har nærmet sig sin ekskæreste, som han har fået forbud mod at opsøge eller kontakte. Manden er tidligere idømt en fængselsstraf for blandt andet vold mod den samme ekskæreste, og de omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år. En dommer i den amerikanske by Los Angeles vurderer, at der er tilstrækkelig mistanke mod musikeren David til at føre en retssag, det skriver nyhedsbureauet Reuters. 21-årig David, hvis borgerlig navn er David Anthony Burke, er blevet anklaget for at have dræbt og lemlæstet en 14-årig pige, hvis lig blev fundet i en forladt Tesla. Sangeren blev først kendt på det sociale medie TikTok, og i april 2025 udgav han sit debutalbum. Det er samme måned som den 14-årige pige Celeste Rivas Hernandez blev meldt savnet. Hendes lig blev først fundet 5 måneder senere i en bil, som var indregistreret i Burkes navn. Bilen skulle bukseres væk, da de ansatte slog alarm, lyder det. Natten fortsætter med mest tørt og klart vejr, temperaturer mellem 10 og 15 grader, og så aftager vinden til svag til jævn omkring vest ved kysterne. Stedvis får vi frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: Du lytter
4: til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Vi har diskussionen hvert år. Vi har brug for flere, der søger ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Men der er fortsat mange tomme pladser på alle velfærdsuddannelser. For selvom 60.000 ansøgere i dag har fået plads på en videregående uddannelse, så er der mange ubesatte studiepladser på både sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiver studierne. På sygeplejerskeuddannelsen, hvor optaget er steget med 3% sammenlignet med sidste år, er der ifølge Dansk Sygeplejeråd stadig 1135 ved ledige pladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der godt kunne blive endnu bedre.
2: Det betyder jo, at altså, når der mangler omkring 1.000 studerende, flere end 1.000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommere i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
1: Men det er også afgørende, at arbejdet med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et menneskefag og ikke et kvindefag er essentielt, fortæller hun.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså, snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Der kommer flere enebørn i Danmark, og det kan være ensomt ikke at have søskende. Sådan var det for Kira Sørensen fra Ribe, da hun voksede op som enebarn. Derfor er hun ikke begejstret over, at antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Kira Sørensen havde et tæt forhold til fætre og kusiner, men...
3: Jeg tror, jeg har savnet søskende, da jeg var barn også. Jeg har da manglet det her med også at have nogen at hygge med, og gå ind og sove sammen med, eller lege med, når der ikke lige har været andet at lave.
1: Hver 8. barn vokser nu op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men forskningen viser, at der er masser af fordele ved at være enebarn, det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
4: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de får bedre sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
1: Storbritanniens premierminister Andy Burnham har haft besøg af Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder, siden han tiltrådte. Burnham betegner mødet i går som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os, sagde Burnham ifølge BBC. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Skovbrændene raserer stadig flere steder i det sydlige Europa, og i det sydvestlige Frankrig er det ikke kun flammerne, der giver problemer. Luftkvaliteten er også markant forringet, og i og omkring storbyen Bordeaux. Ifølge en atmosfæreforsker, som CNN har talt med, så er luftforureningen lige nu meget langt over det, som Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler som det maksimale niveau. Ifølge den franske nationale vejrtjeneste Météo France ventes en ny hedebølge at ramme landet fra i dag. Og det giver ikke gode forhold for det videre slukningsarbejde, lyder det fra franske myndigheder. I dag er en dag fyldt med følelser for mange, for omkring 60.000 ansøgere er nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Og for første gang i flere år ses en stigning i det samlede optag på de store velfærdsrettede professionsbacheloruddannelser, læreruddannelsen, sygeplejersken, uddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og pædagoguddannelsen. Men selvom der er sket en stigning i antallet af optagende, så er der stadig alt for mange ledige studiepladser. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige pladser, og det ærger Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
2: Det er jo lidt ærgerligt over, altså fordi at hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig skal være den her fortsat indsats.
1: Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen bør man fokusere på at tale uddannelsen op.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen.
1: Og mens 60.000 unge fik en uddannelsesplads i nat, er ca. 10.000 gået i seng med et afslag i bagagen. Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke, og derefter er flere omgange nægtet at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år, og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Rikke Nu Møller, der er direktør i Dansk Stalking Center.
3: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
1: Også hos krisecenteret Danner i København finder direktør Mette Marie Yde det vigtigt, at udsatte for stalking og partnervold kan stole på ordningen. Og manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest. Landets radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: .000 unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens 10.000 andre er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til krøjs, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, at hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, læreruddannelsen i Odense.
2: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg er bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
1: Og så kan det godt være, at Frida Skov Mogensen faktisk først lige er gået i seng, for der er ingen tvivl om, hvordan den glædelige nyhed skal fejres, siger hun.
2: Det skal fejres med en masse øl.
1: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere har nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget af nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
3: Altså, når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommer i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
1: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
3: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Naturbrændene i den franske Gironde-region er fortsat ude af kontrol, men de har ikke spredt sig de seneste 24 timer. Ifølge Le Monde er det brændte område i regionen omkring 42.000 hektar, hvilket svarer til næsten 5 gange Københavns Kommunes areal. Men de kommende dages vejrudsigt ser ikke god ud for slukningsarbejdet, fortæller Marie Jomain, talsmand for Bordeaux Brandvæsen. Vi er bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere. Omkring 220.000 mennesker har måttet forlade deres hjem som følge af de voldsomme brande, og en af dem, som venter på, det måske bliver hendes tur, er den lokale bager fra byen Léonan i Gironde-regionen. Vi havde fået besked på at begynde at pakke vores ting, selvom vi ikke har modtaget en advarsel endnu. Men sådan er det jo. De små kufferter står klar bare for en sikkerheds skyld, og nu venter vi på den endelige besked for at finde ud af, om vi skal afsted eller ej, fortæller hun her. Spanien er også fortsat præget af kraftige naturbrande, men for første gang i et par dage har været her hjulpet slukningsarbejdet på vej med mindre vind og fugtige nætter. Flere og flere vokser op med forældrenes udelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark ene barn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
4: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt? Og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
1: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med 2 børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
5: Jeg blev til en, og det er jeg selvfølgelig også glad for, men dengang, der ville jeg gerne have haft 2. Det er jo sådan en kernefamilie med 2 børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
1: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få 1 barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwoolfonden.
6: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter 1 barn.
1: Ud og nyde solen, mens den er der. I eftermiddag kommer der flere skyer i de vestlige egne og også enkelte byer. 17-22 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: P4. Du

0: her er P4 Morgen.
1: En tirsdag morgen i selskab med Ruth Kabel. Jeg hedder Stephanie Lauenborg. Godmorgen,
2: godmorgen
1: og velkommen. Ruth, du ser jo virkelig frisk ud.
2: Tak.
1: I dag.
2: Jamen, jeg har sådan set også sovet udmærket.
1: Ja.
2: Det passer mig fint med nattetemperaturer, der ligger ruder ned omkring de der 13, 14, 15 grader. Jeg vil gerne have det varmere om dagen, men om natten er det fint at sove køligt.
1: Så man virkelig kan få sovet igennem, og man ikke vågner sådan helt fugtig på ryggen og... Ej. Jamen, det er med at nyde det nu her, Ruth, fordi allerede fra i morgen af, så når vi os op på de der 27 grader. Så jeg ved ikke med dig, men jeg har planer om at komme hjem og få sådan en god, lang lur, så jeg lige kan komme lidt med på søvnparametret.
2: Fordi det der med at kigge ind i de næste dage, hvor det bliver rigtig dejligt varmt, og det er dejligt, det er sommer, og folk har ferie, og der er meget godt at sige om solskin og varme, i dagstimerne. Men de der nattetimer, ja, jeg tror, jeg er med dig på den med en god lang lur i eftermiddag, fordi det så også bliver overskyet. Altså, det er fint, det er solskin her i formiddagstimerne, så bliver det overskyet i eftermiddag, og så gør det jo ikke noget, man ligger der og snuger.
1: Nej, det er da kun dejligt, og det er jo bare med lige at få lidt ekstra timer, inden vi måske får noget søvnforstyrret her de kommende dage. Så lad os nyde det, mens vi har de her lidt koldere temperaturer om natten, og lad os fejre det med lidt god musik. Her er det Emma Sehested Høgh på Badebro. Godmorgen.

0: Her var det Emma Sehested Høgh på Badebro. Klokken den er blevet 13 minutter over 6, og selvom det er et par år siden, at jeg kom ind på mit studie, journaliststudiet, så husker jeg det tydeligt, og jeg kan mærke, at når vi nærmer os de her dage her, så får jeg ligesom den der spænding i maven igen, fordi hold da op. Jeg kan tydeligt huske, hvordan jeg sad. Jeg var taget hjem til mine forældre, fordi jeg var sådan, hvis jeg ikke kommer ind, så bliver jeg nødt til lige at have en. Ja, der er blevet så værre nogen omkring mig, så jeg ikke bare sidder der i min studielejlighed, som jeg måske ikke kan bo i længere, fordi jeg slet ikke skal studere og alt det der. Og man sidder der, og man bliver ved med at, du ved, genindlæse alle siderne på computeren, for man var sådan, nu skal det bare være midnatstid, det skal være midnatstid, så jeg kan se, om jeg er kommet ind eller ej. Og det er jo den følelse, som vi jo ved, at rigtig mange også sad med i går aftes ved midnatstid. Så blev det jo altså offentliggjort studieoptaget. Altså, hvilke studier er man kommet ind på? Er det drømmeuddannelsen? Er det måske ens næste valg? Eller er det slet ikke noget af det?
1: Og det er også sådan lidt spøjs tidspunkt, ikke? Et minut over midnat, og så skal man sidde der og være længe oppe og have al spændingen sådan i en stor knude i maven. En af dem, der sad der i går, det var Frida Skov Mogensen. Hun har søgt ind på læreruddannelsen på UCL, og forud for den her midnatstime, der sagde hun sådan her om sine forventninger til aftenen.
2: Jamen, det er selvfølgelig en lille smule nervepirrende. Altså, hvad gør man lige, hvis ikke man kommer ind? Men jeg er mest af bare spændt, og ja, glæder mig til at se det, og det bliver lidt mere virkeligt.
1: Det er præcis det samme, du taler om, ikke? Altså spændingen, hvad gør jeg, hvis jeg ikke kommer ind? Det der med at få det gjort til noget, jeg faktisk kan se på tryk. Ja, jeg er blevet optaget, eller nej, det gik ikke denne gang.
0: Fuldstændig, og jeg kan jo se helt anderledes på det nu, fordi man jo er blevet lidt ældre, og man ved jo godt, jamen hvis jeg ikke kommer ind, så skal det hele nok gå alligevel. Men de der dage op til og minutterne frem mod klokken er et minut over midnat, føles det jo som om hele min verden brænder sammen. Kommer jeg ikke ind?
1: Og om en time, så taler vi med Frida Skov Mogensen for at høre, hvordan det så gik der omkring midnat.
0: Det er lige præcis, hvad vi gør. Men nu er det altså tid til Brian Rice her i din morgenradio på P4 Fyn. Det er No Promises.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1. Wow.

0: Hvor han egentlig startede sin karriere henne, ham her Alex Warren. Fordi når jeg lytter til hans sange, så tænker jeg, at han er sådan en, du ved, der bare har været gang i musikken hele sit liv.
1: Mm.
0: Altså sådan en, fordi han er jo sådan en dygtig sanger, han er måske sådan en skolemusiker, der har taget en af de her fine uddannelser i USA. Men han er faktisk bare sådan en på TikTok, der sang lidt en gang imellem.
1: Ja,
0: så blev han opdaget.
1: Ja.
0: Og så nu er han bare at finde her og der, og alle vegne laver store arena-tours. Han er i P4-playlisten, han topper hitlisterne verden over, fordi han startede med at lave sådan nogle sjove videoer på TikTok.
1: Så et eller andet form for naturtalent, der bare er groet ud af et socialt medie, og nu har ramt alverdens scener?
0: Fuldstændig. Jeg synes, det er dybt imponerende, hvordan man kan starte sin karriere, og især også på sociale medier i dag. Mm. Der er virkelig noget gennemslagskraft, hvis man lægger en video eller to ud. Det kan være, vi skulle prøve det.
1: Ja, feel free. Det bliver nok uden mig den her omgang, tror jeg.

0: Casey Musgraves her på Dry Spill. 26 minutter over 6 er klokken blevet. Godmorgen til dig, Henrik Juel Henriksen.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvordan går det med morgentrafikken på Fyn?
1: Det går faktisk ganske planmæssigt. I hvert fald på vejene, der er der ikke nogen slinger i valsen i det fynske. Til gengæld, skal du køre med tog, så skal du altså lige være opmærksom, hvis du skal med Intercity-toget fra Odense klokken 7.09 i retning mod Esbjerg. Det tog, det kører nemlig 3 minutter tidligere end planlagt, så du skal altså allerede stå klar klokken 7.06, og ændringen den skyldes et sporarbejde.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: George Michael fik vi her, som synger os frem mod en omgang regionale nyheder fra Fyn. Klokken, den er blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Flere end 84.000 ansøgere får i dag svar på, om de er optaget på den videregående uddannelse, de drømmer om. Mange kan juble, fordi de er kommet ind, men der er også nogen, som vil være skuffede. Og det kan mærkes hos Studievalg Danmark, hvor vejledere sidder klar til at lytte og rådgive, siger direktør Mathilde Tronegård.
3: Det er en travl dag. Der er jo heldigvis rigtig mange unge, der har fået det svar, de drømte om. Altså de er kommet ind på den uddannelse, de håbede på. Men der er også nogen, der har fået et andet svar, og de har måske brug for hjælp til at finde ud af, hvad deres muligheder nu er.
2: Og reaktionerne fra de unge ansøgere er meget forskellige, lyder det fra Mathilde Tronegård.
3: Der er nogen, der er meget kede af det, chokeret, fordi de måske havde regnet med at komme ind, og dem hjælper vi med at få ro på og få et overblik over, at det at få et afslag er jo ikke det samme som, at alle ens uddannelsesdrømme bliver knust.
2: Også på Fyn er vejledere klar til at give gode råd om de mange muligheder, der er i et land med mere end 1.000 uddannelser at vælge imellem. Flere og flere børn herhjemme har ingen søskende. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, og nu er hvert 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Og hvis det har været en kamp at få et barn, så holder familier igen med at få en søskende, det fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool-fonden.
4: Det kan også være rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
2: For det første er generationen af unge større end tidligere, så flere kvinder er i den alder, hvor de kan få børn. Når flere kvinder bliver mødre, vil der automatisk komme flere børn, både enebørn og børn med søskende. Og selvom der er mange glæder ved at have søskende, så viser forskningen, at der er masser af fordele ved at være enebarn. Det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
5: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de får bedre sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
2: En verdensstjerne kommer til Fyn på lørdag. Her køres fjerde etape af cykelløbet på Snor Danmark rundt fra Rudkøbing til Forborg, og der er mange kendte ryttere med i feltet. En af de mest kendte af slagsen, belgieren Wout van Aert fra Team Visma Lisa Bike, gør nemlig comeback til på Snor Danmark rundt, har han meldt ud på de sociale medier. Og det er noget, der glæder Danmarks Cykelunion. Wout van Aert er en af de ryttere, alle elsker at se cykelløb med, det siger sportslig ansvarlig Jesper Kassler hos Danmarks Cykelunion. Vi får lidt eller nogen sol i hvert fald her først på dagen, senere så bliver det mest skyet fra sydvest, og så er temperaturerne oppe mellem 18 og 22 grader, vinden vil være let til frisk, den kommer fra vest.
1: God morgen med P4.

Han var lite svimmig vid. Häng upp bilden upp.

0: Peter Sommer, hvorfor løb vi? Sommerferien er jo over os, og rigtig mange danske turister er altså lige nu i nogle af de foretrukne feriedestinationer som Frankrig og Spanien, som jo desværre også er ramt af de her meget, meget voldsomme naturbrænder. Det har altså resulteret i, at mere end 300.000 mennesker de er blevet evakueret på grund af brændene.
1: Og i fredags der talte vi her i P4 Morgen med en familiefar fra Thurø, som havde prøvet det der med at blive evakueret. Så er der det der med, når først man ligesom har besluttet sig for, at det er der, man skal hen på ferie. Hvad så, hvis det her kommer til at gå ud over ens ferie? Der findes jo forskellige rettigheder. Alt afhængig af, om du selv har lavet din rejse, eller om du har købt en pakkerejse, så er der altså forskel på, hvordan dit forsikringsselskab vil stille sig til det. Der er flere gode råd om det her. Inden du tager afsted, så er det rigtig vigtigt at læse det, der står med småt.
0: Ja,
1: i din forsikring.
0: Det er det altid.
1: Det er det altid. Men i denne her særlige situation i sommer, fordi hvis forsikringen ikke dækker naturkatastrofer eller ekstremt vejr, og det vil jo stå i din police, så kunne det være en idé at købe en tillægsforsikring. Eller finde et andet rejsemål, kunne man også foreslå. Ikke? Så er der det der med, at du skal holde dig orienteret, når du er på ferie på et sted. Det er Udenrigsministeriets borgerservice, der anbefaler, at du både i Frankrig og Spanien holder dig opdateret om situationen. Det kan være i de lokale medier, det kan være hos de lokale myndigheder, på dit hotel, rejsebureauet eller flyselskab. Altså få samlet så meget information, som du overhovedet kan i forhold til, hvad sker der lige i det her område? Og så er der jo det her med, at du vil modtage alarmbeskeder fra myndighederne på din telefon. Du skal ikke have en ny app eller noget. Den kommer lidt ligesom, når vi tester sirenerne herhjemme den første onsdag i maj. Og så er der jo altså som sagt forskel på, om du har bestilt en pakkerejse, eller du selv har booket og bestilt dine rejser. Du kan læse alt det her på DR.dk. Der er simpelthen så mange detaljer, men jeg vil nok anbefale, at hvis man lige nu sidder og tænker, vi kører sydpå lige om et øjeblik, vi skal ramme et eller andet sted i Frankrig eller Spanien, så tjek ind og læs det der.
0: Ja, og husk at læse alt med småt. Du kan følge naturbrandene i Sydeuropa og få alle de her gode råd ind på DR.dk.

0: På en dag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: God dag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Prince and the Revolution her på KISS. Og der kommer altså flere og flere enebørn til verden. Og det er måske ikke så tosset endda.
1: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige. De får bedre sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
2: Ja, det er Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet, som siger det her. Og grunden til, at der kommer flere enebørn herhjemme, det er, at kvinder bliver ældre, før de får det første barn. Og der er også en hel del, der skal have hjælp til at få det her barn. Og hvis man så har virkelig måtte kæmpe for barn 1, så er det ikke sikkert, at man sådan magter at skulle i gang med at lave en søsken også.
0: Mm. Og jeg synes faktisk, det er ret vildt, at hvert 8. barn i Danmark er enebarn. Det kom lidt bag på mig.
2: Det er også noget af en stigning siden 2010.
0: Ja, det må man sige.

0: Sissel XOXO. 11 minutter i 7 er klokken ved.
1: Og lige før Sissel, der talte vi jo om, at der er kommet langt flere enebørn i Danmark. Siden 2010 er tallet bare steget. Mm. Så nu er hver 8. barn, altså enebarn. Og derfor er vi en lille smule nysgerrige her til morgen, Stephanie, på hvor mange søskende har du egentlig? Mm. Og vi kan jo lægge for, hvor mange søskende har du?
0: Jeg har 0.
1: Du har 0?
0: Jeg er simpelthen et af enebørn.
1: Jamen altså. Så du er både klog og socialt dygtig og alt det, vi hørte professoren
0: yep.
1: sige. Godt,
0: yep,
1: jamen yep. det er rart at vide.
0: Kan du ikke mærke det på mig?
1: Og op, jo.
0: Hvor mange søskende har du?
1: Jeg er nummer 3 ud af 3, og jeg har en storsøster tilbage. Min storbror er død relativt ung, men det er sådan set ikke sagen vedkommende. Jeg er altså den 3. ud af 3.
0: Du er babyen?
1: Jeg er efternøleren.
0: Okay.
1: Den der hov, der kom sgu en til. det synes jeg jo har været ret godt, faktisk.
0: Ja, for var du så sådan en, det synes jeg tit, man hører, Ruth, at hvis man er den yngste, man måske endda også efternøler, så får man virkelig meget kærlighed.
1: Og meget forkælelse,
0: yeah.
1: vil mine søskende nok sige, har sagt. De mente jo, at alle teorier var prøvet af på dem. Al opdragelse var sådan ligesom placeret. Det havde prøvet dem, så jeg fik lov til noget mere, end de gjorde. Og set baglæns, ja, så kan jeg godt se, at jeg nok lige havde lidt videre grænser, end de havde i hvert fald.
0: Men det er jo kun dejligt, og sådan er vi jo så forskellige alle sammen. Så fortæl lige, hvor mange søskende har du egentlig? Du kan fange os på en sms-nummer, det er 1212. Du starter din besked med at skrive Fyn, og så laver du et mellemrum. Vi hører rigtig gerne fra dig. Hvor mange søskende har du?
1: Du kan også bruge mailen fyn@dr.dk.

0: Descript the man who can't be moved.
1: Enebørn eller søskende, hvor mange har du af slagsen? Vi taler om det, fordi der er jo altså flere enebørn i Danmark, end der nogensinde har været.
0: Mm.
1: Og tallet ser ud til bare at være med stigende. Henning har skrevet som svar på det her med, hvor mange søskende. Jeg har 4 søskende, og jeg er den yngste. Derfor er jeg den flotteste. For nu har de gamle jo en hel del.
0: Det kan da godt være noget om.
1: Jamen altså, man skal jo blive ved at øve sig indtil resultatet er helt perfekt, og det lyder jo som om, at Henning mener, at den sidder lige i øjet med barn 4 der, ikke? Så har vi den helt perfekte version.
0: Øvelse gør mester.
1: Tak for den, Henning. Den er meget sød. Ja. Og altså, det der med, hvor mange søskende du har, det må du egentlig gerne skrive og fortælle os om. Fordi vi er lidt nysgerrige også på at se, om vi kan finde tendensen her i det fynske med enebørn kontra flere søskende. Så en sms afsted til Fyn, og så, eller til 1212, du skriver Fyn, laver et mellemrum og skriver, hvor mange søskende du har. Eller til mailen fyn@dr.dk.
0: Vi glæder os til at høre, hvor mange søskende du har. Måske også, hvis du ligesom Henning her lige kan komme med sådan en lille... Er der sådan nogle fordeler og ulemper ved det antal søskende, du har? Lige om lidt, så banker radioavisen altså også på døren. Og efter radioavisen klokken 7, så skal du altså blive hængende ved din radio, for vi skal lige have fulgt op på Frida, som jo havde søgt ind på læreruddannelsen på UCL i Odense. Vi skal simpelthen have hende med i radioen lige høre, om hun altså kom ind, for det fik man jo altså svar på ved midnatstid. Så er alle mulige gode grunde til at blive hængende. Og så husk lige at sende den der sms med, hvor mange søskende du har. Nummer 1212. Du starter med Fyn.

0: Hjalmar sammen med Katinka her på Værd at vente på. Vi skal ikke vente på radioavisen. Den kommer nu, klokken er 7.
1: Mange unge vågner op her til morgen til, om de er kommet ind på en videregående uddannelse eller ej. Hvis de altså ikke allerede i nat var op for at få udløst spændingen. I alt har over 58.600 fået besked om de er optaget på et studie. Det gælder blandt andre 22-årige Frida Skov Mogensen, som skal starte på læreruddannelsen i Odense. Det fandt hun ud af sammen med nogle venner.
2: Jamen, den gik ind. Altså, jeg har jo siddet og ventet i en halv time ekstra, end hvad jeg troede. Og det var totalt nervepirrende, og de der sidste 3 minutter, de føles bare altså som en uendelighed. Og så gik den bare igennem, og der stod bare, at du blev tilbudt en studieplads. Og jeg, altså, vi skreg bare. Altså, vi skreg, og vi skålede, og det var bare fantastisk.
1: Og hvis ikke du kan fornemme det, så er hun altså glad.
2: Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu. Og det er noget, jeg kan gøre.
1: Ligesom Frida her, er der flere, der har søgt ind på velfærdsuddannelserne i år, såsom lærer og sygeplejerske, end sidste år. Men der er altså stadig plads til flere. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige studiepladser. Og det er jo Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
3: Det er jo lidt ærgerligt over, altså, fordi at, hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig altså skal være den her fortsat indsats.
1: Ifølge tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, så er der i alt 16.023 ledige pladser, hvilket er 9% færre end sidste år. Det er samtidig det laveste antal ledige pladser siden 2022. Og du kan læse meget mere om studieoptaget i år, det gør du inde på dr.dk. Nattens vejr har været godt i forhold til at få kontrol over de omfattende naturbrande i Spanien. Ifølge Spaniens indenrigsminister er brandfolkene nemlig blevet hjulpet af mere fugtighed i vejret og mindre vind. For eksempel er situationen omkring naturbranden syd for Ávila i det centrale Spanien nu langt bedre end tidligere. Men det er langt fra alle, som er tilfredse. Her en lokal brandmand, som har kæmpet mod flammerne de seneste par dage.
4: Ahora qué? Medio valle quemado y qué?
1: Men nu, halvdelen af dalen er brændt ned, og hvad så? Vil politikerne lære noget af det her? Lad os håbe det, siger han. Naturbrændene har udløst flere demonstrationer senest i går, hvor beboerne i Tieta-dalen i Ávila demonstrerede i hovedstaden Madrid mod regeringens håndtering af brændene. Over halvdelen af dalen er brændt ned, og ifølge David Dominguez, der er talsmand for demonstrationen Red Tieta-dalen, kunne katastrofen have været begrænset. Vi har brug for flere ressourcer, vi er blevet ladt i stikken, og vi er nødt til at få flere folk til at slukke branden, siger han. I Gironde-regionen i Frankrig, hvor mere end 220.000 er evakueret, er brandene fortsat ude af kontrol i dele af området, og myndighederne frygter, at de kommende dages hedebølge vil puste yderligere til flammerne. Det er ferietid, og rundt om i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med. For flere og flere forældre får nemlig kun ét barn. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle, som godt kan savne nogen at lege med.
5: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange. Jeg vil bare have en lillebror. Eller en lille søster.
1: På trods af, at Anton her ønsker sig en lillebror eller lillesøster, så kan det faktisk være, at han har trukket det længste strå. Forskning viser nemlig, at der kan være flere fordele ved at vokse op uden søskende. Det fortæller Jesper Dam, som er professor i psykologi på Københavns Universitet.
6: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
1: Forskning viser også, at enebørn, ligesom førstefødte, klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og om uddannelse. Og så er vi på vej mod varmere dage. I dag kommer vi op på et sted mellem 17 og 22 grader med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag kommer der mere skygge i vest med flere skyer og også enkelte byer. Alt sammen båret frem af en lidt til frisk vind fra vest.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: En tirsdag morgen med yngstebarnet Ruth Kabel og enebarnet Stephanie Lavnborg i din øre.
2: Ja, godmorgen. Vi taler om enebørn eller flersøskende børn, fordi det viser sig jo, at vi i Danmark er ved at udvikle sådan en nation af enebørn. Med 8. barn er enebarn. Ligesom dig, Stephanie.
1: Ja.
2: Og vi spørger også, hvor mange søskende har du? Altså dig, der lytter med. Og Egon, han har svaret, biologisk set så har jeg 2 søskende, men jeg er adopteret som enebarn. Så Egon er altså vokset op som enebarn, men har biologiske 2 søskende. Så er der Brita, som skriver, jeg har 3 vidunderlige søskende og en masse nevøer og niæser. Hurra for det. Som pædagog med 42 års erfaring i børnehaver og vuggestuer med gennemsnitlige danske børn, så oplever jeg, om du er enebarn, er uden betydning. Bare dine forældre elsker dig. Og forældre elsker nummer 2 og nummer 4 barn, nummer 3 og nummer 4 barn lige så meget som barn nummer 1 og 2, skriver altså Brita. Det er rart at vide, når man er ude af 3. barnet.
1: Ja. Yeah.
2: Altså, at der var også kærlighed nok til mig.
1: Som enebarn har jeg jo aldrig været i tvivl, Ruth. Men vi hører altså også rigtig gerne for dig den her morgen. Hvor mange søskende har du? Og du kan jo også glædeligt, ligesom Brita, have lige sat et par ord på. Hvordan har det så været for dig at vokse op med mange, eller måske ingen søskende? Vi hører rigtig gerne fra dig. Send os en sms. Nummer det er 1212, og du starter lige din besked med at skrive Fyn. Du kan altså også fange os på mail.
2: fyn@dr.dk.
1: Og så er det altså lige om lidt. Spændingen skal udløses. Vi skal snakke med Frida, som jo har søgt ind på læreruddannelsen lige efter eller længe.

0: Ella Langley og Be Her, 13 minutter over 7. Og nu der ved flere tusinde studieansøgere, altså hvad de skal, eller hvad de ikke skal. For lige efter midnat, der blev studieoptaget nemlig offentliggjort. Og det har for flere betydet en sen sengetid og en hel del neglebideri.
1: Og en af dem, det er Frida Skov Mogensen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har jo søgt ind på læreruddannelsen på UCL i Odense, så du er en af dem, der sådan sad oppe til klokken rundet midnat for at vente på svar. Så nu skal vi jo have den her spænding udløst. Hvordan gik det?
2: Heldigvis.
1: Det gik godt?
2: Det gik godt. Det gjorde det.
1: Fantastisk. Og vi ved jo faktisk også, hvordan det lød. Fortæl os lige, Frida, hvad var det for en følelse, du havde i kroppen lige der?
2: Ej, jeg var totalt lykkelig. Altså, jeg var virkelig, virkelig glad.
1: Men hvorfor? Altså, hvad er det, det betyder?
2: Jamen, altså, jeg har jo fundet ud af de sidste mange måneder, at det der med at være lærer, det er bare den vej, jeg ligesom skal. Så det betyder jo rigtig meget, at jeg kan få lov til at gøre det. Ja, og prøve noget nyt, som jeg bare kommer til at lære helt vildt meget af. Det glæder jeg mig virkelig til.
1: Og hvis du nu tager os med der til omkring midnat, så sad du sammen med nogle veninder, og var det alle, der var lige glade?
2: Der var lidt blandede reaktioner, vil jeg sige. Men vi var i hvert fald glade på hinandens vejen. Og fik skålet en hel masse, uanset.
1: Så du gik ikke lige i seng, da du havde fået resultatet, kan jeg næsten fornemme?
2: Nej, det gjorde jeg ikke.
1: Og alligevel så er du med her relativt morgenfrisk, lidt over 7. Hvad så fra nu af? Altså, hvad står den på her resten af sommeren? Nu ved du, hvad du skal.
2: Nu står den på afslapning og lidt arbejde og gøre sig klar til studiestart. Nu er det lidt mere virkeligt, så kan man lidt mere begynde at tænke i de baner.
1: Og studiestart er jo så lidt ude i fremtiden, men alligevel så kan du begynde, siger du, at skrue hjernen til, at det er det, der skal ske for dig. Hvad? Altså, glæder du dig?
2: Ja, jeg glæder mig. Det kan jeg mærke i dag. Ellers har jeg ikke rigtig tænkt så meget over det, men nu er jeg sådan, nu bliver det fedt. Nu tør jeg godt glæde mig til det i hvert fald.
1: Fantastisk. Alt muligt held og lykke med det nye studie, Frida Skov Mogensen, og tak fordi du var med her.
2: Tusind tak.

0: Vi skal også lige vende vores søskende snakrut, fordi vi spørger jo dem, der lytter med den her tirsdag morgen. Hvor mange søskende har du egentlig, og er der nogle fordele og ulemper ved det? Og på den baggrund, så kan vi jo også sige godmorgen til dig, Jette.
1: Jamen, godmorgen.
0: Du har sendt os en skøn sms, og du har simpelthen tre brødre.
1: Ja.
0: Hvordan er det lige?
1: Der er aldrig en af dem, jeg vil være for ugen.
2: Hvorfor ikke?
1: Fordi det er dejligt at have sammenholdet.
2: Mm.
0: Men jeg kunne bare godt forestille mig lidt, Jette, at når man har haft tre brødre, at man så måske er blevet sådan holdt lidt udenfor, eller har fået nogle knup, så det har været sådan lidt for mange drenge mod en pige, eller hvad?
1: Overhovedet ikke. Aldrig.
2: Måske snarere tværtimod. Har de sådan forsøgt at beskytte søsteren lidt?
1: Det tror jeg faktisk, uden de egentlig tænker over det, så gør de det nok sådan altid.
2: Og nu skriver du så også, at du faktisk er gift med en, der er enebarn. Hvordan har det været, når du selv er en søskendeflok af fire?
1: Jeg kan godt se, at mange ting kan være meget nemmere, fordi der er ikke nogen, man skal blive enige med.
2: Nej.
1: Men sammenholdet som sådan, det kan jeg godt se, det er en fordel, og ligesom man er nogle flere til at kan trække jo selvfølgelig.
0: Men har det så også kunne give sådan lidt gnidninger i parforholdet, når man nu er sådan en, nu er jeg jo selv enebarn, Jette. Og jeg kan da godt mærke nogle gange, så er jeg måske heller ikke lige den, der er allermest rummelig i et parforhold, fordi jeg har været lidt vant til at få min vilje.
1: Jo.
0: Jo, siger du lidt forsigtigt.
2: Det kan være, at vi bare skal lade den være ved det. Jo.
1: Jo, og der er, altså på samme måde, han forstår heller ikke altid, at jeg egentlig kan gå og spekulere på en af mine brødre, eller et eller andet sådan, lad dem dog bare have sig selv, siger han så, hvis det er. Det forstår han ikke, det er sammenhold, at vi skal lige have styr på, hvor de andre er henne, eller hvordan de har det, eller sådan.
0: Men det er dejligt, at der er nogle kontraster, og man kan trække lidt på det ene og det andet.
1: Ja, det er sikkert.
0: Tusind tak for din besked.
1: Jamen, det var så let da.
0: Og du må altså også rigtig gerne melde ind med, hvor mange søskende du har. Du kan smide os en sms, så er nummer 1212. Du starter lige din besked med at skrive Fyn, og så et mellemrum.
2: Og eller du bruger mailen fynsnabelag.dr.dk. Altså, hvor mange søskende har du? Så nemt det.

0: Scarlet Pleasure sammen med Charm her på Wide Awake. Og der er altså rigtig mange gode ting og sager, hvis man hopper ind på DRTV. Jeg er for eksempel helt vild med programmet 0 Stjerner. Der er lige landet en ny sæson. Det er jo her, hvor de skal ud og opleve rigtig mange forskellige steder og sove på mere eller mindre fuldstændig varmle hoteller. Men lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.
1: Man ved jo ikke, hvordan turen ville være gået, hvis vi ikke havde været her.
2: Nej, og jeg ved heller ikke, hvordan vi ville lugte, hvis ikke vi havde ligget på det gulv.
1: Det var sgu noget en oplevelse.
3: Ja, det var det.
1: Da jeg lå på gulvet, ikke? Lå med hovedet, så kom der sådan et eller andet dyr sådan kravlede hen under gulvtæppet på vej hen mod mit ansigt.
2: Det var sjovt.
1: Ja, det var det.
4: Det var sjovt. Eller, ja. Hvis du gerne vil have mere af det, du faktisk godt kan lide på DRTV, Stephanie, nu kan du så godt lide 0 Stjerner. Hvis du gerne vil have mere af det, så er der jo det her tip. Altså, du kan få mange flere serier eller film anbefalet på DRTV, som passer lige præcis til dig. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på den, der hedder dr.dk/mig, altså MIG, og så skal du slå anbefalinger og cookies til. Så enkelt er det.
0: Ja, for så husker DRTV simpelthen, hvad du godt kan lide at se, og finder altså mere af det frem til dig. Samtidig så får du altså stadig en masse nye ting og indhold, som måske er til net skæve side præsenteret for dig, så du kan få alt muligt. Altså det bedste fra hele DRTV skræddersyet til dig. Du kan få det til at ske, hvis du hopper ind på dr.dk/mig, og det tager altså ikke særlig lang tid lige at få slået de her til, så du kan få lidt bedre indhold. Vi skal også lige kaste os over trafikken. Klokken er nemlig blevet 26 minutter over 7, Henrik Juhl Henriksen. Går det stille og roligt i trafik?
5: Det gør det faktisk, og i den fynske morgentrafik, der er vi altså forskånet for luksgener, så der er altså 5 stjerner til den fynske morgentrafik. Både på veje og skinner, jamen der kører det altså uden problemer.
6: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
7: Det bliver benhård.
8: Det handler om overlevelse.
9: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
8: Ly, varme, vandkilde. Og en fødekilde.
9: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
7: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
9: Hvem holder længst?
10: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
9: Alene i vildmark.
11: Hvornår bliver prisen for høj?
10: For at være herude.
9: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Alex Vargas her på Carry On. Vi skal have regionale nyheder. Klokken, den er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der var jubel hos Frida Skov Mogensen i nat. Hun er kommet ind på læreruddannelsen på UCL i Odense, og det var lige præcis det, hun havde ønsket sig.
3: Ej, jeg var totalt lykkelig. Altså, jeg var virkelig, virkelig glad.
2: Frida Skov Mogensen er en af de næsten 60.000, der i dag har fået at vide, at de er kommet ind på en videregående uddannelse. Omkring 10.000 har fået afslag, og de kan nu begynde at kigge på, om en af de 16.000 ledige studiepladser, der er tilbage, kan være et alternativ. Der er en lille fremgang til uddannelserne som lærer og sygeplejersker. De er steget med henholdsvis 7% og 3%, og Frida Skov Mogensen er altså en af dem, der har valgt læreruddannelsen.
3: Jamen, altså, jeg har jo fundet ud af de sidste mange måneder, at det der med at være lærer, det er bare den vej, jeg ligesom skal. Så det betyder jo rigtig meget, at jeg kan få lov til at gøre det. Og prøve noget nyt, som jeg bare kommer til at lære helt vildt meget af. Det glæder jeg mig virkelig til.
2: Og en af de ting, der har betydning, når man skal studere, det er boligen, og studiebyen kan få afgørende betydning for privatøkonomien, det viser en opgørelse fra Boligportalen, der har sammenlignet huslejepriser i landets studiebyer. En gennemsnitlig etværelseslejlighed koster 9.900 kroner om måneden i København. I Odense koster en etværelses knapt 5.000 kroner i snit. Ifølge direktør Anders Hylborg hos Boligportalen, så er valg af studie vigtigt, og for nogen er der måske kun et sted, man kan læse. Men mange uddannelser findes flere steder, og derfor er det værd at kende de økonomiske forskelle mellem studiebyerne, siger han. Flere og flere børn herhjemme har ingen søskende. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, og nu er hvert 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Og hvis det har været en kamp at få et barn, ja, så holder familierne måske igen med at få en søskende, det siger Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
4: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
2: For det første er generationen af unge større end tidligere, så flere kvinder er i den alder, hvor de kan få børn. Når flere kvinder bliver mødre, vil der automatisk komme flere børn til, både enebørn og børn med søskende. Og selvom der er glæder ved at have søskende, så viser forskningen, at der er masser af fordele ved at være enebarn, siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
5: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de forbedrer sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
2: Og tirsdagsvejret byder på lidt eller nogen sol først på dagen i hvert fald. Senere så bliver det mere skyet fra sydvest, og så kommer temperaturen i dag op mellem 18 og 22 grader. Vi får let til frisk vind, den kommer fra vest.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: Camila Cabello her på Havana.
1: Det der med at have søskende, det kan både være en gave og lidt en pestilens. I hvert fald, hvis man ikke sådan kan enes i søskendeflokken, eller der, når man vokser op, at nogen må noget, som andre ikke må, på grund af aldersforskel, alle de der ting. Og så er der jo dem, der er enebørn. Stephanie, blandt andre. Hver 8. barn i Danmark lige nu er enebarn. Det er Danmarks Statistik, der har været ude at tælle, og der er forskellige årsager til, at det bliver sådan. Vi er bare lidt nysgerrige på at høre, hvor mange søskende har vores lyttere egentlig?
0: Og det har Eva svaret på. Hun skriver, jeg voksede op som den midterste af tre søskende, og har ofte følt, at den, der var den ældste, måtte få det hele. Den yngste blev forkælet. Jeg har derfor altid sagt, at jeg kun skal have to børn. Det har jeg så også fået.
1: Godt så. Ikke noget midterbarn.
0: Nej, og jeg kan godt lidt sætte mig... nu kan jeg jo ikke sætte mig ind i det som enebarn, vel? Men jeg synes tit, jeg hører fra mine venner og andre bekendte, altså hvis man er det der midterbarn, at man er sådan lidt den glemte.
1: Mm-hmm.
0: Fordi man er ikke den førstfødte, og man er heller ikke den yngste, den der baby, der lidt må det hele. Så man er bare lige der i midten.
1: Det er så et perspektiv, som Eva har gjort til, hvad skal vi sige, sin levevej. Så skal jeg bare have to. Sådan er det. Bodil skriver, jeg er den midterste ud af en søskendeflok på 5. Og så skriver Bodil også, at det ikke altid har været en dans på roser at være det der midterbarn måske, og i hvert fald ikke at have så mange søskende.
0: Ja, masser.
1: Fint perspektiv der, ikke?
0: Og en hel del midterbørn, der melder sin ankomst i sms'en-bakken. Jeg står der her som enebarn og føler mig sådan lidt alene. Hvor er alle enebørnene hen?
1: Ja, de er ikke i sms'en-bakken lige nu. Anne Mette, jeg har 6 søskende. Nu er jeg 64 år, og jeg er også hende i midten. Det var en anden tid at være barn på godt og ondt, og vi var alle sammen født før aborten den blev fri, så vi var nok heldige, at vi fik lov at komme til verden, skriver Anne Mette. Men du har ret, der er faktisk ikke det eneste enebarn endnu.
0: Kan det virkelig passe? Ej, der må sidde nogle enebørn og lytte med derude.
1: Spændende.
0: Som gerne lige vil sende en sms og lige fortælle, at de har absolut 0 søskende. Og hvordan har det været?
1: Fyn@dr.dk eller skriv Fyn, lav et mellemrum, skriv din besked og så send den til Toto.
0: Det kan ikke passe. Der er ikke flere enebørn. Jeg håber, I skriver.

0: Rasmus Seebach sammen med søn fik vi her på Spreaker.
1: Og med et øjeblik, så skal vi tale om vejret. Men allerførst, Cecilie, så skal vi jo også lige høre dig. Hvor mange søskende har du egentlig?
2: Jeg har simpelthen 2 yngre søskende.
1: Okay, ja. Så du er sådan en rigtig storsøster?
2: Ja, det kan man nok godt have lov at sige. Jeg tror også en lidt irriterende storsøster nogle gange måske, som prøver at holde på de regler, som vores forældre havde sat, men som smuldrede lidt på de små.
1: Ja, fordi det var, altså, etteren er jo sådan lidt prøveballon, ikke? Altså, man skal lige finde ud af, hvordan de der regler skal være, og hvordan opdragelsen skal ligge og sådan noget.
2: Ja, lige præcis.
1: Og hvad så, da du fik mindre søskende, så synes du ikke helt, den holdt, eller hvad?
2: Jeg tror, altså, nok til at starte med, men så jeg er lige lidt ældre end dem. Så man kan godt se sådan, altså, de havde i hvert fald måske ikke helt de samme regler, som jeg havde, da jeg var teenager, kan man sige. Men det tror jeg, det er måske også fint nok.
0: Det er måske meget godt. Vi er i hvert fald glade for, at du er blevet præcis, som du er, Cecilie.
2: Tak.
0: Og noget, vi også er glade for, det er, hvor god du er til at fortælle om vejret.
2: Ej, det er jeg glad for. Så skal jeg jo forsøge at leve op til den.
1: Kom frisk.
2: Ja, tak. Altså, og det kan jeg måske også godt i dag. Der bliver i hvert fald rigtig god plads til både sol og blå himmel her i formiddagstimerne. Så kommer der altså senere lidt skyer fra vest, og der kan også godt være lidt byer sådan længst mod sådan Nordfyn i aftentimerne. Så hvis der er nogen, der trænger til lidt vand i haverne, så kan det være, at det også hjælper lidt på det. Så er det 19-22 grader. Når der kommer skyer, så falder temperaturen lige en lille smule, men ikke så voldsomt meget. Og så har vi altså en lidt en jævn vestenvind her i formiddagstimerne, men den aftager også i løbet af aftentimerne og drejer om i syd. Og så er der altså bare varme på vej både onsdag og torsdag.
1: Ja, du bager op til, at det bliver rigtig varmt de næste dage.
2: Det gør det altså. Vi har altså i hvert fald over 25 grader i morgen, og så torsdag, der er der altså også lige nu 30 grader i prognoserne.
0: Det bliver en varm omgang, Cecilie. Tak for den vejrudsigt.
2: Selv tak.

0: for
1: good. Take That og Back for Good.
2: Hvor mange søskende har du? Vi spørger her til morgen, fordi Danmarks Statistik kan fortælle, at der bliver flere og flere enebørn. Og yes. Nu stod du lige for et øjeblik siden, Stephanie, og efterlyste enebørn i indbakken. Og jeg skal love for, at du ikke er den eneste her i det fynske. Der er kommet adskillige enebørn i indbakken. En af dem, det er Mikkel. Han skriver, enebarn her, udråbstegn. Vi er at finde i mængden af søskende. Jeg har altid fået at vide, at man ikke kunne mærke på mig, at jeg var enebarn. For der er åbenbart sådan en uskreven regel om, at enebørn typisk er egoister. Så det tager jeg da som et kompliment, skriver altså Mikkel. Den der uskrevne regel om at være egoist, fordi man er enebarn. Jeg har en fornemmelse af, at du også sådan synes, at det kan være lidt træls at få den puttet på dig.
3: Ja, men jeg har også rigtig tit oplevet det der med, at folk har, det kommer helt bag på folk, at jeg er enebarn, og man netop får den der lidt underlige kommentar. Gud, det kunne jeg slet ikke mærke, at du var enebarn, som om, at det er et eller andet. Det er bare klart og tydeligt for alle og enhver, at man er enebarn. Og jeg har også lyst til at spørge dig, Irene, der er med på en telefon. Har du også fået den der kommentar, jeg kan ikke mærke, du er enebarn?
4: Ja, det har jeg. Men det er det der med, at så folk bagefter så siger, jamen enebørn, vi er egoistiske, de er stadig, de er alting. Og jeg tænker bare, nej, det er vi ikke. Vi er ligesom alle andre.
3: Ja, for du har nemlig også skrevet ind, Irene, du er ene eller alenebarn, som man siger, og du siger også, det har nogle fordele og ulemper. Altså, hvad har det været for nogle fordele og ulemper, du har oplevet som enebarn?
4: Jamen, det er jo det der med, at man har sine forældre for sig selv, kan man sige, og tid og opmærksomhed. Og så er der jo også ulemperne ved det jo, altså ved at være alene i mange tilfælde.
3: Ja, undskyld. Noget, jeg har oplevet, Irene, selv på ferie, det er det her med, der synes jeg selv, det var træls som barn, at man ikke havde nogen søskende med, når man var ude at rejse. Men så blev jeg altid tvunget af mine forældre til at gå ud og finde nogen at lege med.
4: Ja, det er rigtigt. Så står man der alene i et fremmed land og kan ikke sproget, og det er ikke sikkert, der er danskere i nærheden, og det er ikke sikkert, man er et sted, hvor der er andre børn. Og så kan tiden godt blive lidt lang. Heldigvis havde jeg nogle gode forældre, der var gode til at kompensere og lege med mig og have aktiviteter i gang. Men det kunne godt nogle gange være nogle lange dage, når man var væk fra legekammeraterne derhjemme.
2: Ja. Jeg bliver nødt til at spørge sådan ren nysgerrighed, Irene. Hvor mange børn har du selv fået?
4: Jeg har fået 2.
2: Var det med vilje, var jeg lige ved at sige?
4: Ja, det var med vilje.
2: Så det der med ikke at skulle sætte enebørn i verden alligevel, selvom du har haft det fint selv som enebarn?
4: Ja, det var et bevidst valg. Og jeg har jo haft det godt som enebarn. Jeg har jo fætre, som også er enebørn, så vi har jo på en eller anden måde også kompenseret for det der med at mangle søskende ved at så have et sammenhold og tage på ferie sammen og stadigvæk ses her i voksenlivet. Men ja, man kompenserer. På en måde. Jeg har også en selvvalgt storsøster, som jeg fandt under min studietid. Men ja, det er et bevidst valg at få 2.
3: Det kan jeg godt følge. Sådan har jeg det egentlig også, Irene. Men tusind tak for lige at melde ind.
4: Velbekomme.
3: Det er godt med alle de enebørn.
2: Der er masser af dem i indbakken. Du kan bare bade dig i andre enebørn lige nu.
3: Og har du flere søskende end jeg har, så hører vi altså også gerne fra dig. 12 Fyn Mellem.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

0: One Two her på den bedste tid. Tusind tak for alle jeres sms'er og mails, I har sendt i dag omkring, hvor mange søskende I egentlig har. Vi har fået virkelig mange fede perspektiver, altså fordele og ulemper ved at have det ene eller det andet antal. Det har været virkelig fedt.
1: Og om et øjeblik, så er der radioviser, der taler de også om studieoptag. Det her med, altså, at der er mange unge, der har siddet ved computeren i nat og ventet på at få besked om, hvorvidt de kom ind på drømmestudiet eller ej. Og efter radiovisen, så taler vi også videre om det.
0: Og Niels Christian Lang er altså klar med en radiovis lige om lidt, der når klokken den bliver 8.

0: 60.000 unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens mange andre tusinde er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til højs, er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, som er læreruddannelsen i Odense.
1: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
0: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere er nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget nystuderende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilia Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
2: Altså når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommer i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
0: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
3: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
0: Naturbranden i Gironde-regionen i Frankrig, som omkranser Bordeaux, har ikke bredt sig det seneste døgn. Men 220.000 har allerede måttet forlade deres hjem, og det frygtes, at endnu flere må lade sig evakuere, da vejrforholdene de næste par dage kommer til at ændre sig, fortæller Mathieu Jomain, som er talsmand for brandvæsenet i Bordeaux. Vi er bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere, siger han her. Og Steffen Kratz, det er international korrespondent, er nu med os fra Bordeaux. Og Steffen, det var dig, der talte med Chauvin i går. Hvis vejrudsigten holder stik, hvad bliver så den største udfordring for brandfolkene?
4: Ja, så lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Den er forholdsvis kontrolleret, men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind, som er præcis de forudsætninger, som gør, at en naturbrand kan komme ud af kontrol igen.
0: Og de her brandfolk har jo været på overarbejde. Hvad gør de så for at ruste sig til de kommende dages hedebølge?
4: Ja, vi var ude med dem i nat i de områder, så hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brande, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrandene har hærget, er meget, meget store, men de forbereder sig så godt de kan på de kommende dage.
0: Og sådan lød det her fra Steffen Kratz med os direkte fra Bordeaux i Frankrig. Flere og flere herhjemme vokser op med forældres uddelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster til at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark ene barn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
5: Hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
0: Så er han her på vej ud på sit løbehjul. Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få et barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
6: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
0: Lyder der altså her fra Peter Fallesen. Og så varmer vi op til de næste dages hedebølge herhjemme. I dag der kommer vi op på mellem 17 og 22 grader med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag der kommer der mere skygge i vest med flere skyer og også enkelte byer. Alt sammen båret frem af en lidt til frisk vind fra vest.
7: Det her af P4.
8: Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: En tirsdag morgen i selskab med Ruth Kabel og Stephanie Lauenborg. Godmorgen og velkommen.
2: Jamen, godmorgen. Og nu er det jo så godt og vel 8 timer siden, at de her unge, der har søgt ind på forskellige studier, de fik besked på, hvorvidt de var optaget eller ej. Og du har jo lidt tidligere, Stephanie, sagt, du kan sådan genkalde dig fornemmelsen af at sidde der og vente opdater, og så kommer beskeden. Hvad nu, hvis du ikke var kommet ind på dit drømmestudie dengang?
1: Jamen, jeg var jo, hvad man vil kalde, i en lettere stadie af panik, da jeg sad og skulle vente. Og min søde far, han gav mig et godt råd, for vi skulle jo også vælge sådan en anden prioritet, en tredje prioritet. Jeg tror faktisk, at der var 5. Og jeg var sådan, jamen, jeg vil kun det her. Hvis jeg ikke kommer ind på journaliststudiet, så kan det hele være fuldstændig lige meget. Og jeg kan jo helt bananas. Og så sagde min far, bare vælg noget, du synes lyder sjovt. Og det tog bare så mange næver fra det der med, at jamen, det betyder jo ikke, at hele mit liv kommer til at arte sig efter det her ene valg, eller det her ene udfald. Så måske man bare lige skal stoppe op og tænke, jamen, det her kunne måske også være meget sjovt lige nu.
2: Altså, det lyder som et super godt råd, især fordi det sådan får skuldrene til at sænke sig en lille bitte smule. Men der vil jo være rigtig mange i dag, som ikke er kommet ind, og som har brug for et godt råd fra nogen, som ved lidt mere om, hvilken retning kan det så være.
1: Ja, for det kan jo tage mange retninger, det gjorde det jo for dit vedkommende, Ruth.
2: Jo, altså min karriererådgiver ville have revet sig voldsomt i håret, hvis man havde forsøgt at forklare, at det var det her, jeg ville via en kontorassistentuddannelse og en lydteknikerassistentuddannelse og en journalistuddannelse og så for ende som studievært. Der var mange veje omkring.
1: Ja, men det skal nok gå det hele. Det er vi sikre på. Det plejer jo at gå.

0: Thor Farlow her på Vind og Vejr, 13 minutter over 8. Og det er jo ikke sådan en helt almindelig tirsdag, det her. Det er altså i dag, at mere end 84.000 nu ved, om de er optaget på den videregående uddannelse, som de allerhelst vil i gang med. Mange har allerede ved midnatstid siddet og tjekket mail for at få udløst spændingen, og det er jo altså heller ikke en helt normal dag i Studievalg Danmark. Rådgiverne, de vejleder om de mere end 1000 uddannelser, der er at vælge imellem. Og i dag, så er der altså ekstra mange klar ved telefonerne, for det er jo også nogle gange nogle skuffede ansøgere, som ikke kom ind på drømmestudiet.
1: Og med her i P4 Morgen nu, Peter Præsgaard. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Centerleder for Studievalg Danmarks Center på Fyn. Lad os lige begynde med et par af de helt friske tal, som du sidder med. Kan du kort sige, hvordan det ser ud på Fyn i år?
2: Ja, der er optaget cirka 7.500 nye studerende, der kan se frem til at begynde på den anden side af sommerferien. Og hvis vi så tager dem med, der i første omgang har fået standby-plads, det vil sige, at de er sikre på, at kan gå i gang, men det kan være, at de først kommer i gang om et halvt eller et helt år, så nærmer vi os de 8.000.
1: Og er der nogen overraskelser i forhold til ansøgerne?
2: Nej, ikke når vi kigger 4-5 år tilbage, så er det nogenlunde det samme billede. Dog er der lidt færre uddannelser, der har ledige pladser. Der er stadigvæk rigtig mange ledige pladser på rigtig mange uddannelser på Fyn. Men en del uddannelser, der havde ledige pladser sidste år, har ikke udbudt ledige pladser i år.
1: Og så er I jo ekstra mange klar ved telefonerne i dag, fordi der jo altså også er nogle af dem, der ikke er kommet ind, der kunne finde på at ringe til jer. Hvordan har de det egentlig, når de ringer?
2: Det er selvfølgelig meget forskelligt, men der er mange, der godt havde forudset det svar, de har fået. Så der er faktisk mange, der er rimelig afklaret i forhold til at have fået et afslag. Har man ikke et højt snit og har søgt en af de her populære uddannelser med højt snit, og så ved man godt, at der måske er 500, der kæmper om 50 pladser i det, der hedder kvote 2. Og så er det ikke en kæmpe overraskelse, hvis man ikke er en af dem, der har fået pladsen. Men det ændrer selvfølgelig ikke på, at man har haft sine forhåbninger, og derfor godt kan blive ked af det, når man ikke er lykkes med det, man gerne vil.
1: Og hvad kan du så gøre for dem? Hvordan kan du hjælpe dem?
2: Jamen, jeg hørte jo lige jer tidligere, og I er jo gode eksempler på, at der er meget snodet uddannelsesveje frem til jobmarkedet, og hvor uddannelsesområdet er rimelig nemt at komme i kasser, så er jobmarkedet på ingen måde. Og I er jo gode eksempler på, at man kan nå frem til noget, man bliver glad for på mange forskellige måder. Og det, jeg vil frem til, det er, at vi jo selvfølgelig siger, er der interesse for at kigge på en ny plan? Vil du fortsætte med at gå målrettet efter dit ønske, eller skal der måske drømmes nye drømme? Lidt ligesom faren sagde tidligere, når man panikker der. Prøv at kigge efter noget, du kunne være interesseret i. Og det viser sig ofte, at mange bliver glade for det, de ender med at gå i gang med, selvom det ikke er den her berømte drømmeuddannelse, som måske slet ikke findes. Men vi skal også glæde os over, at 80% af alle ansøgere på landsplan har fået deres første prioritet opfyldt.
0: Det synes jeg er en dejlig note at slutte på. Tak, Peter Præsgaard. Vi kan også lige tilføje, at Studievalg Danmark, de jo har 7 regionale centre i hele landet. Alle steder, der sidder vejlederne klar til at lytte og give gode råd.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Malte Ebert, fortæl mig, hvis du vil noget andet. 24 minutter over 8 er klokken blevet. Henrik Juhl Henriksen, vil du ikke fortælle os lidt om trafikken?
1: Det kan du tro, jeg ved, og det kører faktisk ganske pænt på Fyn i øjeblikket. Jeg har kun en enkelt lille melding, og det er fra Tåsinge i Troense. Der skal du være opmærksom på, at Troense Strandvej vil blive spærret ved nummer 42 for al trafik. Det gælder fra klokken 9 til klokken 12, og spærringen af Troense Strandvej, det skyldes trafældning.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

Sisters with Voices her på Right Here. Lige om lidt. Så er der en frisk omgang regionale nyheder fra Fyn klar til os alle sammen. Men først Barcelona med udsving.

0: Barcelona og udsving. Nu er der regionale nyheder, klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Flere unge har søgt ind på en uddannelse som lærer eller sygeplejerske, og det glæder Socialdemokratiets uddannelsesordfører Trine Bramsen. På landsplan har knap 60.000 fået at vide, hvilken uddannelse de er kommet ind på. 10.000 har fået afslag på deres ansøgning. Og tallene viser blandt andet fremgang for lærer på 7% og for sygeplejersker på 3%, Trine Bramsen siger.
3: Og så er der rigtig stor grund til at glæde sig her på Fyn, fordi der er så mange unge, der har valgt, at de gerne vil studere på Fyn. På mange forskellige af vores uddannelser, men en meget, meget stor fremgang på blandt andet læreruddannelsen og sygeplejerske også. Det er rigtig glædeligt.
2: Og en af dem, der har taget opfordringen fra blandt andre politikerne til sig, er Frida Skov Mogensen fra Odense. Hun har i en periode arbejdet som lærervikar på Hjalteskolen.
4: Og har ligesom fået ud af, at det bare var mega meget mig, det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Ja, kan jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget.
2: Selvom der er fremgang på lærer- og sygeplejerskestudierne, så er der stadig ledige studiepladser på de studier. Alene på sygeplejerske er der 1.135 pladser. Hvis du får lyst til en dukkert i løbet af i dag, så skal du ikke tage til Strandhagen Strand ved Valdemar Slot på Tåsinge. Svendborg Kommune fraråder badning her, fordi en vandprøve viser, at vandet er forurenet. Derfor frarådes badning indtil vandkvaliteten igen er på et sikkert niveau, det skriver kommunen på Facebook. Og her til morgen bliver der sat informationsskilte op på stranden, så alle besøgende altså bliver gjort opmærksom på badeforbuddet. Hvert 8. barn vokser nu op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Forskningen viser, at der er masser af fordele ved at være enebarn, det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
5: Ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende, så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen, fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
2: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Og hvis det har været en kamp at få et barn, ja, så holder familierne måske igen med at få en søskende, det siger Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
6: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
2: Om vejret ligefrem er til en strandtur, det kommer nok an på, hvem man er. Vi får lidt eller nogen sol her først på dagen. Senere så bliver det mere skyet, og der er også mulighed for enkelte byer, især over det nordfynske. Temperaturer i dag mellem 18 og 22 grader, og så en let til frisk vind, der kommer fra vest.
1: P4

0: P4 Morgen.
1: Så er der clickbait.
2: Det er lige præcis, hvad det er blevet tid til. Jeg har været inde på DR.dk, fundet tre historier med tre overskrifter, og så har jeg reddet dem fuldstændig fra hinanden.
3: Ja.
2: Jeg har skruet markant op for dramaet, så jeg tænkte, at du måske var mere tilbøjelig til lige at klikke ind på dem en gang eller to. Altså, jeg har lavet dem til clickbait-overskrifter, hvor du skal altså bare gætte, hvilken historie, der gemmer sig bag de her overskrifter, jeg har lavet. Er du klar på det?
3: Og nu siger du bare, men jeg skal gøre mit absolut bedste.
2: Jamen, det er så nemt. Det er så nemt. Vi kaster os ud i det.
0: Det er clickbait.
2: Fy for en stank.
3: Fy for en stank.
2: Jeps.
3: Det er i Skagen, hvor de siger, der lugter af kloak og rådne æg. Feriebyen er simpelthen plaget af en forfærdelig stank.
2: Du har fuldstændig ret, Ruth. Det er præcis som du siger. Så jeg vil egentlig ikke gå dybere ind i det. Der er selvfølgelig lige et byrådsmedlem, der selv bor i Skagen, som har bedt om en redegørelse fra Frederikshavns Forsyning. Fordi hun er sådan lidt, hvad er det lige, der foregår? Altså, gør noget ved det her. Og den rigtige overskrift, det er, en blanding af kloak og rådne æg. Ferieby er stadig plaget af stank.
3: Og især den der med rådne æg, ikke? Altså, det er bare så ulækkert.
2: Ja, det må man sige. Men du er god til clickbait. Skal vi se, om du kan nuppe endnu en?
3: Ja da.
0: Det er clickbait.
2: Spænd sikkerhedsbæltet og bed til, at dit flysæde sidder fast.
3: Okay, det var voldsomt. Altså, jeg håber virkelig, at vores fly sidder helt generelt sidder fast. Det ved jeg simpelthen ikke. Det tror jeg ikke, jeg har læst den historie i dag. Eller også kan jeg bare ikke regne den ud.
2: Nej, men jeg skal fortælle om det. Det handler om den amerikanske luftfartsmyndighed Federal Aviation Administration, som vil have undersøgt montering af sæder på flere hundrede fly. Det er typen Boeing 737 MAX. Og det er altså, fordi myndighederne de har fået nogle oplysninger om, at nogle af de her passagerer sidder, de egentlig sidder som de skal.
3: Au.
2: Ja, så kan selvfølgelig opstå akutte situationer, det skal der jo ikke. Så derfor så beder den her amerikanske luftfartsmyndighed altså lige om at få undersøgt monteringen af sæderne i de her fly, så der forhåbentlig ikke sker noget.
3: Altså jeg kan mærke, at jeg er næsten nødt til at hen og rykke i sådan sæde, hvis jeg skal flyve. Jeg skal lige se, om det sidder fast. Det lyder virkelig ikke rart.
2: Ja. Nej, det var også min første tanke. Sådan, og nu her med sommerferie, og du skal flyve lige om lidt rundt.
3: Ja, jeg skal tjekke, om det sidder, hvor det sidder.
2: Ja, får du rystet i den, og så ser vi lige, om du kan få den her rigtig.
0: Det er clickbait.
2: Det er hot at være maskot.
3: Men det tror jeg faktisk godt, jeg ved, for jeg så den tidligt i morges og sad og hyggede mig over, at der er simpelthen en fuldtidsmaskot. Jakob, der lever af at lave shows og optræde i maskotkostyme, men det kan godt blive en lille smule hot eller svedende varmt, for nu at sige det, ikke?
2: Men det er sådan en, jeg aldrig har tænkt på, du ved, vi har snakket meget om, der er mange, der døjer med varmen, ikke? Med sådan en stakkels maskot her. Og Jakob, han er blandt andet klædt ud som kæmpe ræv og plysbjørn.
3: Mm-hmm.
2: Altså, så der er jo heller ikke lige sparet på stoffet i de dragter, som Jakob
3: klæder sig. Ja, altså, der ligger nogle fantastiske optagelser af ham, hvor han virkelig stort sveder.
2: Ja, og man kan altså se de her optagelser, en reel, som vi kalder det, inde på DR.dk, hvor man skal se, hvordan Jakob her forbereder sig som maskot på de her meget, meget varme sommerdage. Rundt 2 ud af 3.
3: Ja.
2: Jeg synes næsten lige, du fortjener den her.
3: Okay, så tak da.
2: Ja, det var godt gået. Og vi er det jo ikke helt lige så godt som i går.
3: Nej, det var det jo faktisk ikke. Det irriterer mig lidt, at den lige røg der. Men det er der ikke nok at vide.
2: Lad den ligge.
0: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til

0: Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy. Vi talte jo om det lige før, Ruth, fordi jeg havde taget den her lille reel med i clickbait. Altså om Jakob, som arbejder som maskot. Mm-hmm. Og det er altså nogle varme dage. Han går sig i vente med de her temperaturer omkring de 30 grader, når han skal iklæde sig de her altså, kæmpe dragter.
1: Vi andre tager jo mere og mere tøj af, jo varmere det bliver. Korte ærmer og shorts eller ned. Og bare ben, alt det der, fordi det bliver 30 grader. Han tager så meget mere tøj på.
0: kæmpe dragt. Der er sådan et stort æren, blandt andet. Men Jakob Lundgaard hedder han, og han har altså arbejdet som maskot i 15 år. Lad os lige høre ham beskrive lidt om sit arbejde i varmen.
2: Jeg plejer at sammenligne det her med at være i en maskotdragt lidt med at tage en flyverdragt på. Og det kan man så selv regne ud, at hvis man tager en flyverdragt på, når det er 30 grader udenfor, så bliver det altså bare rigtig, rigtig varmt. Men jeg har prøvet førhen, når jeg har været i en dragt, så har jeg prøvet sådan at måle, og jeg kan jo se, at vi kommer da hurtigt op på 40 grader inde i dragten. Og det har været på almindelige dage, så de her rigtig varme dage, det bliver jo bare helt exceptionelt varmt og vådt og svedigt inde i sådan en.
0: Varmt og vådt og svedigt.
1: Bare lugten. Altså, jeg står og forestiller mig, når han tager det der af, hvordan dunsten stiger op fra den stakkels mand.
0: Ej, fyha. Ja, og jeg tror faktisk, du har ret i, at det godt kan dufte en del, fordi at flere af de her maskotkostymer, som Jakob han har på, er altså også nogle atletiske maskotter, som de hedder. Altså, hvor Jakob han skal stå på hovedet og slå værmøller. Så det kan altså blive rigtig, rigtig, rigtig varmt. Og det er der heldigvis råd for, fordi Jakob blev nødt til at forberede sig grundigt her om sommeren, inden han trækker i dragten, og det handler især om at få en masse af det her.
2: Vand. Masser af vand. Væske. Altså, nu er det jo meget sport tidligere. Jeg ved det der med, at man skal have en væskebalance, som er rimelig stabil og rimelig god i forhold til at præstere optimalt. Så allerede, altså, hvis jeg skulle optræde i dag, og hvis det var varmt, så ville jeg allerede 2 dage i forvejen begynde at indtage væske sådan løbende i løbet af dagen. Og det er simpelthen, fordi kroppen ikke kan optage så meget væske på én gang. Og så, hvis det igen er rigtig varmt, så tager jeg også lige en glas med sådan elektrolytter.
0: Ja, det kan man altså godt forstå. Og vi har også talt en hel del om studieoptag den her tirsdag morgenrut. Jeg ved ikke, om Jakobs beskrivelser her af jobbet i de her varme dage kunne inspirere nogen til at kaste over livet som maskot.
1: Måske skal der være en ny retning, en studieretning, der hedder fuldtidsprofessionel maskot, som man også kan lære det her med. Altså, det lyder lidt som sportsatlet, det her med at skulle sørge for at få vand nok. Ikke kun på dagen, men også et par dage før. Elektrolytter, alle de der ting. Det er jo sådan lidt ligesom, når man bygger op til at skulle løbe maraton eller noget.
0: Fuldstændig. Jamen, jeg tager hatten af for Jakob og andre maskotter, der begiver sig ud i varmen i de her dage.

0: Christine Milton med Superstar.
1: 60.000 har fået ja til at begynde på en videregående uddannelse. 20.000 har fået nej. Men der er faktisk tusindvis af ledige studiepladser. Mere om det i radioavisen her kl. 9.

0: Prince med Mr. Know-it-all, som synger os frem mod radioavisen her på P4, klokken den er 9.
1: Primært unge har siden kl. 12 i nat kunnet se, om de er kommet ind på en videregående uddannelse. Emma Saxbro er her til morgen åbnet sin computer for at finde ud af, om hun er kommet ind på sygeplejerskeuddannelsen.
2: Din estimerede ventetid er 1 minut, og der er 155 mennesker foran mig. Sådan venter jeg bare på, at den siger velkommen. Nu er jeg også bare spændt. Nu vil jeg egentlig også på en måde gerne det overstået, så man ligesom kan være sådan, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste 3,5 år.
1: Og efter lidt spænding kom svaret så.
2: Jeg har fået studieplads på sommer. Kære Emma, tillykke, vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
1: Knap 60.000 er kommet gennem nåleøjet til en videregående uddannelse, mens 20.000 har fået nej. Men der er faktisk ledige studiepladser. Selvom flere i år er blevet optaget på sygeplejerskeuddannelsen, er der ifølge Dansk Sygeplejeråd her for eksempel 1135 ledige pladser. Noemi Katz Nielsen, der er professor og centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning, peger på, at tidligere generationer er blevet præget af en fortælling om, at jo længere uddannelse, jo bedre. Og det er det, man skal forsøge at ændre.
3: Så man skal forsøge at sige, nå ja, men selvom dine forældre har en højere uddannelse, så skal du vælge at tage en lavere uddannelse, vil sige, eller det man kan sige en kortere uddannelse, du skal vælge at blive sygeplejerske, du skal vælge at blive pædagog, eller tage en erhvervsuddannelse. Og det er faktisk det er en stor forandring samfundsmæssigt i, hvad det er for en besked, børn og unge vokser op med, kan være vejen til et godt liv. Og det er også en mere usikker fortælling.
1: Der kan gå flere måneder, før naturbranden i Frankrig er helt slukket. Det oplyser de franske brandmyndigheder nu. Særligt de næste døgn kan blive afgørende for slukningsarbejdet, før en ny hedebølge sætter ind. De sidste par dages fravær af høje temperaturer har gjort en forskel for slukningsarbejdet, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz, som befinder sig i Bordeaux.
4: Ja, så lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Den er forholdsvis kontrolleret, men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind.
1: Brandfolkene forbereder sig på de vanskeligere forhold ved blandt andet at indlægge brandbælter, hvor skov bliver ryddet for at bremse brandene. Men selvom de forbereder sig, er det en meget svær opgave, de står overfor, siger Steffen Kratz.
4: Ja, vi var ude med dem i nat i de områder, så hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brande, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrandene har hærget, er meget, meget store, men de forbereder sig så godt de kan på de kommende dage.
1: Det er sjældent, at en begravelse giver anledning til at tale stor politik, men i dag er netop det tilfældet i Washington. Her mødes den amerikanske præsident Donald Trump og hans ukrainske kollega Volodymyr Zelensky, nemlig under en stor mindehøjtidelighed for den afdøde republikanske senator Lindsey Graham, som lige op til sin død støttede Ukraine. Og selvom Trumps og Zelenskys forhold har været vakkelvognt, så er der faktisk flere tegn på, at det er ved at blive bedre, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
5: Vi har set mange sådan tegn på det her i løbet af den her måned, juli måned, begyndende ved NATO-topmødet i Ankara, hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set også set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland. Og der er jo ikke noget, der kan gøre folk gode venner som fælles fjender.
1: Mange Trump-støtter har jo ellers tidligere været kritiske over for støtten til Ukraine. Er der så også tegn på, at det kan være ved at ændre sig?
5: Vi ser det så småt også blandt det, man kalder MAGA-influencer, altså toneangivende Trump-supportere. En af dem har lige været i Kiev og mødes med præsident Zelensky, hvad Trump kommenterede med virkelig glimrende, og i øvrigt delte hendes interview med ham. Vi ser de her mennesker, som har et eller andet antal millioner følgere, også begynder at blive en smule mindre pro-russiske og noget mere pro-ukrainske. Og følger man de konservative amerikanske medier, så er det altså også folk, som Trump lytter til.
1: Lød det fra Stephanie Suryk, da jeg talte med hende lidt tidligere i morges. Først nogen eller en del sol mange steder, men i løbet af eftermiddagen så kommer der flere skyer ind fra vest og også enkelte byer. 17-22 grader med en lidt til frisk vind fra vest. Peter Løfvald står i spidsen for morgens radioaviser.
6: Det her er P4.

0: her er P4 Morgen.
1: En tirsdag morgen, hvor du er i selskab med Ruth Kabel og Stephanie Lauenborg.
2: Og hvor vi lige kommer til et kort øjeblik og taler om det der med at hoppe i vandet og måske nyde en kold eller forfriskende dukkert. Vejret de næste dage bliver jo vanvittigt godt til den slags, også op til 30 grader, så kan man godt få brug for en kold dukkert, ikke?
1: Ja, tak.
2: Så er det bare, at vi skal huske, at det ikke er alle steder, at det er helt godt at hoppe i. Blandt andet ved Strandhagen Strand ved Valdemar Slot på Torsinge, der har Svendborg Kommune simpelthen været ude og sige, at vi fraråder badning, fordi der er en vandprøve, der viser, at vandet er forurenet.
1: Og man kan jo sige, at det er måske meget heldigt, den rammer lige i dag, hvor det efter min mening ikke er sådan det oplagte strandvejr. Det er jo stadig lige lidt overskyet. Der er de der små 18-19, måske maks 20 grader rundt omkring. Men altså, hvis det her det holder ugen ud med det her badeforbud, så kunne jeg godt være en af dem, der ville synes, det var lidt ærgerligt, at jeg ikke kunne hoppe i vandet.
2: Fornemmelsen kunne godt være, at kommunen tror, det tager mere end enkelt dag, fordi de er i gang med at sætte informationsskilte op på stranden, sådan at dem, der kommer der, kan blive gjort opmærksom på problemet eller på badeforbuddet. Så ja, lad os krydse fingre for, at noget bliver løst. Men i hvert fald så Strandhagen Strand ved Valdemar Slot, der skal du ikke hoppe i vandet i dag.
1: Nej, vi håber, at det når at løse sig, inden varmen for alvor rammer her sidst på ugen med de der 30 grader. Puha, jeg tror ikke, jeg kommer til at klare de her dage uden en kold dukker.
2: Nej, jeg gør heller ikke. Det bliver dejligt at hoppe i rent vand.

0: med Material Lover her i din morgenradio på B4 Fyn, hvor vi lige vender blikket mod Frankrig. For de skal nemlig gøre sig klar til endnu en meget, meget varm dag. Der er jo flere sydeuropæiske lande, der lige nu kæmper med naturbranden, og fra i dag, så er der altså en ny hedebølge på vej ind over Frankrig, og det kan altså gøre det endnu mere vanskeligt at få kontrol over flammerne, som i forvejen har medført enorme skader i landet.
1: Og vi kan lige høre fra Steffen Kratz, der jo er DR's internationale korrespondent. Han er ved Bordeaux, altså det her område, der hedder Cap Ferret ved Arcachon-bugten, og har blandt andet besøgt en campingplads.
2: Jamen det, man kan se på den campingplads, det er jo, hvordan normalitet, ferie, et helt almindeligt liv, hvor turister, både lokale og udefra, har nydt deres tilværelse. På et sted, som er en meget, meget smuk kyst, der ligger ved Cap Ferret, ud for Bordeaux. Og så er de blevet overrasket af den her brand, og det er gået så hurtigt, at de har efterladt alt, hvad de havde. Man kan se, altså folk har siddet og drukket kaffe, der er et halvt krus tilbage, resten er smeltet, der er senge, der er køkkenudstyr, der er telt, der er tøj, der er alt det, som man har med, når man holder ferie. Og folk har altså forladt det her så hurtigt, at de ikke har nået at få noget med, stort set. Nu er det afsvedet, smeltet flere steder, kunne man se, gasflasker, der var eksploderet. Men der var også en anden ting, man kunne se, og det var, at de steder, hvor der var lavet brandbælter, og det er der nogle steder i området, for eksempel på den her campingplads, altså et bælte, hvor der ikke er noget vegetation, bredt bælte rundt om nogle af de her telte på campingpladsen, der stod de tilbage. Så det var også en påmindelse om, at man i et område, hvor der er mange skovbrande, kan forberede sig og bør forberede sig.
0: Jeg synes simpelthen, det er så forfærdeligt. Også nogle af de billeder her, man kan se. Og det er også fordi, jeg jo forestiller mig for rigtig mange vedkommende, at man er jo på ferie. Det er jo et sted, hvor man skal kunne slappe af, komme ned i gear og hygge sig med sin familie. Og så sker sådan noget her.
1: Ja, og det, man bliver jo evakueret, og det går lynestærkt, fordi det gør ild jo. Den løber hen over i sådan nogle tørre områder. Så var der lige lidt en pause, kan man sige, i går, fordi det småregnede, og der var ikke så varmt i Bordeaux-området. Og derfor så kunne vi også sådan stille spørgsmålet videre til Steffen Kratz, om franskmændene så småt kan begynde at sænke skuldrene.
2: Nej, det kan der ikke noget, der tyder på. Altså lige her i Bordeaux i dag, der er der klar himmel og sådan nogenlunde frisk luft for første gang i nogle dage, hvor der ellers har været meget, meget tæt røg, der er hængt ind over byen fra de her skovbrænde, som er har jo altså ramt et meget, meget stort område. Og det er et tegn på, at der har været en forholdsvis rolig nat. Vi var ude, min kollega Jakob Lorentzen og jeg, i nat med brandfolkene i de områder, hvor brændene er hervet, og der var ikke det her store, det var voldsomme orange skær af brænde, men der var en masse små brænde, der lå ulmede i skovbunden, og det var dem, de gik rundt og slukkede. Så der er sådan en pause, hvor man har kunnet sænke skuldrene, men det, der sker i de kommende dage, er, at temperaturen stiger helt op til 40 grader i dag og i morgen. Det vil sige, at luften bliver meget tørrere, der er ikke så meget fugt i luften, brændene kan bedre næres, og der kommer vind igen, så brandfolkene frygter, at de her naturbrande kan blusse voldsomt op igen.
0: Og du kan altså følge med i de seneste udviklinger om de sydeuropæiske naturbrande, hvis du hopper ind på dr.dk.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: her på Alle Mine Tanker. Det er jo en sang, Ruth, som vi spiller en del på P4. En af de nye, som har sneget sig ind i playlisten. Mm-hmm. Og jeg har faktisk været ret nysgerrig på, hvem Jonathan her er. Jeg synes, sangen er virkelig god. Jeg elsker at synge med på den, men jeg var sådan, hvem er han? Altså, han bare lige pludselig dukket op af ingenting. Det korte svar, det er nej. Han er et af de der lidt semi-irriterende typer, du ved, der bare er god til rigtig mange ting. Men det kan man jo godt unde folk.
1: Det må han gerne være.
0: Fordi han hedder borgerlig navn Jonathan Tage Pedersen, og nogen vil måske kunne huske ham fra DR-tv-serien Klassen, der blev sendt på DR Ultra. Der spillede han nemlig rollen som Tristan. Han har også medvirket i et hav af forskellige film. Så han spillede en hel del teater på Det Nye Teater og Odense Teater.
1: Ja.
0: Altså, han kan bare lidt af det hele. Og så kan han jo, som vi kan høre her, selvfølgelig også synge. Og han har altså bare taget alle med storm, må man næsten sige. Fordi han har allerede, selvom han startede sin spæde karriere sådan i starten af året, haft rigtig mange udsolgte koncerter.
1: Han må være ret vild med at stå på en scene. Altså, i forhold til både det, han laver som skuespiller, men også det der med at være musiker og komme ud og udøve sin kunst, ikke?
0: Og bare brage igennem på den her måde, som han gør. Og man må jo sige, at den her helt forrygende start, Jonathan har haft på sin musikalske karriere, den er bare for vanvittig. Og det betyder altså også, at han så småt allerede skal på turné. Det skal han nemlig til foråret næste år, hvor han blandt andet ligger vejen forbi Fyn. Han skal spille på Posten i Odense.
1: Ja, tak.
0: Så hvis man ligesom mig ikke kan få nok af Jonathan og været lidt nysgerrig på, hvem han lige er for en, så kan man da hoppe ind og høre ham der, hvis man skulle have lyst til det. Ham her gad jeg også godt høre live.

0: I don't wanna be. 26 minutter over 9. Henrik Juhl Henriksen, triller det bare stadig i trafikken?
1: Det gør det i hvert fald på de fynske veje. Til gengæld på skinnerne, der er der et par ting, du skal være opmærksom på. Jeg kan nævne, at ECE-toget fra København til Padegård må afgang fra Odense kl. 9.36. Det er aktuelt, at 16 minutter forsinket. Og skal du med Intercity-toget fra Odense kl. 10.09 til Esbjerg, så skal du lige være opmærksom på, at det kører altså 3 minutter tidligere end planlagt, så du skal allerede stå klar kl. 10.06.

0: Olivia Dean med Man I Need, der synger os frem mod en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er stor interesse for at læse til lærer i det fynske. 40% flere sammenlignet med sidste år har søgt ind på læreruddannelsen på UCL, der uddanner lærere i Odense, Svendborg og Jelling. Der har også været fremgang på sygeplejerskestudiet på 4% i UCL's område. Det har ikke været muligt at få et interview med rektor Jens Meyer Pedersen endnu, men han er glad for fremgangen, lyder det. Og uddannelsesordfører for Socialdemokratiet Trine Bramsen glæder sig også over tallene.
3: Og så er der rigtig stor grund til at glæde sig her på Fyn, fordi der er så mange unge, der har valgt, at de gerne vil studere på Fyn. På mange forskellige af vores uddannelser, men en meget, meget stor fremgang på blandt andet læreruddannelsen og sygeplejerske også. Det er rigtig glædeligt.
2: En af dem, der har taget opfordringen fra blandt andre politikerne til sig, det er Frida Skov Mogensen fra Odense. Hun er kommet ind på læreruddannelsen, og hun har i en periode arbejdet som lærervikar på Hjalteskolen.
4: Og har ligesom fået ud af, at det bare var mega meget mig, det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Og ja, har jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget.
2: På landsplan har knap 60.000 fået at vide, hvilken uddannelse de er kommet ind på, og 10.000 har fået afslag på deres ansøgning. På den nye læreruddannelse i Svendborg er der blevet optaget 17, og der er 8 ledige pladser. Hvis du får lyst til en dukkert i løbet af i dag, så skal du ikke tage til Strandhagen Strand ved Valdemar Slot på Torsinge. Svendborg Kommune fraråder badning her, fordi en vandprøve viser, at vandet er forurenet med E. coli-bakterier. Derfor frarådes badning indtil vandkvaliteten igen er på et sikkert niveau, det skriver kommunen på deres hjemmeside. Her til morgen bliver der sat informationsskilt op på stranden, så alle besøgende bliver gjort opmærksomme på badeforbuddet. Hvert 8. barn vokser nu op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Forskningen viser, at der er masser af fordele ved at være enebarn. Det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
5: Ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen, fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
2: Og hvis det har været en kamp at få et barn, ja, så holder familierne måske igen med at få en søskende, det siger Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
6: Det kan også være rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
2: Og så lad os kigge på vejret denne her tirsdag. Vi får lidt eller nogen sol, i hvert fald her først på dagen. Der er også mulighed eller risiko, om du vil, for nogle enkelte byger. Og senere, ja, så bliver det mere skyet fra sydvest. Temperatur i dag mellem 18 og 22 grader, og så en let til frisk vind, der kommer fra vest.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: Medina her på Jalousi.
1: Og som vi lige var inde om i nyhederne for et øjeblik siden, så kan Danmarks Statistik nu fortælle, at hvert 8. barn i Danmark er enebarn. Mm. Altså ingen søskende der. Mor, far, nøjes med stjernebarnet der selvfølgelig. vi har talt om det tidligere i morges, det her med at være enebarn eller være i en søskendeflok. Så altså, der er nogen, der skal vokse op uden søskende, og så er der også dem, der har søskende.
2: Det er lige præcis, hvad der er, og der er jo blevet talt om de her fordele, som der kan være ved at være enebarn. Altså, men god skolen og socialt, og der er flere forskellige parametre, som viser, at det var måske ikke helt så tosset, ikke at have nogen at dele sin hverdag med som enebarn. Men reporter Ida Grøndahl Vest, hun har også været på gaden for lige at høre folk der, hvor mange søskende har I egentlig, og hvad har I af erfaringer fra barndommen? Hvad har I fået med af færdigheder ved at have søskende? Og hun fik så blandt andet en snak med Ulla Ryge, som har hele 5 søskende.
3: Vi har virkelig haft det fantastisk sjovt. Vi har boet ved vandet, og vi var ude at lege døgnet rundt. Vi var ærgerlige, når vi blev kaldt ind ved 8-tiden og skulle i seng.
4: Ja, og også både i barndommen, men også op gennem livet. Altså, hvad har det betydet for dig netop at have søskende og ikke være ene barn?
3: Det betyder utrolig meget. Altså, vi mødes jo, og så snart vi mødes, så slår vi over. Vi er sønderjyder, og vi slår over i vores sønderjyske omgående, når vi er sammen. Og så kører den bare. Og min ægte mand, som er fynbo, forstår ikke et klap af, hvad vi siger. Så det er meget sjovt.
4: Eksperter fortæller ligesom, at enebørn har vi måske kunne tro sådan, havde tendens at være lidt egoistiske, eller sådan, det er en myte. Ja. Til gengæld så, fordi forældrene har tid til kun det ene barn, får de nogle gode færdigheder. Hvad har du selv oplevet i forhold til, at du jo faktisk har søskende?
3: Jamen, jeg har oplevet, at jeg skulle lære at klare mig selv. Og så har man slået sig sammen med den søskende, man nu passede bedst sammen med, og så kørte det bare ikke, fordi det den ene ikke kunne, det kunne den anden. Og vi stod sammen i tykt og tyndt. Men mine forældre var ikke sådan at vågne over for os, fordi det havde de alt for travlt til.
1: Jeg kan godt lide det der med, at når de så er samlet, så snakker de bare sønderjysk, og så kan hendes mand ellers sidde derovre med sit fynbosprog og tænke, hvad siger de?
2: Hvad er det, der foregår med alle de mennesker, der bare plaprer? Og det er jo også interessant det her, som Ulla siger med, at fordi de var så mange, så skulle de måske i højere grad klare sig selv. Mm-hmm. Vi skal også lige høre fra Shanna Jacobsen, fordi hun har 3 store søstre. Og modsat Ulla her, så har hun måske nærmere følt, at hun har været sådan lidt pakket ind i vand.
5: Jeg har aldrig prøvet andet end at have 3 store søstre, så man kan sige, at vi bliver kaldt for de 4 verdenshjørner, for der er ingen af os, der er ens. Alligevel så har vi fundet sammen mere og mere sådan i voksenlivet, og så har jeg lært mere af dem, end jeg egentlig regnede med, da jeg var lille, at jeg kunne bruge dem til.
4: Og hvilke færdigheder tror du egentlig, du selv har fået med af netop at have søskende?
5: Jamen, jeg har jo måske, i og med at jeg var den mindste, har jeg faktisk ikke været så selvstændig. Altså, der har altid været nogen, der har kunne hjælpe mig med et eller andet. Så jeg har sådan været pakket ind i vat, kan man sige. Og det kan jeg da godt mærke i voksenlivet.
1: De 4 verdenshjørner. Meget godt billede. Og så det her med, når man er barn, så tænker man, ja, de der søskende, altså, dem kan jeg ikke bruge til så meget. De er der, og så er det videre ude i voksenlivet. Og der vil jeg bare lige sige, jeg har jo en storsøster. Når hende og jeg har været i stue sammen i bare en halv time, eller når vi taler i telefon sammen, så begynder vi at færdiggøre hinandens sætninger. Vi taler samme sprog, vi bruger de samme ord og vendinger, og på trods af, at vi jo ikke har boet sammen i årtier, det er helt særligt at have den søsken, som man i den grad er på fuldstændig linje med.
2: Ja. Ej, det lyder virkelig også fantastisk, og det var fedt også lige at høre, hvad folk egentlig tænker om det her søskende, og hvilke færdigheder man måske kan få ud af det. On a

0: Sweet og Beautiful Ones. En tirsdag, hvor vi har talt en hel del om det her med studieoptag. Fordi rigtig mange unge mennesker har jo i nat siddet klar ved deres computer for at tjekke, om de var kommet ind på deres drømmeuddannelse eller ej. Og for nogen, der bød natten jo på et rungende afslag i indbakken. Der var omkring 10.000, som altså fik et nej til deres ansøgning, og det skyldes blandt andet, at der er flere ansøgere, end der er studiepladser. Så der er jo immervæk nogen, der måske også sidder i dag og har det sådan lidt øv. Det gik ikke lige min vej.
1: Og derfor så er der også hjælp at hente. Man kan ringe til studievalg, og der sidder nogle kloge mennesker, som siger, nu skal du gøre sådan, eller du kan prøve at overveje det her. Men der er jo også nogle helt sådan simple råd. De kommer blandt andre fra Mathilde Tronegård, der er direktør for netop Studievalg Danmark. Det første råd, hun har, det er, tal med nogen. Det kan godt være, det lyder lidt banalt, men det er ikke desto mindre virkelig vigtigt at tale med venner, familie eller andre om det afslag, du altså har fået i nat.
0: Og så har vi faktisk fået en sms fra en lytter. Per fra Odense, han skriver, at det er sådan lidt mærkeligt det her med, hvorfor er det, at man skal have svar på sin ansøgning om studievalg klokken 24. Der kan jo være mange, der har brug for at snakke med nogen bagefter. Ja. Og det synes vi jo var en virkelig fin pointe, Ruth, fordi det er jo rigtigt nok. Hvad så? Så sidder man der midnatstid, lidt palle alene i verden. Og hvem skal man lige ringe til? Og er forældrene og vennerne vågne, der måske ikke selv sidder i samme situation? Og så er det også bare træls at gå i seng på.
1: I den grad. Altså, jeg forstår godt det der med, at der skal være en skæringsdato og et skæringstidspunkt, men det kunne i min verden lige så godt hedde kl. 12 middag. Altså, så kunne man sige, ja, det er også træls at få et afslag der. Det er lidt lettere at ringe til nogen klokken lige på den anden side af 12 middag, end det er klokken midnat, ikke?
0: Ja, men så kan det måske være noget med, at man skal forsøge lige at line nogle folk op. Mm. Lige at sige, mor og far, det kan godt være, at jeg får et afslag. Er I ikke lige søde at gå lidt senere i seng, end I plejer?
1: Jo, men jeg synes, det kunne være interessant, hvis de flyttede på det der tidspunkt.
0: Ja, enig.
1: Råd nummer 2 fra Studievalg Danmark. Overvej dit næste skridt. Altså, det er fint nok, at du har haft et drømmestudie. Den vej vil jeg, men hvad så, når du får det afslag? Hvad er det så, du skal bruge dine kræfter på i den næste tid? Synes jeg også er et godt råd, fordi det skulle man måske også snakke med nogen om. Altså, hvor kan jeg gå hen herfra?
0: Ja, ikke? Absolut.
1: Og det tredje. Drøm lidt bredere.
0: Yeah.
1: Ja. Det er det der med ikke kun at søge en uddannelse i en by. Altså, det kan jo godt være, at din uddannelse faktisk også findes et andet sted end i København, hvis det er der, du har søgt. Det kan også være, at der er en uddannelse, der minder en lille smule om den, du har fået afslag på, men som du godt kan komme ind på.
0: Det er måske bare med at være lidt mere open-minded og så hvile i, at det kan godt være, at det ikke lige gik, som man troede, men det hele, det skal nok gå alligevel. Du kan læse mere om de her gode råd inde på dr.dk.

0: Mille beholder mit tøj på.
1: Og så kigger vi lige en tur til Japan, fordi myndighederne i Japan er ude at fortælle, at der er et jordskælv, der har ramt den sydlige del af landet. Et jordskælv med en vis styrke, nemlig 7,1. Og det er altså i en stribe områder, at det her jordskælv har ramt. Så man skal nok lige følge med i nyhederne i løbet af i dag, hvis man har interesse i forhold til det japanske.
0: Du lytter til P4 Morgen på P4 Fyn. Her skal vi have fat i Chris Isaak. Det er Wicked Game.

0: Ruth, vi skal til at give stafetten så småt videre.
1: Det skal vi. Der er en radioavis på vej, og efter det er der verdens bedste sommer. Mm. Og så skal jeg jo sådan set sige lidt farvel til dig i dag. Du kommer ikke i morgen.
0: Nej, og du tager jo snart på ferie.
1: Ja, så vi ses en gang om længe.
0: Ja, vi ses, når du kommer hjem mega brun og veloplagt, og jeg står her lige bleg igen.
1: Ej.
0: Det bliver dejligt, Ruth. Frem mod radioavisen, så er der Madonna og Sabrina Carpenter med Bring It.

0: Det er tid til en radioavis, og efter den, så er der verdens bedste sommer på P4, så bliv endelig hængende, hvor du er.
1: Et jordskælv med en styrke på 7,1 har ramt det sydlige Japan og skabt risiko for en tsunami med bølger op til en meters højde. Det oplyser Japans meteorologiske institut ifølge nyhedsbureauet AFP. Og derfor beder myndighederne folk om at blive væk fra havet og kysterne. Og jordskælvet har ramt ved Kumamoto, og der er også udsendt jordskælvsvarsler ved Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita og Miyazaki. Lige nu er den første straffesag om omvendt fodlænke i gang i retten, i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke og nægtet at tage den på igen. Den omvendte fodlænke blev indført som en forsøgsordning sidste år og bruges især til at overvåge, at volds- og stalkingdømte ikke overtræder et tilholds- eller opholdsforbud. Og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Regino Møller, der er direktør i Dansk Stalking Center.
2: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
1: Også hos Krisecenter Danner i København følger de sagen, for det er afgørende, at personer udsat for stalking og partnervold kan stole på ordningen, siger direktør Mette Marie Yde.
3: Mange af de kvinder, der bliver dræbt af en tidligere partner, det kommer jo på bagkant af et brud, hvor stalking og chikane følger efter. De må jo ikke opleve en falsk tryghed. Altså, de skal være sikre på, at hvis de får at vide, at han har en fodlænke på, han så også har den på.
1: Manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Flere og flere børn må se sig lidt længere om, når de skal finde legekammerater på ferien. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er det hvert 8. barn i Danmark, der er enebarn, viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem, det er Anton Løber Halling på 7 år, som godt kan savne en søsken, men han er dog blevet god til at finde nogle andre at lege med.
4: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
1: Der er flere grunde til, at andelen af enebørn er steget. Blandt andet er kvinder blevet ældre, før de får deres første barn. Og så kommer flere børn også til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få første barn, så holder familien lidt igen med at få en søsken, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool-fonden.
5: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
1: Først nogen eller en del sol flere steder, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest og også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så en let til frisk vind fra vest. Radioavisen her klokken 10 var med Camilla Mærsk.
6: P4. Du lytter

0: og David Mandel.
1: Så sad vi tre voksne mennesker og rockede til Uanset med Rasmus Seebach på.
2: Kæft, den er fed.
1: Jamen, den er fed.
2: Kæft, den er fed.
1: Men det er også, fordi vi sidder et dejligt sted. Det ligesom bare bliver meget bedre, ikke, med musikken.
2: Helt klart, helt klart. Vi er jo på fuldstændig unikke, enøstående, perfekte enø.
1: Enøstående.
2: Ja. Og,
1: Jamen, vi sender fra Fiskerlejet på Stejlepladsen, og jeg blev først bekendt med det her sted i går, David. Jeg har aldrig været på Enø før.
2: Nej.
1: Det har du til gengæld.
2: Jeg har været masser af gang.
1: Ja.
2: Masser af gang.
1: Det her sted, vi sender fra, er jo helt vildt hyggeligt, men det er jo ikke det, som man først kører mod, når man kommer til Enø. Fordi når man kommer over Græshopperbroen,
2: ja,
1: den magiske bro, lille, ja, bitte bro, der ligner en græshoppe, så er det jo stranden, man ser.
2: Det, og det kan jeg også godt forstå, at ens blik bliver tiltrukket af, for der ligger en dejlig sandstrand, blåt hav, rigtig lækkert. Men hvis man lige når man kommer over broen, så lige drejer til venstre i stedet for.
3: Så der kommer er faktisk ensrettet, så ja, man skal lige rundt og så ind.
2: Men tak, ja, ja,
1: okay,
2: tak,
1: Mikkel.
2: Ja. Super.
1: Det er derfor, han er reporter. Går meget op i sandheden.
2: Ja, sandhed og facts, det er godt. Men hvis man så lige drejer rundt og kommer ned til det ensrette sted, så kan du køre ned af det, man kunne kalde strædet, for eksempel. Der ligger Enøbageren med ismejeri, og så kommer du længere ned, så bliver det sådan en grussti. Og så ligger der små sorte og røde huse, og det er der Pope Burgers, B-spisehuset og Fiskerlejet, som sagt. Og det er ud mod kanalen. Og stemningen her, hvordan vil du beskrive stemningen hernede,
1: jamen,
2: Signe?
1: Jeg får sådan lidt Christiania-vibes, når jeg sidder her. Det er sådan, det er meget, det, altså, og det
2: i den bedste mening.
1: Jamen, det ser sådan lidt hjemmelavet ud, det her.
2: Ja. Men det er nogle rigtig dejlige restauranter, der ligger hernede. Og i det hele taget skal vi, er vi jo på Enø, fordi at jeg har tænkt, prøv at, hvis P4 skal rejse rundt i hele landet og vise nogle af de dejligste steder i landet, så bliver vi nødt til at komme til Enø, for der er ikke nok mennesker, der kender Enø. Enø er fuldstændig genial.
1: Og det er jo så også din mission den her uge. Simpelthen præcis, at få spredt det gode budskab. Du er ambassadør for Enø den her uge, og David, du har jo i går døbt Enø rekordernes ø.
2: Det hele udsprang af en fantastisk pælesidningskonkurrence i 90'erne, som var rigtig stort her på Enø. Og der kan man sige, når man skal brande noget, så skal vi jo bruge et eller andet at hive fat i. Og vi synes bare, at det her med rekorder, det er noget, hvor vi alle sammen kan være med. Det er imponerende. Det er noget, hvor man siger wow. Og når man siger wow, så siger man også, der vil jeg hen. Er det ikke rigtigt, Mikkel?
3: Det gør man. Altså, du kunne bare se i går, hvordan vi fik samlet ikke bare hele Enø, men hele Danmark omkring en rekord om at stå flest mennesker på ét ben ad gangen.
2: Vi slog en verdensrekord i går, og hvis du ikke har hørt det, så kan du lige gå ind og genhøre det. Der blev slået en verdensrekord. Det er fantastisk. Og Mikkel, i dag, vi har faktisk ikke været så meget rundt på øen endnu. Du var lige på campingpladsen i går, men i dag, Mikkel, der kommer du også til at gå ud og opleve Enø. Og man kan sige, det bliver måske en lille smule maritimt i dag.
3: Mm, vi får faktisk Enø fra søsiden, ja, i dag.
2: Og,
1: man
2: det er
1: kan
2: jo bare
1: sige, David, at Mikkel er din forlængede arm, fordi du har været her masser af gange, men Mikkel har aldrig oplevet Enø.
2: Nej, helt
1: så du kan sende ham ud steder, hvor vi ligesom kan komme radiofonisk med.
2: Og der er ikke noget som at opleve det sted, man elsker, gennem et menneske, nærmest et barn. Ikke at du et barn, men du har en barnlig sjæl og barnets glæde ved at opleve nye ting. Og skulle opleve Enø på ny gennem dig, det bliver godt for os her, det bliver godt for jer lyttere. Det glæder vi os meget til. Det bliver en fantastisk dag på Enø, Signe.
1: Det bliver en kæmpe dag. Velkommen.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og David Mantel. Live fra stranden på Enø.

0: Passenger med Alex Warren. Verdens bedste sommer på P4. Det er den sidste uge, vi sender det her herlige program, så vi skal have det meste ud af det. Derfor er vi taget til Enø, rekordernes ø, som vi jo startede i går, David, med simpelthen at slå en verdensrekord.
1: Ja, mindre kunne jo ikke gøre det, lige til at starte ud.
0: Det bliver svært. Det bliver svært i dag, det bliver svært onsdag og torsdag og fredag, ligesom at følge op på det der.
1: Men jeg synes ikke, det vigtige er, at man slår en verdensrekord, eller en Danmarksrekord, eller en personlig rekord. Det vigtige er at slå en rekord. Okay. Rekorder er fede. Okay. Og så skulle lidt, altså... Og der var en ting, efter vi havde slået rekorden i går, så sad vi og snakkede efter udsendelsen, og lige pludselig er der noget, der går for os. Vi kender alle sammen Guinness rekord på.
0: Det er the one and only.
1: Det er the one and only, ikke? Kanon. Kæmpe værk. Men hvis man fjerner G'et i Guinness, så bliver det til?
0: Ennis?
1: Enøs. Enøs rekordbog.
0: Enøs.
1: Kan du høre det? Du fjerner bare et G, så har du den. Altså, det er jo skæbnen. Det er jo skæbnen bestemt, at vi skulle lave det her. Enøs rekordbog.
0: Det kan ikke være anderledes.
1: Det kan simpelthen ikke være anderledes. Og i virkeligheden, så tror jeg også, fordi vi vil jo gerne slå, i virkeligheden vil vi gerne slå så mange rekorder som muligt, direkte her fra Enø rekordernes ø. Så vi har brug for jer derude. I går var I med os. I hjælper os med at slå en verdensrekord. Fuldstændig genialt. Meget glad.
0: Man kan jo også sige, når det nu er Enøs rekordbog og ikke Guinness rekordbog, så er der jo heller ikke så mange rekorder i den.
1: Nej, altså så starter vi jo forfra.
0: Der er den fra i går, hvor vi alle sammen, eller i hvert fald mere end 3.000 af os, stod på et ben på samme tid.
1: Så du kan jo faktisk komme i Enøs rekordbog, og det behøver ikke engang være rekord, der eksisterer. Det kan være din egen rekord, som du har tænkt, jeg vil være sindssygt god til det her. Så det, nu vil jeg gerne, men der er ikke noget sted, jeg kan skrive det ned, når jeg har gjort det.
0: Nej.
1: Der er jo ikke nogen bog for
0: Nej,
1: det.
0: De kommer ikke lige op til mig i.
1: Det er der nu. Det er der nu. Enøs rekordbog. Og så vi har brug for jer derude til at hjælpe os med at slå rekorder.
0: Ja, vi skal have fyldt den her bog ud, så når vi når fredag, så har vi mere end én rekord i den, for ellers er den lidt fattig bog.
1: Ja. Og det kan være, altså det kan fandme være mange ting. Det kan være, at du er sindssygt god til at jonglere med en fodbold. Så du kan jonglere med en fodbold flest gange.
0: Ja, eller bare sådan holde den kørende i, jeg ved ikke, hvad er realistisk? Kvarter?
1: Kvarter, ja.
0: Oh my god, det er lang tid.
1: Ja, du behøver ikke engang tælle sig, men nej. Kvarter er lang tid. Men hvis du kan det,
0: hallo.
1: Du er direkte i Enøs rekordbog. En ting, som jeg forestiller mig, jeg kunne være god til her, efter jeg har holdt ferie relativt lang tid nu. Kortest lunde over for børnene. Der skal ikke noget til. Så
0: er jeg er der på et halvt sekund, du.
1: Når du kramper med kæft.
0: Det kan også godt være, at man er typen, der er rigtig god til at løbe rundt om et hus. Rigtig mange gange på en time, måske.
1: Og må jeg et lille tip til forældrene? Børn må også godt komme i den her rekordbog.
0: Åh ja. Altså, det er jo de bedste til at slå rekorder.
1: Altså, prøv at høre. Send dit barn ud og løbe en time rundt om huset. De kommer i en rekordbog. Du har lige en time i fred. Ja?
0: Det kunne også godt være. Vi vil jo også gerne have nogle rekorder, som vi kan nå at fortælle om, inden vi er færdige kl. 12. Så det kunne være, at du lige skulle øve dig. Det kunne være, at du skal på smukfest inden så længe. Du skal lige øve dig lidt i at slå et telt op. Og tage det ned igen, for så du har det i hænderne, til du rent faktisk skal bruge det. Så slå det op og ned flest gange inden kl. 12.
1: Så sidder den der altså.
0: Er det?
1: Så er du klar til smuk, for eksempel. Men prøv at høre, hvad for en rekord vil du kunne slå? Altså her i løbet af de næste par timer. Det kan også være lidt længere, men også meget gerne i løbet af de næste par timer. Skriv ind til os på 12.12, skriv på 3, P4, undskyld, mellemrum. Og hvilken rekord du vil kunne slå. Og så vil vi forsøge at få dig med i programmet simpelthen. Og det er ikke bare, altså, og så er der nogen, der vil sige, man skal der ikke nogen ud og tjekke det. Det er ikke bare Enøs rekordbog. Det er Enøs tillidsrekordbog. Så vi stoler på jer derude.
0: Selvfølgelig, altså folk de er jo ordentlige gode mennesker. De Præcis. Kunne ikke finde på at lyve.
1: Nej, det kunne de simpelthen ikke. Vi har også en rekord hernede, vi kommer til at forsøge at slå i dag. Det sker ret snart faktisk. Men først skriv ind til os 12.12 P4 mellemrum, hvilken rekord vil du kunne slå?
0: Det her, det er jo faktisk også en rekord. Verdens bedste sang, Alice Sørensen.
1: Ja, det er helt klart.
0: Det er en forvandling.
1: Wow.
0: Ja,
1: direkte i Enøs rekordbog.
0: Sådan.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: sætter alt på spil det her. Det var bifald, David. Det, der står foran os, det er et voksen menneske med en softice, der simpelthen er ved at smelte ud over det hele.
1: Men det er der en grund til, for Mikkel, du skal nu forsøge at slå en rekord i spisning af softice. Og den eneste rekord, vi ligesom kunne finde, det er en verdensrekord. 130 gram softice på 24,72 sekunder. Det er det, du skal slå.
2: Det er en gratis Danmarksrekord, jeg kan slå på en eller anden måde.
1: Det er, altså, Danmarksrekorden er op for grabs.
2: Super.
1: Du er sikker på at komme i enes rekord på. Men jeg synes faktisk, vi skal i gang, fordi den er simpelthen ved at smelte.
0: Prøv at høre, Mikkel, jeg skal lige have sat det æggeuret.
1: Hvordan har du det, hvordan har du det med softice, Mikkel?
2: Jeg er laktoseintolerant, så det er ikke sindssygt godt.
1: Godt. Det kan nogen. 3, 2, 1. Spis! Og det, der sker nu, er jo, der er Tivoli Krymmel på, på den her, og der er en god stildyr. Han er nået hele vejen ned til vaflen, PT.
3: Og det er.
0: Hvis det her havde været mine børn, så havde jeg haft 8 servietter klar nu til at tørre hænder og mund, fordi der er simpelthen så meget is i skægget lige nu. Det kan ikke være rart.
1: Det er en is, Mikkel. Du på, jeg kan sige så meget som, at der røg verdensrekorden, men du er stadig godt kørende. Du er stadig på vej i rekordbøgerne.
0: Hjernefrysen, det er den værste. Kan du tale, Mikkel? Smager det godt?
3: Jeg smager helt vildt godt.
0: Undskyld. Det er seriøst rekordforsøg. Der fik han meget is. Nu har han kun vaffel tilbage
1: nærmest. Vi nærmer os de 50 sekunder. Det kommer der.

0: Skal du under et minut, Mikkel? Det er faktisk rigtig godt gået. Super godt gået. Og så skal den bare lige slus. Isen er spisværdig, isen er spisværdig. Og der! Vi har, mine damer og herrer, en ny Danmarks rekord i spisning af soft ice af en laktoseintolerant.
1: Det er en vigtig detalje.
0: 59 sekunder og 82 hundrede. Du har nej, minut, Mikkel!
1: Jeg vil gerne klappe, men jeg har simpelthen soft ice ud over det hele.
0: Ja, det har du.
2: Det er faktisk svineri, det der.
0: Du er ikke sådan...
1: ikke vildt hurtig.
0: Du er ikke vildt hurtig, men ved du hvad? Du er i enøs rekord på. Og det synes jeg
1: er rigtig flot. Men hvor mange soft ice har du spist på under et minut?
0: Jamen, jeg ved det. Sandsynligvis 0. Jamen, det er
1: så på den måde, altså utrolig meget hurtigere end dig.
0: Utrolig meget hurtigt. Må jeg lige sige, hvis man er i nærheden af Enø, ikke? Kan man ikke komme ned og forsøge at slå Mikkels rekord?
2: Det synes jeg da. Det virker som om, det kan lade sig gøre.
0: Ja.
2: Sådan umiddelbart. Altså, et minut.
1: Ja. Altså, jeg tror også, der er noget med Davids stophur der.
2: Nej, altså, jeg har også taget tid herover. Den er altså god nok.
0: Ja.
2: Men kom ned til os.
0: Mikkel, det er slet ingen kritik af dig. Du gjorde det rigtig godt. Lidt langsomt, men rigtig godt. Og hvis du skal ligge lidt ned på grund af det med laktoseintolerancen, så må du lige sige lidt
1: til det. Jeg skulle sejle lige om lidt, så det er sådan lidt spændende for
0: os. Ja, det er faktisk rigtig spændende.
2: Prøv at høre, kunne du godt tænke dig at slå Mikkels rekord, så er det bare at komme ned til os. Vi sender ind til klokken 12. Vi sidder ved fiskerlejet på Stejlepladsen på Enø. Vi har soft ice, som du kan spise. Så tager vi tid på dig.
0: Ja.
2: Og så ser vi, om du slår Mikkel.
0: Ja, så du kan faktisk være på vej ud af bogen allerede nu. Men altså, du gjorde det godt, Mikkel. Godt gået.
1: Jeg skynder mig at skrive mig ind, og så håber vi, at den holder i hvert fald et.
2: Har vi ikke nogen servietter? Jeg har både servietter i tassen. Ja, jeg har jo små børn.
0: Vi kigger lidt rundt. Det skal nok gå. Det er godt. Okay.

0: fra DR Fyn.
1: 3.161 ansøgere er blevet optaget på en uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og det er rektor på UCL Jens Meyer Petersen tilfreds med.
2: Så er vi glade for, at uddannelsen er blevet mere populær hos os, end den har været i nogle år, og fremgangen på 40% er helt ekstraordinær. Så det er vi meget glade for.
1: Og det Jens Meyer Petersen siger her, det er, at læreruddannelsen har haft en fremgang på 40%, så i år er der 265, der er blevet optaget på UCL's læreruddannelser i Svendborg, Jelling eller Odense. Og politikerne har i flere år sagt, at der er behov for flere i velfærdsfagene, og det kan måske have haft betydning. Omtale betyder også noget, siger Jens Meyer Petersen.
2: Det betyder noget, hvordan omtalen af jobbet, erhvervet, løn- og arbejdsvilkår er for de professioner, vi uddanner til. Og nogle gange kan en dårlig omtale i medierne jo føre til, at færre søger uddannelserne og vice versa.
1: Sygeplejerskeuddannelsen har haft en fremgang på 4%, og 4.279 ansøgere har fået tilbudt en studieplads på SDU. Hvis du får lyst til en dukkert i løbet af dagen i dag, så skal du ikke tage til Strandhagen Strand ved Valdemar Slot på Tåsinge. Svendborg Kommune fraråder badning her, fordi en vandprøve viser, at vandet er forurenet med E. coli-bakterier. Derfor frarådes badning, indtil vandkvaliteten igen er på et sikkert niveau, skriver kommunen på sin hjemmeside. Og her til morgen bliver der sat informationsskilt op på stranden, så alle besøgende bliver gjort opmærksom på den her frarådning i forhold til at bade ved Strandhagen Strand. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer. Mod aften dog mere skyde fra sydvest, og temperaturerne de lægger sig mellem 18 og 22 grader, og vinden den bliver lidt til frisk og kommer fra vest.

0: Harry Styles her med American Girls. Vi skal have sat nogle rekorder, fordi vores enøs rekordbog, vores enøs tillidsrekordbog, er der kun én rekord. Ej, to rekorder
1: i nu. To rekorder.
0: Hallo.
1: Mikkel smed lige en softice-rekord på bordet. Han spiste en softice på 59,82 sekunder, og det er officielt set på en eller anden måde en Danmarks rekord. Ikke en verdensrekord. Den ligger på 24 sekunder. Og der kan man jo ærligt sige, hvis du er på Enø, kom ned, så kan du få lov at forsøge at slå den rekord og komme i Enøs rekord.
0: Og så kan I også skrive ind til os her i programmet, hvis du også vil være med i Enøs rekordbog, Enøs tillidsrekordbog, så kan du skrive ind til os på 12.12, der skal lige på 4 først lave et mellemrum, og så fortæl, hvilken rekord du godt kunne tænke dig at slå i løbet af de her timer, vi sender. Så tjekker vi lige ind hos dig løbende. Og det har Mikkel fra Skalskør gjort.
1: Ja, hej Mikkel.
2: Yes. Hej.
1: Mikkel, hvordan går det?
2: Fint nok.
1: Det er godt at høre. Mikkel, du har en rekord, du gerne vil slå. Hvad er det for en rekord, vi har med at gøre?
2: Hvor mange pølser, man kan spise i Danmark.
1: Ja. Inden kl. 12, eller hvordan?
2: Det ved jeg ikke.
1: Nej. Kan vi sige det? Hvor mange pølser inden kl. 12?
2: 400.
1: Det er 100. Skide godt. Mikkel, hvilken type pølser? Er det røde pølser? Er det pandepølser? Er det wienerpølser? Hvad er det, vi er ude i? Frankfurter?
0: Det må ost i.
2: Frankfurter.
1: Ja. Frankfurter, okay. Det er den store pølse.
0: Mikkel, hvor mange pølser har du liggende?
2: 24.
1: Hold da fast. Mikkel, prøv at høre. Det er et fremragende rekordforsøg. Det er vi sindssygt glade for, at du vil kaste dig ud i. Kan vi sige, at du starter her klokken kvart i 11?
2: Ja.
1: Og så tjekker vi ind hos dig igen senere og ser, hvordan det går.
2: Ja, tak.
1: Mikkel, det kæmpe er aftale. Kæmpe aftale. Og det bliver one for the books, ja. Signe.
0: God vind herfra os.
1: Ja, Mikkel, vi glæder os til at vende tilbage til dig senere.

0: Hvis du forstod her i verdens bedste sommer på P4, David. Vi har fået gæster her i studiet.
1: Ja, det er fordi, at Enø er jo rekordernes ø, og så kommer der simpelthen trillende en lille blå rekord, om man så må sige. Fordi at der kommer en Volkswagen op trillende, vinduet ruller ned, og så er der en, der siger, vi har 7,5 meter menneske i en op. Det må være en Danmarks rekord. Jens og Karen Elisabeth, undskyld, ja. Velkommen til.
2: Tak.
3: Tak.
1: Det er jer, der kommer trillende. Jens, det er dig, der ruller vinduet ned. Hvornår er det første gang, du tænker, jeg føler, vi har en rekord her?
3: Jamen, det følte jeg på vejen, da vi fik læsset os ind i den her lille fikse op, som vi har været så heldige at låne hos Skoda.
1: Ja.
3: Og vi har også en lille forhistorie, den kan Karl-Lisbeth måske fortælle, for vores Skoda er til reparation i øjeblikket. Så vi har lånt denne op.
1: Og I er to voksne, to børn, og I har nogle meter på jer. Altså, I er nogle gode, velvoksne mennesker, kan man sige. Ikke?
3: Vi er heldige at have to flotte børnebørn.
1: Ja.
3: Og de er på besøg hos os i øjeblikket.
0: Ja. De er også skudt lidt i vejret, kan jeg se.
2: Ja, de er blevet lidt høje. Vi har lige spurgt Oscar, om han bliver ved med at vokse, men han mener, han er ved at stoppe.
0: Hvor høj er du, Oscar?
4: Omkring 2 meter, tror jeg.
1: Omkring 2 meter. Ja.
3: Og de spiller basket begge to.
1: Ja. Hvordan var det for jer at komme ind i oppen? Fordi det er jo i virkeligheden der, man skal kigge lidt
2: ind. Vi var lige nødt til at diskutere lidt, og hvem der skulle sidde hvor, og om vi lige kunne være der og sådan. Men det gik fint.
1: Hvor meget har I kørt rundt i oppen, jer fire?
2: Ikke ret meget. Det er faktisk første gang, vi er alle fire inde i den.
1: Okay.
2: Så fordi Oscar er selvkørende herned, eller Oscar og Frida er selvkørende herned, så ja. Normalt kører vi i deres bil. Men
0: kunne I overveje at beholde den, selv når jeres egen bil bliver klar for reparation?
2: Ja,
3: det tror jeg så ikke.
2: Tror vi ikke lige.
0: Men ved du hvad, den har jo givet jer nu en plads i Enøs tillidsrekordbog.
3: Det er det, vi så fidusen.
1: Ja, lige præcis. Så for evigt vil den minde jer om, da I kom i historiebøgerne.
2: Nemlig.
1: Prøv at høre, Jens og Karen Lisbeth.
0: Skal vi ikke lige give dem den her?
1: Jo. Hjertelig tillykke.
2: Tak.
1: I er kommet direkte i Enøs rekordbog. Tusind tak, fordi I kom forbi.
0: Flest meter en op.
1: Ja, kan jeg en vidunderlig ferie.
3: Tak for jeres udsendelse.
2: Ja, og tak, dejlig udsendelse.
1: Tusind tak.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Scarlet Pleasure var det her med Heat.
1: Verdens bedste sommer.
2: Into the Wild.
1: På Enø.
0: Emil Sanderhoff, du er vores husnaturvejleder. Emil, vi tænkte, om ikke lige du kunne fortælle os, hvilke dyr der er her på Enø, eller naturen på Enø, som måske kunne komme med i vores Enøs tillidsrekordbog. Findes der noget?
3: Jo, for katten, der findes jo. Jeg har faktisk tre virkelig gode bud. Hvis vi nu starter i fugles verden, så har vi jo den tidligere rekordholder, som er krikanden i fart, simpelthen. Mange tænker måske, at det er vandrefalken, som er verdens hurtigste fugl, men det er jo styrtdyk. Og det er jo næsten lidt snyd, for det er jo svaret til, at jeg sprang ud fra en flyvemaskine, så vil jeg være verdens hurtigste mand. Men krikanden kan flyve omkring 107 km i timen. Den er blevet slået af en fugl, som lever ved Enø. Det er den toppede skalleslure, som kan flyve op mod 113 km i timen. Det er fuldstændig vanvittigt. Wow.
4: Hvad hedder den? Toppede skalleslure?
3: Ja, en toppet skalleslure, det er faktisk en virkelig flot and med sådan lidt spidsnæb og en lille top på hovedet. Man kan se den langs mange danske kyster, og altså faktisk en vanvittig flyver. Altså, og når vi snakker om fart... Ja,
4: nej, det er bare fordi, så snakker du om ænder, og de flyver sindssygt hurtigt. Det er bare fuldstændig nyt for mig. Ja. For mig er ænder ikke nogen, der flyver sådan vildt meget.
0: Ja, de vralter lidt.
4: De vralter lidt, og så hænger de lidt ud i, og så... altså, men der er simpelthen ænder, der kan flyve over 100 km i timen.
3: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Og det er jo fordi, at de her ender jo selvfølgelig byttedyr fra andre. Det er jo rovfugle, der kan finde på at slå på dem. Og derfor så er det jo godt at kunne være lidt hurtigere at stikke af fra sine fjender. Men samtidig også, hvis man skal på træk, altså trække fra et område til et andet, så er det også fedt at komme lidt hurtigere frem.
0: Har du flere rekorder?
3: Ja, nu skal jeg bare høre. Fordi på Enø, der lever der en lille bille, der hedder en sandspringer. Og det er lidt fuldstændig vanvittigt. Den her lille bille kan nemlig på et sekund springe eller løbe 170 kropslængder.
4: Det skal vi lige processere, kan du godt høre. Den kan på et sekund, et spring, flytte sig 170 kropslængder.
0: Hvor mange kan du, David?
4: På et sekund, en halv kropslængde. På en god dag.
3: For at sætte lidt i sådan en sammenligning, så er jeg jo næsten 2 meter høj, og det er svaret, at jeg skulle springe 340 meter på et sekund. Det er altså lige så hurtigt som lydens hastighed derudaf. Ja, og faktisk er den så hurtig, så når den løber afsted, så kan den ikke rigtig nå at tage imod de synsindtryk, den får, så den bliver faktisk ind, imens den løber, fordi den er så hurtig.
0: What?
3: Det er simpelthen vanvittigt.
0: Okay, okay. Det er sidste dyr.
3: Nu skal I bare høre, fordi vi har jo også en anden lidt... man får dykkerbriller på og snorkler ned under havets overflade, så er der et lille krabstyr, der hedder en roer, som sidder fast på sten, og den sidder også fast under ens båd måske. Og den her roer, det lille krabstyr, sidder fast og kan ikke flytte sig hen til hinanden for at parre sig. Derfor så har sådan en roer altså en temmelig lang penis. Og nogen har måske set John Dillermand, og det er slet ikke så urealistisk, når man snakker om dyr, fordi sådan en lille roer kan have en penis, der er 40 gange sin egen kropslængde. Så var jeg nu en roer, så skulle jeg have en tissemand, der var lidt lang.
4: Hvad?
3: Kan det passe?
4: Ja,
3: det er jo rimelig langt. Ja, det passer.
4: Det er
0: til rekorderne.
4: Det er kæmpe, kæmpe penisrekord lige der.
3: Det er det simpelthen. Dyrrids, den til penis.
0: Og det har simpelthen også fortjent sådan en her. Emil, du har lige givet tre nye rekorder.
3: Fantastisk. Det er jeg glad for at kunne bidrage med.
4: Tusind tak for det. Og tak til Dyrrids for at være genialt. Tak.

0: I nat har 10.000 vis af håbefulde unge fået svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse. Og 60.000 unge havde rigtig meget at smile af i nat. De blev nemlig tilbudt en studieplads. En af dem, det er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen.
1: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså, så glad.
0: Ja, Frida Skov Mogensen er kommet ind på læreruddannelsen. Men omkring 10.000 andre måtte altså gå skuffet i seng med et afslag. Og derfor har der på VIA University College i Aarhus her til morgen været rygende travlt med at besvare telefonopkald. Særligt for dem, der ikke har fået en studieplads. Men der er bestemt håb for dem alle sammen. Der er nemlig stadig masser af ledige pladser, fortæller studievejleder Anita Winnie Petersen.
2: Ja, det er der. Og man kan jo søge vores ledige pladser gennem via.dk på forsiden der. Det er meget nemt at gå ind. Lige i øjeblikket er der kø, så vær lidt tålmodig og bliv i køen. Så gå ind og se, hvad der er af ledige pladser. Der er mange forskellige pædagog, sygeplejerske, bygningskonstruktør, ingeniøruddannelser.
0: Japan er blevet ramt af et jordskælv med en forløbig styrke på 7,1, det oplyser landets meteorologiske agentur JMA ifølge Reuters. Jordskælvet har ramt den sydlige ø Kyushu, hvor der bor omkring 13 millioner mennesker. Og selve skælvet det fandt ifølge det meteorologiske agentur sted i en dybde af 10 km under havets overflade. Og der er derfor også udsendt et tsunamivarsel for bugten Kumamoto. Her forventes der bølger på op til 1 meters højde. Kumamoto blev i 2016 ramt af et dødeligt jordskælv, der kostede mere end 50 mennesker livet og sårede 1.800, mens 10.000 af hjem blev beskadiget eller ødelagte. I dag der mødes Volodymyr Zelensky og Donald Trump i Washington D.C., og det er noget så usædvanligt som en begravelse, der danner ramme for det store politiske møde. Det er nemlig anledning af en stort anlagt mindehøjtidelighed for den afdøde senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham, at Ukraines præsident er i USA. Og selvom det er usædvanlige rammer for mødet, er der meget på spil for Zelensky, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Efter senator Grahams død, der har Ukraine mistet sin stærkeste republikanske fortaler og ven i Washington D.C., så Zelensky har brug for at styrke sit eget personlige forhold til Donald Trump, nu hvor Lindsey Graham er væk. Og så vil han arbejde på løfter om våbenstøtte, luftforsvar og øget sanktioner mod Rusland.
0: Her først på dagen kan man godt finde solbrillerne frem, men i løbet af eftermiddagen skal de nok pakkes ned i tasken igen. Her får vi nemlig flere skyer fra vest og også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, lidt til frisk vind, der kommer fra vest.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: David Mandel, min medvært den her uge. Det er jo din mission at overbevise alle lytterne om, at Enø er det bedste sted i hele landet at holde sommerferie.
1: Men det er fordi Enø er det bedste sted i hele landet at holde sommerferie. Og muligvis også efterårsferie og vinterferie, og jeg skal give dig skære.
0: Og så er det rekordernes ø.
1: Det er det i den grad også. Vi er i hvert fald ved at gøre det til dem. Og en af de rekorder, som vi fik i Enøs tillidsrekordbog tidligere i dag, det var jo at spise en soft ice hurtigst på tid med Tivoli krummel på, skal lige sige.
0: Det gjorde Mikkel, vores reporter, på lige under et minut, helt præcis 59 sekunder og 82 millisekunder.
1: Ja, og det er officielt set en Danmarks rekord, i og med, at vi ikke har kunne finde en Danmarks rekord nogen steder. Så det er en Danmarks rekord. Men vi sagde jo så også til folk, hvis du er på Enø eller i området, så kom ned og forsøg at slå rekorden. Og nu har vi fået en anden Mikkel hernede. Hej Mikkel.
2: Hej.
1: Mikkel, du kommer ned sammen med din kæreste, din kone og din søn. Og det er jo egentlig... Det er jo ikke dig, der først approacher os, kan man sige. Det er jo din kæreste, der kommer over,
2: ikke? Det er det, ja. Det er det.
1: Er det her dit forslag, Mikkel?
2: Altså, jeg har snakket ret meget op i bilen. Ja. Det kunne jeg godt. Men nej, det var det ikke til sidst.
1: Nej. Det er en klassisk, det der kan jeg da sagtens gøre bedre.
2: Lige præcis. Ja.
0: Men det, jeg vil så også sige, den følelse havde vi jo alle sammen, da vi så vores reporter Mikkel spise den is. Altså, det tror jeg også godt, du kan gøre bedre. Ja. Jeg tror på dig, Mikkel.
2: Tak.
0: Men det, der skal ske nu, er jo, at vi sætter gang i sådan en lille timer. Så tager vi tid på dig, og så ser vi, om du kommer i rekordbogen. Enøs tillidsrekord.
1: Har du fået noget at spise i dag, Mikkel?
2: Det har jeg ikke, nej.
1: Okay, så det er det første, du får?
2: Det er det første, jeg får, ja.
1: Ved du hvad, det er en god nærende kost, men det betyder jo også, at din mave er helt tom og klar til at spise.
2: Lige præcis.
1: Er du klar, Mikkel?
2: Jeg er klar.
1: Godt, og du må godt fjerne, jeg lige gør sådan der. Så tæller vi ned. 3, 2, 1. Og rekordforsøget i gang. Det er en rigtig stærk start. Han er allerede nede ved vaflen, når der er gået under 5 sekunder. Det ser altså ud til, at er det en verdensrekord, der bliver gået efter her? Så hold kæft.
0: Altså verdensrekorden er på 24 sekunder. Ja. Hvor er vi henne nu?
1: Vi er på 13 sekunder. Du er altså
0: næsten
1: færdig. Der
0: er kun en lille tip tilbage.
1: Det er helt vildt det her. Det er fuldstændig. Du skal bare lige have sunket det. 3 sekunder. Sådan der. Ja!
0: Hvad siger tiden?
1: 23 sekunder og 47 sekunder. Det er altså en verdensrekord.
0: Oh my god.
1: Der er soft ice over det hele. På hænderne, på munden. Det,
0: altså, han har tørret skægget af hænderne nu, og der er ikke engang gået et halvt minut.
1: Hold kæft. Mikkel, det der, det var ganske imponerende.
0: Må jeg ikke? Jeg er jo også en form for sportsjournalist.
1: Ja, helt klart.
0: Mikkel, hvordan har du det lige nu?
2: Jeg har det helt perfekt. Det lagde lige bunden til morgenmaden i hvert fald.
1: Da du stod op i morges, havde du så regnet med, at du ville stå med en verdensrekord her lidt over 11?
2: Det havde jeg ikke, nej.
1: Nej.
2: Det havde jeg ikke.
0: Hvordan føles det?
2: Meget godt, faktisk.
0: Ja. Ja. Tror du, den bliver slået, for der kommer nok andre forbi i løbet af ugen?
2: Det håber jeg ikke.
0: Nej.
2: Så kommer jeg i hvert fald igen næste år.
1: Ja. Du kan også bare komme igen senere på ugen, Mikkel.
0: Wow.
1: Prøv at høre. Tusind tak, Mikkel. Hjerteligt tillykke med en flotte, flotte rekord.
2: Tusind tak for
1: det. Jeg ved, I skal videre til fødselsdag.
2: Ja.
1: Jeg håber, I får en rigtig dejlig dag. Tak for det.
2: Tak, i lige måde.

0: get what you give med New Radicals. Vi er i gang med at sætte en hulens masse rekorder. Det går egentlig meget godt, David.
1: Det går sindssygt godt. Vi har lige slået en verdensrekord mere. Jeg kan næsten ikke forstå det. Verdensrekord i spisning af softice. Det var Mikkel, der kom forbi og slog Mikkels rekord. Og det er, fordi vi er på Enø. Det er rekordernes ø. Det er et vidunderligt sted, som jeg gerne vil overbevise alle om, er det bedste sted at holde sin sommerferie. Og altså, bare kom herned, ikke?
0: Og vi laver jo vores egen rekordbog. Det er det Guinness uden G.
1: Ja, Enøs.
0: Enøs.
1: Men lidt god vilje, ikke?
0: Enøs.
1: Enøs tillidsrekordbog. Og vi har nu endnu et menneske. Et vidunderligt menneske, der vil forsøge at komme i Enøs rekordbog. Hej Martin.
2: Hej.
1: Martin, hvor er du henne i verden?
2: Og Grenå.
1: Ja, tak. Martin, hvad er det, du godt vil i rekordbogen med?
2: Jamen, jeg vil gerne være en af mænd.
1: Nej, undskyld, der var lige dårlig forbindelse. Hvad var det? Kan du lige sige det igen?
2: Jeg vil gerne være enig mester i at jonglere med tre tennisbolde.
1: Yes! Enøs rekordbog i at jonglere med tre tennisbolde. Og vi
0: altså,
1: har...
0: Altså, når vi taler jonglere, er det så med fødderne, eller med hænderne, eller med hovedet, eller hvad kan du?
2: Det er med hænderne. Tre tennisbolde.
0: Ja, tak.
1: Og Martin, vi har sådan en idé om, at for at komme i rekordbogen, så skal du jonglere i en halv time. Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg prøver.
1: Ved du hvad, det er sådan. Det er det eneste, man kan gøre. Og Martin, vi vil faktisk gerne tælle ned og sætte dig i gang, og så kommer vi tilbage til dig om en halv times tid. Kan vi gøre det sådan?
2: Jamen, jeg går i gang. Jeg drikker lige lidt te, og så kører jeg.
1: Ja, det er godt.
0: Helt klart.
1: Man skal lige have lidt te, inden man jonglerer.
0: Jo,
1: det ved alle.
0: Det er det bedste.
1: Gode jonglører.
0: Det er en slags doping.
1: Ja. Har du fået din te, Martin?
2: Ja.
1: Det er perfekt. Vi tæller ned. 3, 2, 1,
0: sæt gang!
1: Man kan høre boldene far rundt. Vi vender tilbage til Martin.
0: Direkt.

0: men det er en skøn sang, det her. Natalie Imbruglia og Torn i det program, der hedder Verdens Bedste Sommer på P4. David Mandel er min medvært, vi sender fra Enø, og vi har også en reporter, der hedder Mikkel.
1: Ja, fordi jeg kan jo ikke være overalt på øen på en gang, ligesom at fremvise den skønhed og alle de vidunderlige muligheder, der er. Så derfor så har vi vores reporter Mikkel, som kan tage ud og se det med egne øjne også, fordi han har ikke oplevet Enø før, så derfor så er det også nyt for ham. Så det er også dejligt at kunne præsentere ham for det, og han kan så give det videre til jer lytter. Ikke?
0: Mikkel, vil vi lige sige til dig, og det er ikke noget, vi skal dvæle ved eller tale meget om eller noget, men altså din... Soft ice spisningsrekord er blevet slået af en anden Mikkel her i studiet for kort tid siden. Altså, og slået meget.
2: Hvor meget?
1: Han slog verdensrekorden, Mikkel.
2: Kan vi lave en aftale, hvor jeg måske får lov at beholde danmarksrekorden?
0: Ja. Og så kan han tage verdensrekorden. Nej, for han er simpelthen også her fra Danmark, så ja, det tror jeg ikke rigtigt.
1: Den er svær.
0: Men prøv at høre, altså, du er nummer 2.
1: Ja, du er nummer 2, og ved du hvad, nummer 2 er den første, den næste vinder, kan man sige. Men det er slet ikke det, vi skal snakke om, fordi du skal fortælle os, hvor i alverden er du hen?
2: Jamen, jeg sidder faktisk på en båd ude på vandet i kanalen, der adskiller Karrebæksminde og Enø. Nærmest lige under Græshoppebroen. Og jeg sidder sammen med Anders, og det er jo faktisk, man kan sige, din båd, vi sidder i. Det er nogle både, I lejer ud. Og jeg kommer til at starte på lige på hårdt her, Anders, fordi I er jo nogle driftige herrer, som man kan låne en masse af jer, men man kan blandt andet få spredt sin æske ved hjælp af jeres båd. Kan du lige fortælle lidt om, hvordan I har fået den idé?
3: Jamen, det kom så helt af sig selv, kan man sige. Folk har kommet forbi mange gange og spurgt om,

0: om det var en mulighed. Og så da vi startede det her bådlejningsfirma, og vi havde lavet sådan en hjemmeside, så tænkte vi, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Det er vildt smukt. Og det lagde vi ind, og det har kørt siden. Vi gør det måske 5 gange om året, eller sådan noget lignende.
1: Og vi har jo også, nu skal det mere festlige indslag, skulle jeg til at sige. Det lyder jo ikke som, altså, det kan også være festligt at holde en begravelse. Men hvad tilbyder I ellers hos Marine Event, som ligesom er det her firma, hvor I kan lave alle mulige, virker som et eventfirma. Hvad kan man ellers lave hos jer?
0: Jamen, det er et eventfirma, og det startede som et bådlejningsfirma med blandet succes. I starten smed vi faldskærm op og sådan noget, og der var du heldig, hvis du kom helskindet ned. Så glemte vi den idé, og så gik vi i gang med at lege både ud, og kajakker og sops, og nu kører vi videre med sauna og har samarbejde med yoga og med hvad hedder det, lydsejlæsen Fjordens Stemme, og vi har lavet streetmarked hernede, fordi...
1: Og altså, Anders, hvis man kommer ned og skal en tur i saunaen, er det dig, der står og svinger håndklædet dernede?
0: Nej, det lader vi sgu med det om.
1: I har også, nu kommer vi lige, vi peger direkte mod en ø, som jeg har fået at vide, hedder Rotteøen, som I ejer, kan man sige, eller lejer. Hvad lejer ud også? Hvad kan man ud på Rotteøen?
0: Jamen ude på Rotteøen, der laver vi sådan laver vi events, og det har typisk været, altså man kan komme op, og så laver vi sådan 3-4 forskellige øvelser for folk, når de kommer derover. Så skal de måske ud og stå på subboards, eller op og klatre i masten, eller skyde med bue og pil, eller den slags ting og sager. Men altså det fede ved den, det er, at man har det helt for sig selv, og det er blandt andet noget af skolerne, der er helt vildt glade for, fordi så er alle ungerne, de har ingen mulighed for at stikke af, for de bliver sejlet over af os.
1: Det er meget effektivt. Man kan holde styr på folk, og hvis man så har brug for at trække sig lidt selv, så kan man måske også lige slå teltet op ud på øen.
2: Mikkel, vi kommer tilbage til dig senere, fordi det fortsætter det maritime tema her i verdens bedste sommer. Men jeg skruer simpelthen ned for Mikkel, hun har godt gang i den her snak nu. Det er fordi, vi skal nå nogle nyheder.
3: Vi skal nå nogle nyheder.
2: Og vi skal lige nå ham herinde også. August Højen og Gade. Et skud.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: 3.161 ansøgere er blevet optaget på en uddannelse på UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og det er rektor på UCL, Jens Meyer Petersen, tilfreds med. Især er han tilfreds med fremgang på læreruddannelsen, hvor 265 i år mod 190 sidste år har fået en plads i Svendborg, Odense eller Jelling.
2: Så er vi glade for, at uddannelsen er blevet mere populær hos os, end den har været i nogle år, og fremgangen på 40% er helt ekstraordinær. Så det er vi meget glade for.
1: På den helt nye læreruddannelse i Svendborg er der optaget 17 på 25 pladser. Forklaringen på fremgangen er ikke entydig, mener han. Politikerne har i flere år sagt, at der er behov for flere i velfærdsfagene, og det kan måske have haft betydning. Omtale betyder også noget, siger Jens Meyer Petersen.
2: Det betyder noget, hvordan omtalen af jobbet, erhvervet, løn og arbejdsvilkår er for de professioner, vi uddanner til. Og nogle gange kan en dårlig omtale i medierne jo føre til, at færre søger uddannelserne og vice versa.
1: Sygeplejerskeuddannelsen har haft en fremgang på 4%. Den gamle storbæltsfærge MF Kronprins Frederik har sejlet sin sidste tur, inden den skal til ophugning, skriver Scanlines, der ejer færgen i en pressemeddelelse. Kronprins Frederik blev bygget i starten af 1980'erne og sejlede med passagerer fra DSB mellem Korsør og Nyborg frem til 1997. Efterfølgende har den fungeret som fragtfærge på ruterne Gedser Rostock og Rødby Puttgarden. Og i går ankom færgen til Esbjerg, hvor ophugningen finder sted. Scanlines har forsøgt at sælge færgen med henblik på fortsat drift, men det er ikke lykkedes at finde en køber, skriver Scanlines i pressemeddelelsen. Vejret i dag byder på lidt eller nogen sol, også mulighed for enkelte byer. Og hen mod aften er der udsigt til mere skyde fra sydvest, og temperatur mellem 18 og 22 grader og vind fra vest.

0: 80'er guitar, pudelhår, Ava Max, Kings and Queens.
1: Sindssygt med den guitar der, synes jeg.
0: Ja, den er vild.
1: Det er længe siden, man har hørt den.
0: Den er vild. Det her program vil gerne slå en hel masse rekorder.
1: Ja, tak.
0: Altså, det er det, vi går for. Vi skal have Enø på, på landkortet, på verdenskortet, ved at slå en masse rekorder i den
1: rekordkortet.
0: Det er Enø-stående.
1: Tak for det. Signe, vi har jo fået folk til at byde ind, ikke? På sms'en. Mm-hmm. Med rekorder, man kan slå. Idéer til, hvad vi kan gøre rekordmæssigt her på Enø.
0: Vi stod på et ben rigtig mange på samme tid i går.
1: Verdensrekord.
0: Ja.
1: Vi har slået verdensrekorden i at spise softice tidligere i dag. Det var Mikkel. Ikke reporter Mikkel. Mikkel den anden, der kom og slog verdensrekorden.
0: Der er en lytter, der kom forbi og sagde, at jeg vil gerne prøve at slå den rekord.
1: Ja,
0: det gjorde han.
1: Eftertrykkeligt. Der er også kommet en masse sms'er. Vi kan lige læse et par stykker af dem op.
0: Ja, der er Lene, der skriver, at Enø er fjordrejer i verdensklasse. Hvem kan hurtigst pille 500 gram? Det var et godt bud.
1: Det er et rigtig godt bud. Det er 100% ikke mig. Så meget kan jeg sige. Det er ikke sådan en rekord, jeg skal...
0: Der er faktisk god.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, en rigtig fjordrejepiller.
1: Det er du vel?
0: Ja, pillepige. Ja,
1: selvfølgelig er du det. Så er der denne her. Møgen, hvad med en krabbefiskekonkurrence? Her kan både børn og voksne deltage i hilsen Egon. Og det er altså en fed idé.
0: Mm.
1: Fordi det er... Altså, jeg ved ikke... Jeg er vokset op med krabbefiskeri i sommerferien. Det er der rigtig, rigtig mange, der er i Danmark.
0: Ja.
1: Så hvis vi på en eller anden måde i fællesskab kunne fange så mange krabber som muligt i en bestemt periode, så kunne det... Er der en lille hyletone?
0: Der er en kæmpe hyletone.
1: Der er en kæmpe hyletone. Men jeg tænkte på, om det var noget, vi kunne skulle kigge på i morgen, Signe.
0: Ja.
1: Krabbefiskeri i fællesskab. Så mange krabber som muligt. Jeg tror, det kunne blive... Altså, genialt at stryge direkte ind i Enøs tillidsrekordbog.
0: Jeg synes, det er en fremragende idé. Så jeg har lige tjekket vejrudsigten.
1: Ja.
0: Nu er vi jo på Enø, der skulle det blive rigtig skønt vejr i morgen, men ja, det virker til, at det er sådan landet rundt.
1: Ja.
0: Så det er en rigtig krabbe dag i morgen.
1: Så vi beder jer allerede nu, hvis du er derude og er i krabbeland, om man så må sige, så find krabbeudstyret frem. Fisk, spand, snøre, den der rødne fisk ned fra fiskehandleren, som de godt kan lide. Alt det der, alle dine bedste krabbetricks, så slår vi en rekord i morgen med krabfiskeri. Og hvis du har andre forslag til rekorder, vi kan slå her på Rekordernes Ø, så skriv endelig ind på 1212'en, P4 Mellemrum, og dit forslag til en rekord.
0: Nu skal vi have Jonah Blacksmith og Magdas. Det her er Saw You Dancing i verdens bedste sommer på P4.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
2: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV. Det er

0: rosa her med min ven David. Du har sådan en helt normal længde arme, har du ikke?
1: Jo.
0: De er bare sådan, de er ikke sådan dinosaurerkorte, men de er heller ikke sådan ekstra lange.
1: Meget standard. Meget standard
0: arm. Du har jo en forlænget arm i det program. Det var supporter Mikkel. Han er din mand i marken. Det var min enormt elegante overgang til, at vi skal sige hej til Mikkel. Mikkel, du har været ude at sejle i dag.
2: Jamen, jeg er stadig på vandet. Jeg sidder midt ude på Karrebæk Fjord. Og det gør jeg, fordi at jeg har med mig på båden, ud over ligesom at have Anders, så har jeg Ida Skovsgaard, som sammen med sin makker Line Mathilde Hansen, har startet et projekt, der hedder Fjordens Stemme. Og det er en lydfortælling, en lydsejlads, tror jeg faktisk, I kalder det, hvor man simpelthen kan høre en podcast, der er geolokation på. Så hvis du sejler ud, så kan du ligesom, hver eneste gang du rammer et specifikt område, så begynder den at spille for dig. Og det her projekt, det indeholder ligesom en masse historier fra fjorden, om både dyr og natur og historie. Og Ida, hun har lovet ligesom at give mig en lille forsmag på en af fortællingerne. Og det er blandt andet en om kærlighedens vidunder. Ida, hvad er det for en historie, man for eksempel kan få?
3: Jamen, der er for eksempel historien om maleren Eli Ring, som egentlig kommer fra byen Ring, så han har taget navnet derfra, og han opvokser ligesom blandt det arbejdende folk og starter med at male dem. Men en dag får han så en opgave, hvor han skal male kalerdøtrene Ebba og Sigrid, og det er det portræt, der tog ham længst tid at lave, måske fordi, at han forelskede sig i Sigrid Kaler. Og året efter det portræt blev malet, der blev de gift og flyttet til Karrebæks Minde. Og hans malerier gik fra at være de her realistiske, lidt mørke billeder til at få nogle andre motiver, nogle nære motiver, blå himmel, alle sådan nogle ting der. Så han finder kærlighed og finder hjem her i Karrebæks Minde, lige herover, faktisk.
2: Og det er jo blandt andet et af fjordens vidunder. Jeg ved, der også er en historie om ålen og den meget mærkelige historie, som hører med der. Og så er der en dronning, som også eksisterer hernede. Hvad er det, hendes navn er?
3: Det er Margrethe Sprænghest, som var gift med Christoffer den Første, som blev forgiftet under et besøg i Ribe Domkirke, så hun endte med at styre landet for sin søn. Og på det tidspunkt, der ville kirken gerne have mere magt, så de prøvede at overtage ved at sejle ind her faktisk. Og de brændte Næstved ned. Det var slaget ved Næstved, så der er Bognakkeskoven, der ligger herovre. Og et sted, der er opkaldt efter hende, der hedder Margrethe Høj.
4: Og de tabte desværre.
2: Så Næstved, hvis de har en lille horn i siden på Karrebæk, så kan man måske forstå, hvorfor. Men det var som sagt en forsmag på, hvad man ligesom kan få med den her lydfortælling. Og hvis man vil prøve det, så er det jo simpelthen bare at komme herned til blandt andet marine-event, hvor du kan leje en båd og få nogle høretelefoner. Du kan også selv downloade appen og sejle ud, hvis du har en kajak eller en gano eller en lille båd selv. Så hop på, der er masser af fortællinger.
1: Prøv, jeg har både lært om slaget ved Næstved, vidste ikke, det fandtes, om Margrethe Sprænghest. Og jeg ved ikke, hvordan vi får Margrethe Sprænghest i Enøs rekordbog, men jeg føler, hun bør være der.
0: Nej, det skal hun da. Og så var der også den der kærlighedshistorie med en af kælerdøtrene, hvor jeg har lidt dårligt med at sætte den her næste sang på, som vi skal høre. Fordi det endte jo lykkeligt i den der historie.
1: Ja, det gjorde det.
0: Den her... Don't dream it's over.
1: Ja.
0: Ej, det er næsten ked af.
1: Ja.
0: Men samtidig, det er en meget god sang.
1: Den går ud til dig, Margrethe Sprænghest.

0: med Don't Dream It's Over. 10 minutter tilbage af dagens program, David. Vi har det er et hængeparti, har vi ikke?
1: Vi har en rekord, der muligvis hænger derude. Vi skal have fat i Martin. Hej, Martin.
2: Hej.
1: Martin, du har jongleret en halv time. Lykkedes det?
2: Ja.
1: Tæller man, hvor mange gange man jonglerer på sådan en halv times tid, Martin?
2: Nej. Kan man ikke.
1: Nej, det kan man sgu ikke. Det er også det er tre bolde, tre tennisbolde, jonglerer en halv time. Men det er en vaskeægte rekord til Enos rekordbog. Skal vi have en lille fanfare, Signe?
0: Det synes jeg da klart, du har fortjent, Martin. Den kommer her direkte fra os til dig.
2: Er nu Enø-mester.
1: Du er simpelthen Enø-mester. Du er Danmarks mester. Du er i historiebøgerne. Du er i Enøs tillidsrekordbog. Hjerteligt tillykke, Martin, og tak fordi du var med.
2: Og tak, det var også det holdt hårdt.
1: Ja, det kan forestille mig. Du gjorde det, mester.

0: livsforladt her med Annika. Så gik der endnu en skøn dag med verdens bedste sommer, som jo er noget, vi laver sammen. Og de her rekorder, som vi sætter her på Enø, det er jo nogle, vi laver sammen. Vi kunne ikke gøre det uden jer.
1: Nej, vi er meget, meget glade for, at I er med. Det her, det er jo Enø Rekordernes Ø. Og må jeg sige, for hver time, der går her på Enø, så bliver Enø bare dejligere og dejligere.
0: Ja, det vil jeg give dig fuldstændig ret i.
1: Ja.
0: Altså, søde mennesker og smukt, smukt sted.
1: Smuk natur. Gode steder at spise. Gode steder at drikke. Noget for børnene. Det er, altså hvis jeg på et tidspunkt holder op som radiovært, så skal jeg bare være en form for kommunikationskonsulent for Enø og sælge Enø.
0: Du kan da bare fortsætte som ambassadør.
1: Ja, det kan jeg.
0: Det er jo en titel, du har fået den her uge.
1: Prøv at, vi har slået en hel del rekorder i dag. Det må vi bare sige.
0: Vi startede i går. Altså, vi startede første dag her på øen, der slog vi en verdensrekord. Vi stod i fællesskab på et ben sammen. Altså, vi var mere end 3.000 mennesker, der gjorde det.
1: Rundt omkring i hele landet. Fuldstændig fantastisk. God start. I dag har vi slået flere rekorder. Vi har blandt andet slået, hvad skal man sige, mest menneske i en Volkswagen op.
0: I hvert fald 7,5 meter menneske i en Volkswagen op.
1: Ja, det er meget menneske i en Volkswagen op, som jo er en lille bitte bil. Og den kom simpelthen bare rullende forbi os og sagde, at vi har en rekord lige her. Vi er 7,5 meter menneske i den her Volkswagen op.
0: Det var en meget høj familie, der
1: det
0: kom
1: var,
0: kørende.
1: Det var det altså. Det var bedsteforældre og børnebørn, der alle sammen skød godt i vejret, ikke?
0: Jo, så havde vi vores reporter Mikkel, som satte en ja, det er jo ikke en verdensrekord, så langt fra. Men en rekord, som kom i Enøs tillidsrekordbog. I at spise soft ice hurtigst muligt.
1: Ja, han spiste en soft ice på 59 sekunder og 82 hundrededel. Mm. Der sker så det, at vi opfordrer folk til at komme ned og sige, prøv at, hvis I føler, at I kan slå den her, så kom ned. Så giver vi en soft ice, så får I lov at give den et skud. Og så kommer Mikkel og hans kæreste og deres dreng ned. De skal til fødselsdag her på Enø og siger, Mikkel har ikke spist morgenmad. Han godt slog det rekord.
0: Det var fuldstændig amazing at se. Det var vildt at være vidne til et menneske, der på den måde bare omfavnede den her is, og lige pludselig så var den bare nede i maven på ham.
1: Han slår jo faktisk den verdensrekord, vi har kunne finde på nettet.
0: Ja, for den var på 24 something sekunder, og Mikkel her, han spiser den på 23.82.
1: Sådan noget i den stil. 23.47.
0: Okay, vi skal lige have noteret det helt.
1: Og det betyder altså, at vi tog lige endnu en verdensrekord. Så havde vi også vores hus naturvejleder med. Og han fortalte os om nogle dyr. Altså, vi havde både en bille, der kunne hoppe sådan noget 180 gange sin egen længde. Nu siger jeg, det en lille smule upræcis, for vi har glemt at notere det hernede. Men vi får fat i ham igen, så vi får noteret. En sandspringer, ja. Og vi havde en and, der kunne flyve over 130 km i timen, som også er her på Enø. Så det var altså dyrliv her på Enø. Det har været en usædvanlig god dag i rekordernes tegn. Enøs tillidsrekordbog er blive i gang med at blive proppet til og med nye rekorder.
0: Og i morgen, der går vi fuld krabbe på den.
1: Krabbe mode. Vi skal have fisket flest mulige krabber rundt omkring i landet på samme tid. Så hvis du er en af de danskere, der godt kan lide at fiske krabber, eller dine børn er, så find krabbeudstyret frem mellem 10 og 12. Der vil vi forsøge at slå en krabberekord, der aldrig bliver slået nogensinde igen.
0: Og så høres vi ved igen i morgen. Vi glæder os.

0: Næsten 60.000 primært unge finder i dag ud af, hvad de skal de næste mange år.
1: Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Men det halter stadig med at hive folk ind, som for eksempel sygeplejerske og pædagog. Det kan du høre mere om lige om lidt. Vejrudsigten puster nu igen til ilden i Frankrig.
2: Man forventer, at temperaturerne stiger op til 40 grader. Kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Hør fra vores internationale korrespondent i Bordeaux, hvad der er i vente, og hvordan man forbereder sig der, hvor 220.000 mennesker allerede er evakueret. Og så bliver der flere og flere ene børn herhjemme.
3: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange.
0: Men det har faktisk også sin fordel at være den eneste med barneseng i bygningen som Anton her, og dem kan du høre mere om sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Spændingen bliver i dag udløst for tusindvis af unge, som bliver klogere på, hvad de skal de næste år af deres liv. Kom de ind på drømmestudiet? Bliver det anden eller tredje prioritet? Eller skal de ud og finde helt andre alternativer til studielivet? Knap 60.000 af de omkring 80.000, der har søgt, har fået en plads på en videregående uddannelse.
1: 3.068. Eller 3.052 nu.
4: Der var kø, da Emma Saxbro forsøgte at lukke ind i morges. Hun sidder foran computeren derhjemme, spændt på at se, om hun er kommet ind på uddannelsen til sygeplejerske, som hun har søgt via kvote 2.
1: Jeg søgte ind på sygeplejestudiet, fordi at jeg blev færdiguddannet som assistent i april, og jeg kunne bare mærke, at jeg gerne ville udvikle mig mere fagligt og lære mere og have mere ansvar.
4: På sygeplejerskeuddannelsen er der ledige pladser. Hver fjerde plads står tom. Og Emma har godt tænkt over, at hun måske kommer ud på et arbejdsmarked, der mangler hænder.
1: Jeg har jo prøvet det under min uddannelse som social- og sundhedsassistent, så man kan godt være nervøs for, hvor hårdt man skal arbejde. Men alligevel så tænker jeg, at det er et givende job, så må ikke det går.
4: Og der bliver ventet.
1: Din estimerede ventetid er 1 minut, og der er 155 mennesker foran mig. Nu er jeg også bare spændt. Nu vil jeg egentlig også på en måde gerne have det overstået, så man ligesom kan være sådan, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste 3,5 år. Og så åbner vi mit ID her.
4: Hun logger ind.
1: Og så siger den error. Det er fandme løgn. Nu siger den ikke error mere. Så det
4: men efter spænding og ryggen rundt på stolen.
1: Jeg har fået studieplads på sommer. Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde fuldt de nervepirrende sekunder hos Emma her. Sammenlignet med sidste år er der i dag samlet set optaget lidt flere på de største såkaldte velfærdsuddannelser, nemlig lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske. Andrea Lykkegaard Jensen fra Brønderslev er en af dem, som er kommet ind på pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen UCN.
5: Jeg synes, pædagogfaget er så fedt, fordi man har så mange forskellige muligheder. At hvis man fik en uddannelse som pædagog, så er der mange forskellige ting, man kan. Altså, det er ikke kun i en børnehave, du kan være, og du kan være altså, alle mulige forskellige steder.
0: Knap 3.600 er blevet optaget på pædagoguddannelsen, og det er faktisk færre end sidste år. Og det gør, at omkring næsten hver anden stol på uddannelsen ser ud til at komme til at stå tom. Og det er dybt bekymrende, når der allerede nu mangler pædagoger, siger Elisa Rempler, der er formand for pædagogernes fagforening BUPL.
6: Når man så samtidig kigger på det her optag, hvor der er faldet med 33% de seneste 10 år, jamen så er det her altså meget, meget bekymrende udvikling.
0: Men trods de mange tomme pladser, så er uddannelsesminister Christina Egelund faktisk godt tilfreds. Hun ser den samlede stigning i optaget på velfærdsuddannelserne som den mest positive nyhed i årets studieoptag. For det er første gang i flere år, at optaget stiger på de store velfærdsuddannelser, siger hun.
7: Jeg glæder mig enormt meget over, at det tilsyneladende er lykkedes at knække den der meget nedadgående kurve, vi har haft i mange år, når det kommer til interessen for at uddanne sig til folkeskolelærer, til sygeplejerske, altså ind i velfærdssamfundet. Det er enormt glædeligt, og resultatet er mange års vedholdende arbejde.
0: I år er der i alt blevet optaget 11.023 på de 4 store velfærdsuddannelser. Men det skal altså ikke længere end 2 år tilbage for at finde det seneste år, hvor der blev optaget flere. Her blev der optaget 200 flere, og årene før var tallet endnu højere. Det vil altså sige, at der kun sidste år blev optaget færre end i år. Og derfor anerkender ministeren også, at man slet ikke er i mål endnu.
7: Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så har vi jo kigget på en årrække, hvor tendensen har været ned og ned og ned og ned. Altså som at kigge ned i en dyb sort brønd, hvor tallene bare forsvandt længere ned i mørket, at de så nu er kommet op i lyset og faktisk har positive tendenser. Det betyder ikke, at problemet er løst, men det betyder, tror jeg, at vi er på rette vej.
0: Og for nogen har den stået på afslag i indbakken i dag. Det gælder for lidt flere end 20.000, hvor den ene halvdel har fået et nej, fordi der er flere ansøgere end studiepladser, mens den anden halvdel er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene til studiet. Og det skaber tryk på hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, hvor optagelsesvejledere som Anita Winnie Petersen har siddet med kimetelefoner i går og i dag.
8: Det, de ringer om, det er selvfølgelig primært dem lige i øjeblikket, der har fået afslag, som kan være lidt kede af det. Og så kan vi jo pege på vores side med ledige pladser, at der stadigvæk er muligheder for at søge. Det kan også være ansøgere, som har fået en studieplads til vinter, og ligesom opfatter det som second best, men det er lige så godt, og de er lige så dygtige.
0: Og en af dem, der har ringet til studievejledningen i Aarhus, står du med, Emil Prehn.
9: Ja, i det centrale Aarhus, lige foran Magasin, hvor du til daglig arbejder, Andrea Sahl Thorsen. Du søgte ind på pædagoguddannelsen her i Aarhus, en drøm om at blive i Aarhus, men måtte i morges, da du åbnede svaret sande, at du ikke var kommet ind. Du står med det der står, at du desværre ikke er blevet optaget. Derfor ringede du op til optagevejlederen på VIA University College. Hvad kunne de hjælpe dig med, da du ringede op til Anita?
10: Jamen, de kunne jo hjælpe mig med at... De greb mig først og fremmest i skuffelsen, og så hjalp de mig med at fortælle, hvad jeg havde muligheder herfra. Jeg kunne overveje andre steder. Jeg kunne overveje at optimere mit CV til næste år, hvis jeg vil søge der. Ja, hjalp mig hele vejen rundt, synes jeg.
9: Var det det, du også havde håbet på at høre fra dem?
10: Jamen, altså, drømmen var jo nok, at de sagde, at jeg kunne starte til en vinterstart eller noget her i Aarhus. Så det var nok det, der var drømmen. Men så fint at vide, at jeg har muligheder tæt på mig også, så jeg kan blive boende i Aarhus.
9: Ja, for vinterstart er måske ikke så sikkert, at du står i kø til at søge en standbyplads ved studiestart her i Aarhus. Men hvis vi lige hopper ind her, jeg står med VIA's hjemmeside her foran os, og der kan vi se ledige pladser. Der er ledige i Randers på pædagoguddannelsen Horsens, Viborg, Ikast, Grenaa. Hvorfor ikke søge lidt bredere, søge væk fra Aarhus og tage en af de her uddannelser, hvor der jo er plads, og ikke så langt i tog?
10: Jamen, jeg er slet ikke heller ikke lukket for ideen, men det er heller ikke mange timer, man lige har til at vente den op i hovedet. Det er et ret splitsekund, som jeg lige skal tage en beslutning på der, og jeg har slet ikke kunne få nogen med ind over. Jeg står ret alene lige nu i det. Men jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus og ros ugen i Aarhus og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
9: I hvert fald held og lykke med det hele, og tak for at være med her.
0: Og så skal vi sydpå i varmen. De kommende dages hedebølge i Frankrig og Spanien risikerer at give naturbrændende nyt liv. Ifølge Spaniens indenrigsminister Fernando Grande Marlaska er der ekstrem risiko for brænde i store dele af landet, hvor særligt Madrid og Valencia-regionerne de seneste dage har været hårdt ramt. Selvom brandfolkene flere steder har fået kontrol over flammerne, kan den kommende hedebølge blive en ny udfordring. I Frankrig er det især Gironde-regionen, der har været ramt af store naturbrande. Her forbereder myndighederne sig på de udfordringer, som den kommende hedebølge kan give. Og Steffen Kratz, vores internationale korrespondent i Bordeaux-området, var med til en pressebriefing med det lokale brandvæsen her kort før udsendelsen.
11: De beskriver situationen som skrøbelig. Og det skal forstås på den måde, at man har inddæmmet branden, man har ikke fået den under kontrol, den er ikke slukket, men den spreder sig ikke, som situationen er lige nu. Og grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer, at temperaturerne stiger kraftigt i dag og i morgen op til 40 grader, og at luften derfor bliver tørre, kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Og den kommende hedebølge kan jo altså så få ilden til at komme ud af kontrol igen. Hvordan forbereder myndighederne sig så på den situation?
11: Ja, franske brandfolk har sammen med ingeniørkorpset fra den franske hær lavet et over 100 km langt brandbælte i omkredsen af den her meget voldsomme skovbrand. Altså et område, hvor man har ryddet vegetation, og håbet er så, at det er bredt nok til, at branden ikke kan sprede sig, når og hvis den blusser voldsomt op igen.
0: Og de billeder, vi ser af brændende herhjemme, der ser vi jo masser af ild, men jeg går ud fra, at der også er masser af røg. Hvordan opererer man overhovedet i de her områder med så stor røgudvikling?
11: Ja, det er klart, det værste er jo for brandfolkene, som arbejder i nærheden af de store brænde. De har beskyttelsesudstyr, men røgen har jo også spredt sig ind over beboede områder. Det har været som at bevæge sig i en tåge.
0: lyder der altså her fra Steffen Kratz, DR's internationale korrespondent, som lige nu befinder sig i Bordeaux-området, hvor skovbrændene altså fortsat hærger. Og sundhedsmyndighederne har advaret om forringet luftkvalitet som følge af brændene. Og det er vigtigt at tage situationen alvorligt, siger Marie Petersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
12: Det er ekstremt høje koncentrationer, så hvis man kan undgå det, er det det bedste. Og hvis man ikke kan undgå det, så bør man undgå meget krævende sådan, fysisk aktivitet, for det er sådan rigtig høje koncentrationer.
0: Og der er både kortsigtede, men også langsigtede konsekvenser at tage højde for med den megen røg, siger Marie Petersen.
12: Det afhænger af ens sårbarhed, og man bør prøve at undgå det mest forurenede, også bare for ens sikkerhed. De kortvarige, spontane sundhedseffekter, det kunne være astmaanfald, hjertekarsygdom, at man kan få et hjertetilfælde, og derfor evakueres for eksempel mange ældre mennesker.
0: Men der er altså også en række langsigtede konsekvenser, fortæller Marie Petersen.
12: Det kan igen være respiratoriske, så luftvejslidelser, hjertekarsygdomme, kræft, uønsket fødselsudfald, som for tidlig fødsel eller lav fødselvægt, forhøjet blodtryk, graviditeten, så mange forskellige helbredsudfald, som først kommer senere hen.
0: Lyder der altså her fra Marie Petersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Og så er det her hjem igen, og det er ferietid, og rundt om i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med, for flere og flere forældre får nemlig kun ét barn. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle, som lige nu holder ferie i Søhøjlandet Feriepark.
13: Men hvad med til at spille fodbold?
14: Der er ikke andet for, end bare at spørge sig frem, når man leder efter legekammerater. Og Anton er godt øvet i den disciplin.
13: Man spørger, hvad hedder du-agtigt, og så spørger de tilbage.
14: Han er nemlig enebarn, og kan godt savne en søskende at lege med.
13: Jeg vil bare have en lillebror. Eller en lille søster.
14: For at lege med mor og far, det er altså ikke lige sagen.
13: Om det er, fordi jeg ikke vil lege med voksne. Børn er mere sjovere end voksne.
14: Han triller derfor afsted på sit løbehjul på campingpladsen og finder venner hen ad vejen.
13: Vi spiller fodbold sammen, og så lige pludselig... Og så...
14: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med to børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden.
15: Jeg blev til en, og det er jeg selvfølgelig også glad for, men dengang, der ville jeg gerne have haft to. Det er jo sådan en kernefamilie med to børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
14: Anton kan da godt se nogle af fordelene ved ikke at have søskende.
13: Hvis en søskende bliver teenager, så gider det ikke nogle gange ikke at lege.
0: Ja, det var Mathilde Sejsen Lenskjold, der stod for indslaget. Og selvom Anton altså kan savne en søster eller en bror, så viser forskningen, at der kan være flere fordele ved at være enebarn. Det fortæller Jesper Dammeier, der er professor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.
16: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de forbedrer sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
0: Og der er flere grunde til, at andelen af enebørn er steget. Først og fremmest er generationen af unge større end tidligere, så flere kvinder er i den alder, hvor de kan få børn. Men kvinderne føder også første barn senere end tidligere, og så kan det være svært at blive gravid. Flere børn kommer derfor til verden efter fertilitetsbehandling. Og at have været i fertilitetsbehandling spiller også ind, når det kommer til, om man får mere end et barn, fortæller Peter Faldelsen, der er forskningsprofessor ved Rockwool Fonden.
17: Det er også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn. Det finder også enlige kvinder, som får børn med donor og lignende der også.
0: Og forskningen viser også, at enebørn, ligesom førstfødte, klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og uddannelse. Thomas Mørk, vi skal have en vejrudsigt.
18: Ja, og efter en ret solrig morgen og formiddag, bliver det sådan mere skyet hen over eftermiddagen, og der kan efterhånden komme en smule regn. Det bliver især i Jylland, og nok primært den nordlige halvdel af Jylland. Temperaturen ligger på en 18-22 grader henover eftermiddagen, mens det blæser en let til frisk vind fra en vestlig retning. Regnen kommer fra en varmfront, som indvarsler et par dage med relativt varmt vejr. Det er så lige på forkanten af den varme, som presser sig på, at der bliver dannet skyer efterhånden regn i aften. Sådan en helt klassisk varmfront. Derfor er der også fortsat lidt regn i luften i aften over den nordlige og østlige del af Danmark.
0: Det var Peter Løfvald, der var storebror på den her radioavis.
19: Det her er P4.

0: Emma C. Stedhø, her var det Badebro.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Play med Sofie Bobbikoni.
0: Jeg byder på ny musik fra både Johnny Deluxe og Cat's Eye her på denne tirsdag i P4 Play. Vi skal også fortsætte retrohitlisten. Vi er tilbage i 2012, og vi er sådan nogenlunde i midten. Vi kommer længere og længere op. Så skal vi høre nogle af de sange, der sommer er sommer. Vi skal også en tur til Spanien i udenrigsterminalen. Og lige om et øjeblik skal vi altså lytte til endnu en sang fra The Rolling Stones, for det er dem, der står bag denne uges album. Velkommen indenfor.

0: Hamra, det var det her. Med Hug Yourself.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Legenderne fra The Rolling Stones har gjort det igen, og man tror nærmest, det er løgn. Men de har altså udsendt et nyt album. Foreign Tongues hedder albumet, og det er ugens album. Vi lytter til det her i P4 Play den her uge. Så godt som muligt i hvert fald. Vi lytter til nogle af sangene. Og i går, der lyttede vi til åbningsnummeret Rough and Twisted. Og i går fortalte jeg også, at der er et par gæsteartister med på albumet. Blandt andet Robert Smith fra The Cure, men også Paul McCartney fra The Beatles. Og på den sang, vi skal høre i dag, der har to af verdens største rockbands altså fusioneret sig på en måde i hvert fald. Paul McCartney er i hvert fald gæsteartist på den her sang. Ikke med sin stemme, men med sine bass skills. Og han spiller altså et meget, meget skønt bassriff på verset på den her sang, vi skal lytte til. Og så er der altså noget andet ret interessant ved det her album, som jeg har bemærket, når jeg har læst lidt om det på forskellige fora. Der er en, der skriver, det her album har været ude i kortere tid end 14 dage, og allerede har alle mulige forskellige mennesker, alle mulige forskellige favoritsange på albumet. Og det må altså så betyde, at det er et virkelig godt album, når der er så mange forskellige favoritsange blandt folk. Og jeg vil sige, jeg vil stemme i. Jeg synes også, det er et ret godt album. Og nu kan du så vurdere, om du synes, at den her sang, hvor Paul McCartney han gæster gutterne i The Rolling Stones, er en god sang. Den hedder Covered in You.

0: ice cream.
1: Covered in You her fra The Rolling Stones, sammen med Paul McCartney fra The Beatles. Mick Jagger i front, og jeg kan i øvrigt fortælle, at han blev 83 år i forgårs, Still Going Strong. Der er mere play på den anden side af regionale nyheder. Dem får du efter Leonie her med Don't Worry.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: 17 ansøgere har foreløbig fået plads på den helt nye læreruddannelse i Svendborg. 44 har søgt den, og 17 er altså kommet ind på uddannelsen, som har 25 pladser. Uddannelsesordfører Trine Bramsen fra Socialdemokratiet siger:
2: Jeg er lidt overrasket over, at optagetallet til læreruddannelsen ikke er større.
1: Og så bliver det vigtigt at sikre læreruddannelsen i Svendborg sin egen profil i fremtiden, siger hun.
2: Det, som der bliver vigtigt over de kommende år, det er jo ikke, at det bliver en kopi af læreruddannelsen i Odense. Det er, at man kan blive lærer på en anden måde i Svendborg. At der er en stærk profil, eksempelvis idrætsprofil.
1: Og rektor på UCL, Jens Meyer Petersen, han siger:
3: Ja, det er en fin start på uddannelsen. Vi har gerne set, der var 25, der startede, og det kan også godt være, at det ender der, fordi der er rigtig mange unge, som får afslag på deres uddannelsesønske her i dag, og mange af dem vil jo så kigge sig om efter alternativer. Hvad kunne de så tænke sig?
1: Den gamle storbæltsfærge MF Kronprins Frederik har sejlet sin sidste tur, inden den skal til ophugning. Det skriver Scandlines, der ejer færgen, i en pressemeddelelse. MF Kronprins Frederik blev bygget i starten af 1980'erne og sejlede med passagerer fra DSB mellem Korsør og Nyborg frem til 1997, hvor færgen blev overflødig på grund af Storebæltsbroen. Efterfølgende har den fungeret som fragtfærge på ruterne Gedser-Rostock og Rødby-Puttgarden. Her er den blevet afløst af en batteridrevet færge. I går ankom færgen til Esbjerg, hvor ophugningen finder sted. Scandlines har egentlig forsøgt at sælge færgen med henblik på fortsat drift, men det er ikke lykkedes at finde en køber, skriver Scandlines i pressemeddelelsen. Lidt eller nogen sol, også mulighed for enkelte byer. Mod aften mere skyde fra sydvest. Temperaturen ligger sig mellem 18 og 22 grader, og vinden den bliver let til frisk fra vest.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

0: det vi var.
1: Pil var det her med Stjerneklar. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på sådan en tirsdag middag. Vi skal tilbage til 2012. Det skal vi i næste time, når vi tager endnu et kig på ugens retro hitliste. Vi skal også høre nogle af de sange, der summer af sommer. Og så er der ny musik til dig fra Cat's Eye og også fra Johnny Deluxe. Men først går turen altså en tur til Spanien i udenrigsterminalen lige om et øjeblik.

Søren Torpegaard her, var det Festen Stopper Aldrig. P4 Play. Udenrigsterminalen. Vi har ikke været så meget i Spanien denne sommer her i P4 Play, og det er en kæmpe fejl, for i Spanien er der et kæmpe stort sommerhit, der selvfølgelig også hitter stort på den spanske hitliste i øjeblikket. Sangen kommer fra to spanske latin pop legender, vil jeg næsten sige. Den ene lidt mere end den anden. Quevedo hedder den ene. Han er en lidt yngre popartist, der blev debuteret sådan tilbage i 2022. Og så er der den gode gamle latin pop konge Elvis Crespo. Og sammen har de altså lavet en sang, som er en slags hyldest til den lille vulkanø i de kanariske øer, der hedder La Graciosa. Og den hitter altså, som sagt, stort hjemme i Spanien. Vi skal lytte til den lige nu her i P4 Play. Quevedo og Elvis Crespo, La Graciosa.

Nummer 1 på den spanske hitliste i øjeblikket, og har været det en stor del af sommeren. Quevedo og Elvis Crespo sammen her på La Graciosa. Nu skal vi høre Madonna fra hendes nye album Confessions 2. Her får du Dance to Ria.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

Det er over 20 år siden, at det danske band Johnny Deluxe debuterede med sange som Elskovs Pony, og sangen her, vi lige fik en snas af, Drømmer jeg. Norm Halby er i front, og sammen vandt de altså Karrierekanonen tilbage i 2003. De har siden udsendt en række albums og også turneret landet rundt, og det gør de faktisk stadigvæk. Nu er de så også aktuelle med en ny single. Den skal vi...

Ny single her fra Johnny Deluxe. Den her, den hedder Usynlig. Og Johnny Deluxe er altså i fuld gang med at spille rundt omkring i landet også denne sommer. De spiller for eksempel Frederikssund Festivalen 1. august og 31. juli. Der er det Bork Festivalen. Nu skal vi lige runde en 13 radioavis her på P4. Det gør vi lige om et øjeblik, og så er der altså selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen skal vi have musik fra den amerikanske singer-songwriter. Hun hedder Phoebe Bridgers. Den her, den hedder Lost Boys.

0: Flere steder i Frankrig og Spanien er det lykkedes brandfolkene at få naturbrandene inddæmmet, men arbejdet er langt fra over. De kommende dages hedebølge ventes at øge brandfaren markant og kan få eksisterende brande til at blusse op igen. I Frankrig retter bekymringen sig især omkring Gironde-regionen, hvor den nuværende situation af brandmændene beskrives som skrøbelig. Det fortæller DR's internationale korrespondent, der befinder sig i området.
1: Grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer, at temperaturerne stiger kraftigt i dag og i morgen op til 40 grader. Og at luften derfor bliver tørre, kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Og derfor har myndighederne gjort deres bedste for at inddæmme branden, siger Steffen Kratz.
1: Franske brandfolk har sammen med ingeniørkorpset fra det franske, den franske hær lavet et over 100 km langt brandbælte. Et område, hvor man har ryddet vegetation, og håbet er så, at det er bredt nok til, at branden ikke kan sprede sig.
0: Selvom der overordnet er optaget flere på de store velfærdsuddannelser, så halter både sygeplejerske- og pædagogstudiet efter. Hver fjerde plads står nemlig tom på sygeplejestudiet, mens det er knap hver anden på pædagogstudiet. Derfor har pædagogernes fagforening BUPL en klar opfordring til regeringen.
2: Vi har brug for, at regeringen de sætter turbo på den uddannelse- og rekrutteringsstrategi, som der står i deres regeringsgrundlag. Altså, de må ikke fjerne foden fra speederen. Det er simpelthen vigtigt, at man ikke tror, at den her udvikling den vendes af sig selv.
0: Lød det fra BUPL's formand Elisa Rembler. I år er der i alt blevet optaget 11.023 på de fire store velfærdsuddannelser, som også lærer og socialrådgiver er en del af. Men for to år siden blev der faktisk optaget lidt flere end i år. Derfor anerkender uddannelsesminister Christina Egelund også, at man slet ikke er i mål endnu.
3: Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så har vi jo kigget på en årrække, hvor tendensen har været ned og ned og ned og ned. At de så nu er kommet op i lyset og faktisk har positive tendenser, det betyder ikke, at problemet er løst, men det betyder, tror jeg, at vi er på rette vej.
0: Mindst 50 er kommet til skade, og 12 huse er kollapset i forbindelse med et kraftigt jordskælv i Japan, det skriver det japanske public service medie NHK. Skælvet ramte den sydlige ø Kyushu her i morges og havde en styrke på 7,1. Og NHK beskriver skælvet som ekstremt kraftigt. Japans premierminister Sanae Chaichi fortæller, at bygningerne er kollapset, ligesom at skælvet også har ført til strømafbrydelser og brande. Udenrigsministeriet herhjemme opfordrer til, at man følger de lokale myndigheders anvisninger, hvis man er i området. Og først på dagen der er der mulighed for sol, men i løbet af eftermiddagen også mere skyde. Temperatur mellem 17 og 22 grader og en lidt til frisk vind fra vest.
4: Du lytter til P4.

0: good times. Titelmelodien til det kommende Lucas Graham album fik vi her. Den hedder Good Times.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play. P4 Play
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi skal altså lytte til nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal for eksempel have musik fra Lou Becker og også fra det band, der hedder Antique, som lavede en græsk sang, som blev et kæmpe Eurodance hit tilbage i 90'erne. Det er altså lidt senere her i dagens udsendelse. Vi skal nemlig også høre ugens hit-tip endnu en gang. Vi skal have ny musik fra Cat's Eye, og lige om lidt går turen tilbage til 2012. For det er jo det år, vores retro-hitliste er fra. Vi tager altså dagens første lyt lige om et øjeblik.

0: Broken Hearts Club her fra Birdie Twice, et tidligere hit-tip her i P4 Play.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi er tilbage i året 2012 og i uge 31 i den her uge i vores hitlisten retro. Og vi har jo allerede sat gang i den. I går der lyttede vi til det her kæmpe hit fra den brasilianske artist Michel Tello. Den der hedder I Seu Te Pergo på 18. pladsen. Og så var vi også forbi 12. pladsen. Der fandt vi Rihanna og Where Have You Been, singlen eller hittet fra hendes 6. studiealbum. Nu skal vi så rulle lidt længere deropad, og vi ruller faktisk ikke så langt, for vi skal bare en enkelt plads op. Vi skal op til 11. pladsen. Her skal vi nemlig have fat i en af vores egne, ham der gjorde dancehall-genren på dansk til et kæmpe fænomen, eller i hvert fald var med til at gøre det. Han har lavet store sange, som for eksempel den, der hedder Giv mig et smil, men i 2012 var det altså Wafande, der hittede med den sang, der hedder Uartig, og den lå altså på 11. pladsen på vores retro hitliste.

Wafande her med Uartige på en 11. plads på vores retrohitliste fra U31 2012. Vi kigger lidt mere på retrohitlisten lidt senere i programmet i dag.

0: endnu. Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Tyler her med Is It Love fra hendes nye album A-Pop, som hun udsendte i fredags. Lige om lidt skal du få nogle af de sange, der summer af sommer, men inden da har jeg da lidt mere sommermusik til dig. Det her, det er sommermusik lavet af Thor Farlov, og det handler lige præcis om vejret. Den hedder nemlig Vind og Vejr.

0: Radio 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Og i dag skal vi høre to sommersange, som begge to kommer fra 1999. 99 var sådan et år, hvor der stadigvæk var lidt efterdønninger af Eurodance, storhedstiden, som jo var der i slut 90'erne. Men det var også et år, hvor der begyndte at komme sange, som blandede på en eller anden måde pop og latin lidt mere. Og Lubecka var en af de helt store inden for den genre. Vi skal nemlig i dag høre Mambo No. 5. Og vi skal også høre musik fra duoen Antique, som godt nok er bosat i Sverige, men som lavede et kæmpe hit på græsk, nemlig den, der hedder Opa Opa. Men vi begynder altså med Mambo No. 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: P4-trafik på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland. Lige i starten af den nye Lillebæltsbro er der havereret en bil. Bilen den holder og spærrer det midterste spor, det giver altså lige nogle opbremsninger frem mod stedet her. Og det er på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland, at der er havereret en bil i det midterste spor lige inden den nye Lillebæltsbro.
1: Hype, som også er kendt for at skabe den store K-pop-gruppe BTS. Der er ret stor diskussion om, hvorvidt Katseye er et K-pop-band eller ej. Men der er faktisk kun et af medlemmerne, der er fra Sydkorea. Resten af kvinderne er fra rundt omkring i hele verden. Jeg vil ikke gå så meget yderligere ind i den diskussion. Jeg vil bare gerne spille deres nye single for dig. Det er en single, der netop er udkommet, og den hedder Animal.

Ny musik her fra Cat's Eye Animal hedder den, og Cat's Eye kommer faktisk til Danmark. De besøger nemlig København Royal Arena til september, den 17. september for at være helt præcis. Nu vender vi snuden hjem også til Danmark musikalsk, når vi skal høre Alexander Oscar. Her er det

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens

0: Ugens tip her i P4 Play, den sang, vi hører allermest i programmet denne uge, kommer fra Liam Bridges. Den her, den hedder Light the Way.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og vi er jo altså i den her uge tilbage i uge 31, 2012, her på vores retro hitliste. En top 20 fra Danmark. Og for lidt siden var vi jo forbi Wafande og den sang, der hedder Uartig. Så ruller vi lidt deropad. På 10. pladsen finder vi Joey Moe og den sang, der hedder Giv mig. På 9. pladsen gør vi så et stop igen her, for vi skal en tur til Sverige. Eller faktisk skal vi en tur til Baku, for det var her magien ligesom skete. Der Loreen, den svenske artist, i maj måned sikrede sig Eurovision-trofæet og nærmest altså fik lavet en sang, der blev et fænomen, blev en sang, som bliver sat på igen og igen, også her i 2026. Der hører man den stadig, når man skal have en god fest i gang. Vi skal altså lytte til 9. pladsen fra Loreen, Euphoria.

0: Vinderen af Eurovision Song Contest 2012 var altså svenske Loreen med den her Euphoria. Og i uge 30 herhjemme i Danmark, altså i sommeren 2012, der lå Loreen på 9. pladsen. Hun gjorde det jo så igen i 2023, der vandt hun både den svenske Melodifestivalen og Eurovision Song Contest. Denne gang var det med sangen Tattoo, at hun gik hen og vandt.
1: Det er ikke

Den her, der hedder Mamas Are Going Out. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen her i din P4-radio 12:15-14. Mikkel Bagger er klar på den anden side af 14-radioavisen med Hot her på P4. Og frem til radioavisen, der får du musik fra Niall Horan, Taste So Good.

Her er P4 Trafik med en opdatering til bilister på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland. For politi og redning er nu kommet frem til den bilen, der er havereret kort før den nye Lillebæltsbro. Her er det midterste spor spærret, mens de arbejder på stedet, og det gør altså, at trafikken lige samler sig og møder noget kortvej i kø. Og det er på den Fynske Motorvej i retning mod Jylland, at det højre spor er spærret kort før den nye Lillebæltsbro.

0: I nat tikkede en glædelig nyhed ind hos rigtig mange unge mennesker. De er nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Men lidt over 20.000 har til gengæld kunne åbne en skuffende besked med en afvisning. En af dem er 23-årige Andrea Sahl Thorsen, der havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus.
1: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind og havde en lidt klump mave, når nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: Selvom Andrea Sahl Thorsen har fået afslag, så er der stadigvæk masser af muligheder for at komme ind på netop pædagoguddannelsen. For tæt på halvdelen af pladserne landet over er ledige, men det kræver, at hun skal læse i en anden by end Aarhus.
2: Jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus og rosugen i Aarhus og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
0: Københavns Politi og PET kommer til at samarbejde for at sikre deltagerne under Copenhagen Pride i august. Det skriver de efter, at en menneskemængde lørdag blev påkørt ved et Pride-arrangement i den tyske hovedstad Berlin. Her mistede en kvinde livet, og mindst 29 andre blev såret. Hvordan Københavns Politi og PET vil sikre deltagerne ved det her års parade i København, det kan de ikke komme nærmere ind på af sikkerhedsmæssige hensyn. Copenhagen Pride løber af stablen den 8. til 16. august. Flere og flere børn skal lede lidt længere, når de skal finde sig en legekammerat her i sommerferien. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er hvert 8. barn i Danmark enebarn, viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er Anton Løber Halling på 7 år, og han savner nogle gange en søsken at lege med.
3: Om det er, fordi jeg ikke vil lege med voksne. Børn er mere sjovere end voksne.
0: Han er heldigvis blevet god til at finde venner.
3: Man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
0: Og modsat hvad mange måske tror, så er der mange fordele ved at være enebarn. Det fortæller Jesper Dammeier, der er professor i psykologi ved Københavns Universitet.
4: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
0: Mange steder er solbriller stadigvæk gode at have på sig, men i løbet af eftermiddagen, så skal de nok pakkes ned i tasken igen. Vi får nemlig flere skyer ind fra vest og også enkelte byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk, og så kommer den fra vest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: P4. Du lytter.

Her er P4 Trafik med en opdatering til jer på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland. For den havarerede bil, der holdt og spærrede et par spor før den nye Lillebæltsbro, er nu kommet videre. Det betyder, at alle spor igen er farbare, og vi nu kan få sat skub i den kø, som vi møder frem mod broen.

0: Scarlet Pleasure og deres Déjà Vu.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: God eftermiddag og velkommen. Vi skal i gang med en masse god musik her i løbet af den næste lille times tid. Og skal vi ikke tage en af de der sange, som på en eller anden måde har noget sommer over sig? Vi skal have fat i Wham, og så ved man altid, at det bliver godt. Et oplagt valg ville være Club Tropicana, men jeg havde faktisk valgt, at vi skulle starte med den her. For selvom titlen ikke rigtig har noget med sommer at gøre, så synes jeg alligevel, der er rigtig meget sommer over Young Guns, som vi får her. Velkommen til dagens udgave

Det var Wham, og det var Young Guns, og det var et godt bud på en sommersang. Men måske kommer der et endnu bedre bud her fra Benjamin Howe. Det her, det er nemlig Portugal.

Benjamin Hav. Og det her, det var altså hans bud på et sommerhit. Portugal, og han når at synge rigtig mange ting her i løbet af den her sang. Men han synger blandt andet, vi tog til Sverige i min barndom. Slap lige af, det er Sara Larsson. Så jeg tænkte, lad os tage noget med hende. Her er hun med Midnight Sun.

Det her, det var Midnight Sun, altså for Sarah Larsen. Nu tager vi lige et ordentligt spring tilbage i tiden. Ja, det må det faktisk være, selvom man ikke tænker, at den her sang den er så gammel, som den reelt er. Men den er 30 år gammel. Den kommer fra engelske Oliver og hedder You're Not Alone. Og var i øvrigt en sang, som danske Mads Langer lavede en rigtig, rigtig god coverversion af. Men først, der tager vi altså originalen.

Det var Avril Lavigne og hendes Complicated. Og nu skal vi så til Ella Langley. Hun har lavet rigtig mange gode numre, men jeg bliver bare nødt til at vende tilbage til den her. Jeg synes simpelthen, det er hendes bedste nummer til dato, nemlig Be.

0: Christian Bonde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Counting Crows, og det her, det var Mr. Jones. Nu skal vi ind i dyrenes verden, og herinde i dyrenes verden, der er der heldigvis mange sms'er, som jeg har fået i løbet af sommerferien, hvor jeg har sendt hot. Det er nemlig sådan, at jeg hver dag har spurgt, om der lige var nogen, der kunne hjælpe mig med en sang, en titel, et band, en gruppe, som havde dyre navn, et eller andet sted i titlen eller i navnet. Og jeg har fået mange sms'er, og en af dem fik jeg fra Jones, der stod, hej Mikkel, jeg ved godt, at du altid får en masse beskeder om hunde og katte, men her kommer alligevel et ønske om en klassiker, som vi aldrig hører, og det er Synd og Skam, som mit forslag er Gangway med Comeback.

det var Gangway og deres bud, deres bidrag til dyrenes univers her i form af Comeback as a Dog. Lige nu i Hot, der fortsætter vi sammen med Alex Warren og Before You Leave Me. Darling.

Before You Leave Me her fra Alex Warren. Nogle artister kan have en lang og gloværdig karriere, men stadigvæk er der sådan en sang, der et eller andet sted definerer dem. Sådan har det lidt med den næste, nemlig John Legend. For havde han ikke lavet den her, så tror jeg ikke, hans karriere har været den samme. Ikke det et one-hit wonder, men det er godt nok et markant nummer, nemlig All of Me.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Det her er Hot.
2: Hot.

De har gjort det før, i form af Mest Ondt, men nu gjorde det altså igen her tidligere på året, da det udsendte gennem dit nummer, nemlig Medina og Burhan G. Mit navn er Mikkel Bakker. Om lidt så sidder Christina Milton klar til at give dig poptur her på P4, men allerførst der får du her The Script med Man in the Arena. God eftermiddag.

0: Et stort indkøbscenter i byen Kashima er kollapset efter et stort jordskælv i det sydlige Japan. Det skriver det japanske medie NHK og Reuters. Ifølge brandmyndighederne er en del af anden salen kollapset efter en eksplosion, og mennesker er fanget indenfor. Og politiet forventer også, at flere har mistet livet. Omkring klokken 9:30 dansk tid ramte et jordskælv det sydlige Japan med en styrke på 7,1, og siden har der været 61 efterskælv. NHK kunne før indkøbscentret kollapse fortælle, at mindst 50 personer er bragt til forskellige hospitaler med kvæstelser. De voldsomme naturbrande i Spanien og Frankrig sender store mængder røg ud over de berørte områder. Derfor har sundhedsmyndighederne advaret om forringet luftkvalitet i den franske Gironde-region, som er blandt de hårdest ramte områder. Og den advarsel bør tages alvorligt, siger Maria Pedersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
1: Det er ekstremt høje koncentrationer, så hvis man kan undgå det, er det det bedste. Og hvis man ikke kan undgå det, så bør man undgå meget krævende sådan, fysisk aktivitet. For det er sådan rigtig høje koncentrationer.
0: Men røgen er næsten uundgåelig, og det er værst for dem, der kæmper med ilden i første række, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Det værste er jo for brandfolkene, som arbejder i nærheden af de store brande. De har beskyttelsesudstyr, men røgen har jo også spredt sig ind over beboede områder. Det har været som at bevæge sig i en tåge.
0: Det danske sommervejr har sørget for lige rigelig vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe. Her har man måttet redde et skib i land ved Skagen. Et skib har trukket sig fra kapsejladsen, og på andre skibe har besætningerne det sådan her.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Siger Søren Tors, der er eventchef i Aalborg Kommune, der står for Tall Ships Race, der officielt begynder på torsdag. Rigtig mange har været søsyge på deres vej til Aalborg på grund af den kraftige blæst i går, og det aalborgensiske skib LOA har været så hårdt ramt, at de har trukket sig fra kapsejladsen af hensyn til besætningens sikkerhed. Og generelt er Søren Torst lidt spændt på, hvordan kapsejladsen kommer til at gå.
3: Vi skal jo det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner, strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Besætningen på det norske skib, der måtte reddes i land, har det godt. Og jeg har først godt nyt til sømændene i det nordjyske i aften. Det er nemlig først der, at den friske til tider hårde vind fra vest lægger sig en smule. Ellers er der lidt eller nogen sol til os alle sammen, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest og også enkelte lette byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så var radioavisen med Camilla Bersk.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Pil sammen med Andreas Oddbjerg her på Omvendt.
1: Du lytter til Poptur på P4
2: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
0: Vi har nemlig hele 3 timer sammen denne tirsdag eftermiddag her på P4, hvor vi som sædvanligt skal høre masser af skøn musik. Vi skal også have fat i de forskellige sommerelementer, blandt andet dagens hedebølgesang lige om et øjeblik. Men først det her fuldstændig vidunderligt smukke nummer fra Mathias Rank og Frida Seier. Det hedder To Lanterner. Rigtig hjertelig velkommen til.
3: Prøv.

Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner. Og så skal vi altså til dagens første sommerelement, og jeg kan godt love dig for, at det bliver brandhot her i dagens hedebølgesang. Vi skal en tur tilbage til 90'erne sammen med Los Del Rio og Macarena her i det her legendariske B-Side Boys Remix.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Dagens hedebølgesang var der altså her fra Los del Rio, Macarena. Vi skal køles ned igen lidt senere med dagens køleelement, så jeg kan godt afsløre, at det ligesom i går kommer til at handle om et koldt hjerte. Men nu skal vi have fat i Mø, og hende skal vi høre med sangen Huset her i en remixet udgave af hendes mangeårige samarbejdspartner, den danske producer Ronny Vindahl, som også var med til at skrive den oprindelige demo af det her nummer. Mø altså her med Huset.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Kæmpe girl power herfra Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj på Bang Bang. Og vi fortsætter i girl power afdelingen. Nu skal vi nemlig have fat i den danske duo Bye Bye Brenda med deres udgave af Taylor Swift's The Man.

Den danske duo Bye Bye Brenda, bestående af Stine Bramsen og Kajsa Vala, her med deres meget, meget fine bud på Taylor Swift's The Man. Og her, der skal vi have fat i St. Clara med Gosh, I Love It.

Gosh, I love it her fra St. Clara. Og så er det ved at være tid til regionale nyheder. Klokken den nærmer sig 15.30, men jeg vender stærkt tilbage igen lige på den anden side med mere poptur og mere skøn musik fra blandt andre Ella Augusta, Lucas Graham, Mumle og Svea S. og en hel masse andre, og selvfølgelig også dagens køle element. Men vi skal altså lige nå JJ Paolo inden nyhederne her på Love.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Efter sommeren kan mere end 410 nye sygeplejerskestuderende se frem til at starte på sygeplejerskeuddannelsen i det fynske. Det er 8% mere sammenlignet med sidste år, oplyser uddannelsesinstitutionen UCL til DR Fyn. Og det er ikke kun her i landsdelen, der er fremgang. Det er en tendens i hele landet. Til stor glæde for Helle Kruse Hansen, der er kredsforkvinde i Dansk Sygeplejerskeråd i Kreds Syddanmark.
2: Det var rigtig, rigtig positivt. Altså, vi har jo en længere overrække ligesom forsøgt at lave nogle initiativer til, at der var flere, der skulle synes, at det var attraktivt at uddanne sig til sygeplejerske. Og nu kan man sige, at nu er det i hvert fald vendt til, at det er til en positiv, at der er en stigning, og der er flere af de unge, der godt kan se mulighed i at blive uddannet sygeplejerske.
1: På trods af fremgangen, så er der stadig op mod 1000 ledige studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen. Derfor skal der arbejdes videre på at få pladserne fyldt ud, siger Helle Kruse Hansen.
2: Jeg ved, både på i kommunerne og regionerne har man gjort rigtig mange tiltag for, at der skulle være bedre arbejdsmiljø, og arbejdspresset ikke er så stort, selvom vi ved godt, mange steder er der stadigvæk et højt arbejdspres, men der bliver virkelig arbejdet på, at der skal være gode arbejdsmiljøer, sådan at man kan holde ud og arbejde som sygeplejerske. Så det er nogle af de initiativer, vi også gerne vil være med til at understøtte som Dansk Sygeplejeråd.
1: Syddansk Universitet har i år optaget 4.279 nye studerende. Det er 136 færre end sidste år og svarer til et fald på 3%, skriver SDU i en pressemeddelelse. Ifølge universitetet skyldes faldet, at universitetet i år har skærpet adgangskravene i både kvote 1 og kvote 2. For os handler det ikke om, hvor mange pladser vi tilbyder, men også om at tiltrække studerende, der matcher uddannelserne, skabe gode rammer for, at de kan trives, gennemføre og udvikle kompetencer, siger Stine Hørup Hansen, der er vicedirektør for uddannelse på SDU i pressemeddelelsen. Vi får lidt af nogen sol, men også mulighed for enkelte byer her til eftermiddag. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 18 og 22 grader.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Lucas Graham med Mama's Set her på P4, hvor vi altså har fuld gang i poptur denne tirsdag eftermiddag. Vi skal have fat i dagens køleelement om lidt fra den britiske sanger og sangskriver Michael Kiwanuka. Men allerførst er det her Sienna Spyro med Material Lover.

irriterende spiral med material lover. Og så er vi altså nået til dagens kyle element. Ligesom i går, der er temaet kolde hjerter. Og i dag, der skal vi have fat i Michael Kiwanuka med en sang, der i sin oprindelige fulde længde er hele 9 minutter og 58 sekunder lang. Så der kan du virkelig blive kølet ned, hvis du har brug for det. Men her får du altså radioudgaven på bare 3 minutter og 30 sekunder. Michael Kiwanuka med Cold Little Heart.

Michael Kiwanuka med den her ret forkortede udgave af sangen Cold Little Heart, som altså var dagens køleelement her i Poptour. Vi skal forbi både Copycat'en og privatfest-hittet her lidt senere, men nu er det først lidt mere musik fra Mumle og Svea S, hvor solen ikke skinner.

mumle sammen med Svea S her på Hvor Solen Ikke Skinner. Og du kan faktisk finde begge de her kunstnere i podcasten Splittede til Atomer med hver deres sange. Og du kan også finde den næste kunstner, vi skal have fat i, men lige præcis den sang, vi skal høre nu. Det er Ida Lauerberg, der i sin tid sammen med blandt andre Andreas Oddbjerg fik lavet det her kæmpe hit en dag i studiet, hvor spørgsmålet "Hvor høj er du egentlig?" blev stillet. Og efter Andreas Oddbjergs succes sammen med Tobias Rahim med sangen "Stor mand", så synes han, at det var fuldstændig oplagt, at de der skulle lave en sang om at være meget lav, som Ida Lauerberg altså er, og det kom der det her kæmpe hit ud af, tager jeg.

Ida Laurberg med Terje, som du altså kan få hele historien bag i podcasten Splittet til Atomer, som du finder i DR Lyd, eller hvor du ellers går hen for at finde dine podcasts. Lige her, der er det Martin Garrix på Repeat It. Stay.

E.G. var det her på She-Rex, og så nærmer klokken sig 16. Der er en radioavis på vej til dig, og efter den, der sidder jeg klar med meget mere poptur, meget mere vidunderlig popmusik og blandt andet dagens copycat. Men inden radioavisen, der skal vi altså også lige nå en sang mere. Det bliver fra Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

0: Tæt på 60.000 fik i dag besked, om de er blevet optaget på en videregående uddannelse. Men det er ikke alle, der har kunnet begynde boligjagten i deres kommende studieby. Mange har nemlig, ligesom 23-årige Andreas Sahl Thorsen, fået afslag. Hun havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus og regnede med at komme ind, men måtte læse beskeden med skuffelse.
1: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind. Og havde en lidt klump i maven, og nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: I alt har lidt over 20.000 fået afvist deres ansøgning. Halvdelen af dem er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene til studiet. Og det har givet travlhed hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, som vores reporter Emil Prehn har besøgt.
2: Der har været tryk på telefonerne hele dagen. Telefonerne, de er slukket nu. Til gengæld så er mailenbakken stadig åben, og det samme med chatten på VIA University College hjemmeside. Anita Winnie Petersen, det er dig, der har taget telefonen. Har en fyldt mailenbakke lige bag ved dig.
3: Ja.
2: Dem, der ringer ind til og har ringet ind til hele dagen, hvad er det, de søger svar på?
3: Ja, de søger svar på, hvorfor de ikke er kommet ind. Hvordan de kan komme ind i stedet for. De søger svar på, hvis de har fået en vinterstudiestart. Er det muligt at bytte den vinterstudiestart? Hvornår kan jeg søge SU? Hvad betyder standby-begrebet? Det er en ventelistebegreb. Så det er meget bredt og mange forskellige. Men især adgang, og når man ikke har fået sit ønske opfyldt.
2: Ja, så spørgsmålene er mange, og forhåbentlig svarene lige så mange. Altså, hvilke råd kan I give dem, der ringer ind og er fortvivlet om, hvad de nu skal gøre?
3: Ja, de skal simpelthen gå ind på via.dk og se, hvad vi har af ledige pladser. Og hvis det bøvler derinde, så ring til os. Der er info derinde om, hvordan de får fat i os. Og søger på siden, der hedder ledige studiepladser.
2: Og så måske lige lidt tålmodighed, for der er mange i kø.
3: Der er kø. Der er rigtig lang kø. Så vær meget tålmodig.
0: På DR.dk, der kan du dykke ned i tallene for uddannelserne. Mange mennesker frygtes og har mistet livet efter en etage i et indkøbscenter er styrtet sammen i det sydlige Japan i det område, der hedder Kumamoto. Centeret kollapsede efter et voldsomt jordskælv, der ramte 9:30 dansk tid med en styrke på 7,1. Politiet oplyser ifølge det japanske medie TBS, at der skete en eksplosion i forbindelse med kollapset og at flere formodes at være døde. Andre steder har der også været tilskadekomne, og det japanske medie NHK anslår, at mindst 50 personer er blevet bragt til forskellige hospitaler med kvæstelser. Japans premierminister Sanae Takaichi gav den her status på et pressemøde. Vi er i øjeblikket ved at vurdere skaderne og antallet af tilskadekomne. Men der er meldinger om både personskader og strømafbrydelser, samt skader på veje, broer og bygninger. Jeg opfordrer alle til at tage forholdsregler for at beskytte sig selv, siger altså Japans premierminister. Udenrigsministeriet her i Danmark har opdateret sin rejsevejledning for Japan, som følger jordskredet, og her opfordres danskere i landet til at følge de lokale myndigheders anvisninger. Ukraines præsident Zelensky er ankommet til Det Hvide Hus for at mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. De to statsledere mødes i forbindelse med begravelsen af den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham. Og udover at deltage i begravelsen er Zelensky også rejst til USA for at kunne komme tættere på Trump, så den amerikanske støtte til Ukraine bliver mere sikret. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
4: Han håber at få et stærkt personligt forhold knyttet til den amerikanske præsident, for det har han ikke haft endnu. Og efter senator Lindsey Grahams død, så har Ukraine mistet sin stærkeste republikanske fortaler i Washington.
0: Det er 1,5 år siden, at Trump og Zelensky havde et katastrofalt møde i Det Hvide Hus, som blandt andet lød sådan her.
5: You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
0: Men noget tyder på, at Trump er varmet mere op til den ukrainske præsident. Stephanie Suryk peger blandt andet på et NATO-topmøde tidligere på måneden.
4: Hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set også set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland.
0: Lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen kommer der altså flere og flere skyer, og de kommer fra vest, også med enkelte byer. Temperaturen er et sted mellem 17 og 22 grader, en lidt til frisk vind, der kommer fra vest. I løbet af eftermiddagen og aften, der kommer vinden til at lægge sig en smule, og det var Pernille Stisdal, der havde stået for udsendelsen.
6: Du lytter til P4.

0: Det var Sabrina Carpenter på Please, Please, Please. Og så er vi altså nået til det næste sommerelement her i den her særlige udgave af Poptur, der sender hele ugen hver eneste eftermiddag 15-18. Vi skal have fat i et cover af denne her 80'er-banger.
1: Poptur på P4 præsenterer Copycat.

Dagens copycat her i Poptur var altså Ace of Base med deres udgave af Bananarama's Cruel Summer. Lidt senere så skal vi have fat i privatfest-hittet, men lige nu, der skal du få Stella Lefty på Boston.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

YouTube-møde Beautiful Day. Vi skal have fat i Robin nu, og en sang fra hendes seneste album, Existential, der udkom tidligere i år. En sang, hun har taget dog fra sit album Don't Stop the Music, helt tilbage fra 2002, altså lavet i en ny og opdateret udgave. Her er det Blow My Mind.

en ny, frisk og opdateret udgave af den her ellers over 20 år gamle sang, var det altså fra Robin, Blow My Mind. Og så skal vi til at have regionale nyheder. Klokken nærmer sig 16.30, men der er meget mere poptur og meget mere vidunderlig musik til dig lige på den anden side. Og op til nyhederne, der når vi også lige One Republic med Need Your Love.

0: fra DR Fyn.
1: Selvom flere unge gerne vil læse til sygeplejerske i blandt andet Odense og Svendborg, så er vi ikke i mål. Det siger Cecilie Rasmussen, der er forperson for de sygeplejestuderendes landssammenslutning. På den fynske professionshøjskole UCL er 413 i år blevet optaget på sygeplejeuddannelsen, og det er lidt flere end sidste år. Men både på UCL og mange andre steder i landet er der fortsat en del ledige pladser, og det skal vi gøre noget ved, siger Cecilie Rasmussen.
2: Noget vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejerske. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Og så på landsplan er der optaget flere på sygeplejeuddannelsen end sidste år. Men hvis ikke vi fremover får udfyldt alle pladser, vil det blive ved med at få konsekvenser, mener Cecilie Rasmussen.
2: Nu som studerende så oplever man jo altså behind the scenes, hvor mange prioriteringer der også bliver taget i løbet af en dag, fordi der ikke altid er hænder nok.
1: Lidt over hver tredje forældre i Region Syddanmark oplever, at økonomisk pres påvirker familiens trivsel negativt. Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har foretaget på vegne af IF Forsikring. I undersøgelsen er danskere med børn mellem 0 og 17 år blevet spurgt, hvilke faktorer, der påvirker familiens trivsel negativt. 36% af forældrene i Region Syddanmark peger på økonomisk pres som en faktor, der påvirker familiens trivsel. Det er bekymrende, at så mange børnefamilier oplever at være ramt af et økonomisk pres. Økonomiske bekymringer kan føre til stress hos forældrene, konflikter og ustabilitet i familien, det siger Kasper Bavnkær Olsen, der er chef for personforsikringer i IF. Vi får lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer her til eftermiddag med skyer fra sydvest. Temperaturerne, ja, de kommer til at ligge sig et sted mellem 18 og 22 grader, og så vil vi opleve en lidt til frisk vind på de fynske kanter.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Doja Cat fik os godt i gang igen efter de regionale nyheder her med Say So. Du lytter til Poptour på B4, hvor vi snart er nået til dagens privatfest hit. Og udover dansegaranti, så er der altså også masser af kærlighed i luften på det her nummer. Det er lige om et øjeblik efter Harry Styles på American Girls.

0: Harry Styles med American Girls. Og så er vi altså nået til privatfest hittet her i Poptur. En sang, du kan sætte på til din fest derhjemme, hvis du gerne vil sikre dig et fuldt dansegulv. Og udover god energi, så er der altså også masser af kærlighed i det her nummer fra et power couple uden lige. Her fra den gang, hvor de var fuldstændig tosset og forelskede, Beyoncé og Jay-Z.
1: Poptur på P4 præsenterer privatfest-hittet. Yes.

Beyoncé og Jay-Z fra den gang, hvor I rent faktisk var fuldstændig forelsket i hinanden. Og jo altså senere hen endte med både at blive gift og få børn og stadig er sammen den dag i dag. Det var privatfest hittet her i Poptur. Og lige her, der skal du få Darlin med det hele værd. Jeg ved.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

Barcelona er her med udsving. Nu skal vi have fat i svenske Zara Larsson, der især de senere år er gået hen og blevet en global verdens popstjerne. Her, der skal du få hende med I Would Like.

Det var Erika Jane med Lisa Ligeglad. Og nu nærmer klokken sig 17 og en radioavis, men der er heldigvis meget mere poptur lige på den anden side med mere musik og blandt andet dagens popraket og dagens popballade. Og så skal vi altså også lige nå Amy Winehouse her op til radioavisen på YouNow.

0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky er trådt ind ad døren hos sin amerikanske kollega Donald Trump i Det Hvide Hus i Washington i dag. Og det sker på dagen for begravelsen af den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham. Zelensky skal deltage i begravelsen og er også taget ud til USA for at holde møde med Trump om den amerikanske støtte til Ukraine i krig mod Rusland. Og Stephanie Suryk, det er jeres internationale korrespondent, jeg har dig med fra Washington. Vi ved, at mødet er i gang, men vi ved ikke rigtigt, hvad der er kommet ud af det. Hvad kommer du til at holde øje med?
1: Jeg kommer til at holde øje med det, som Zelensky i hvert fald efterspørger. Altså øget politisk støtte, bedre forhold til Trump nu, hvor Ukraine har mistet Lindsey Graham, som var en af Ukraines største støtter i Washington. Han kommer til at forsøge at presse på for øget sanktioner mod Rusland, og så altså våbenstøtte, ikke mindst luftforsvar i form af produktion af Patriot-missiler i Ukraine.
0: Og hvorfor er lige netop det her missilsystem så vigtigt for Zelensky?
1: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler. Det er noget, som Rusland de senere år har øget brugen af mod byer som for eksempel Kiev og Odessa. Og det er altså derfor, at Zelensky gerne vil have, at Trump rykker sig fra at have lovet, at Ukraine må få licens til at producere det, til faktisk at gøre det til virkelighed.
0: Lød det fra Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent med fra Washington. Herhjemme der fortsætter sagaen om det skandaleramte energikoncern ved navn Velkommen. Koncernen består af fire selskaber, der alle er trukket i sø- og handelsretten i København af en række leverandører, der har begæret selskaberne konkurs og meldt dem til politiet for ikke at betale sine regninger. Og flere utilfredse kunder, der også har betalt for mange penge i konto for strøm og gas, var også mødt op til ved retten. En af dem, det var John Enevoldsen.
2: Jeg opdagede ret sent, at de her kontoindbetalinger løb løbsk. Så der blev ret mange penge, over 30.000.
0: Ved sø- og handelsretten blev selskabet Netpower erklæret konkurs, mens de andre selskaber i Velkommen-koncernen har fået udsat behandlingen af deres sag til næste fredag. Men der er ikke udsigt til, at folk får ret mange af de penge, de har til gode retur, det fortæller Peter Kraup. Han er advokat i firmaet Masanti Andersen, der repræsenterer en kreditor, som har 10,5 millioner kroner til gode hos Velkommen-koncernen.
3: Der er jo ikke noget, der tyder på, at der er meget mere end 30-40 millioner i det her konkursbo, og hvis der er krav for 400, og så er der omkostninger og nogle lønmodtagerkrav, jamen så er vi nede i det, som jeg sagde før, så er det jo en 5% eller sådan noget lignende, der taler om.
0: Og efter dagens 4 timer lange møde i sø- og handelsretten, tvivler John Enevoldsen også på, at han ser sine 30.000 kroner igen.
2: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at der kommer lidt penge og retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
0: Når erhvervsakademierne landet over slår dørene op til studiestart, så bliver det med færre nye studerende sammenlignet med sidste år. For tallene for årets studieoptag viser, at der er sket et fald på 8% i optaget der. Det svarer til 828 studerende færre på erhvervsakademierne, der tilbyder korte uddannelser, hvor en del af dem altså foregår i praktik. Og det kan eksempelvis være finansøkonomer og datamatikere, og det bekymrer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation ved Dansk Erhverv.
4: Det er jo et ret stort fald, og det betyder jo så også, at vi får færre af de her meget praksisrettede uddannelser, som sådan set gør det rigtig godt ude i dansk erhvervsliv.
0: Værst ser det ud på det IT-faglige område, som det hedder. Her er der tale om et fald på hele 22% i optagelse i forhold til sidste år. Og det store fald, det overrasker Mads Eriksen Storm.
4: Det vi hører, det er, at de unge er meget bange for, at de her uddannelser de bliver overtaget af kunstig intelligens. Og det er i hvert fald en af årsagerne til, at de så høj grad bliver fravalgt. Og det er noget, vi må se nærmere på, om det så også er den reelle årsag, og også hvad vi så skal gøre for at enten ændre uddannelserne, eller se, om de rent faktisk er klar til en fremtid med kunstig intelligens.
0: Uddannelsesminister Christina Egelund ser med stor bekymring på udviklingen, og hun forstår godt, hvis man sidder og er usikker på, om kunstig intelligens kommer og stjæler jobsene.
5: Det er op til os at finde nogle af svarene på det. Det kommer jeg til at kaste mig over med det samme, når jeg vender tilbage efter sommerferie.
0: På DR.dk der kan du dykke ned i uddannelsestallene og finde gode råd til dem, der ikke er kommet ind på ønskestudiet. Der er stadig lidt eller nogen sol derude til de heldige, for her i løbet af eftermiddagen der kommer der flere skyer ind fra vest, og nogle af dem kan også være med lette byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Mit navn det er Camilla Mærsk, og det var Pernille Stigsdal, der har sat udsendelsen sammen.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Poptur på P4 med Christine Milton.
1: Der er stadig en times tid tilbage af Poptur denne tirsdag, hvor vi om et øjeblik skal forbi dagens popraket. En artist, der med lynets hast er steget mod stjernerne. Det er lige efter Rasmus Seebach og søn på den fine sprække.

0: mening. Det var Rasmus Seebach sammen med søn her på Sprækker. Og så skal vi til dagens popraket. Et navn, der på 0,5 er strøget til tops. Og hende her, hun var faktisk et kendt navn, da hun begyndte at lave musik. Men i en lidt anden sammenhæng. Hun var nemlig stjerne i Disney's High School Musical TV-serie. Men derfra, og så til at blive en respekteret musiker, der er altså stadig ret lang vej. Så det var meget imponerende og fascinerende, da Olivia Rodrigo udgav sin første single og steg direkte til tops, blandt andet ind som nummer 1 på Billboard's Hot 100 med det her smukke nummer, der hedder Driver's License.
1: Poptour på P4 præsenterer Popraketten.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Det bliver benhård.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit barn er her.
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu. På DR TV.

Det var Teddy Swims med Mr. Know It All, og så skal vi fra en sang om forlist kærlighed til en sang om mænd og følelser. Tobias Rahim skal du få her med, når mænd græder.

0: Det var Pink med What About Us. Klokken nærmer sig 17.30. Om lidt er der regionale nyheder. Efter dem mere poptur med blandt andet dagens popballade fra en dansk kunstner med en stor og meget smuk stemme. Men først, Janet Jackson på Got Till It's Gone.
1: What's the next song?
2: The one about me.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Når termometret de næste dage igen kommer op på 28 grader eller deromkring, så betyder det mange mennesker på strandene. Trygfondens kystlivreddere, der blandt andet har livreddere på Nordstranden i Kerteminde, opfordrer derfor især badegæster med børn til at holde godt øje med dem, da de hurtigt kan blive væk i menneskemængden, fortæller uddannelseschef Anders Hammer.
2: Når man er på stranden, så må man aftale, hvem er det, der lige holder øje med børnene. Så kan den anden forældre eller vennepar jo godt sidde og læse, eller hvad det måtte være. Men bare der er en, der holder øje med børnene og hele tiden er på dem, så sker det jo ikke.
1: Når du er kommet ind på dit drømmestudie, så går den store boligjagt ind, og her kan studiebyen få afgørende betydning for privatøkonomien. Det viser en opgørelse fra Boligportalen, der har sammenlignet huslejepriser i landets studiebyer. En gennemsnitlig etværelseslejlighed koster 9.900 kr. Om måneden i København. Til sammenligning i Odense koster en etværelses 4.925 kr. Og en toværelses 6.400 kr. I gennemsnit. Ifølge direktør Anders Hylborg hos Boligportalen, så er valg af studie vigtigt, og for nogle er det måske kun et sted, man kan læse, men mange uddannelser findes flere steder, og derfor er det værd at kende de økonomiske forskelle mellem studiebyerne, siger han. Svendborg Kommune fraråder badning ved Strandhagen Strand nær Valdemars Slot, skriver kommunen på sin hjemmeside. En vandprøve har vist, at vandet er forurenet, og derfor frarådes badning, indtil vandkvaliteten igen er på et sikkert niveau. Der bliver sat informationsskilte op på stranden, så længe forbuddet gælder. Det er endnu uvist, hvornår vandkvaliteten igen er god nok. I aften skyder mest tørt, en overgang måske stedvis lidt regn, og i nat tørt og til dels klart vejr. Temperaturerne kommer ned mellem 16 og 19 grader. I morgen onsdag tørt og først nogen sol. I løbet af eftermiddagen en del sol. Temperaturerne de kommer op mellem 25 og 29 grader, og vi vil opleve en svag til jævn vind omkring syd.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Dua Lipa her sammen med Calvin Harris på One Kiss. Så kom vi godt i gang igen med poptour, og lige om lidt, så er vi altså nået til en sang med de helt store følelser. Vi skal have fat i dagens popballade lige efter Raven Lenae med Love Me Not. See you right now.

0: Raven Lanay med Love Me Not. Og så er det blevet tid til dagens sidste sommerelement. Vi skal have fat i popballaden. Og i dag, der er det fra en dansk artist, en af de allerdygtigste sangerinder, vi har herhjemme. Og hun kan lige præcis det der med at synge en ballade, så den går lige i hjertet med sin vidunderlige, smukke, store stemme. Det er Jada, du skal få her på Dangerous.
1: Poptour på P4 præsenterer Popballaden.

Det var Smash Mouth her med i 90'er hittet All Star, og så skal vi have fat i Annika Aakjær og et virkelig fint nummer om to loyale, kærlige venner, der vil gøre alt for hinanden, skulder ved skulder.

var Annika Aakjær med Skulder ved Skulder. Og så skal det handle om kærlighed. En rå, voldsom og ret dysfunktionel. En af slagsen. Eminem er det her sammen med Rihanna på Love the Way You Lie. Just

Det var Love the Way You Lie her fra Eminem og Rihanna, og så er der ikke meget mere poptur tilbage i dag. Men jeg vender tilbage igen allerede i morgen fra 15 til 18 med meget mere popmusik, dagens popraket, popballaden, privatfest-hittet Copycatten og alle de andre. Og så er der altså Liga her på P4 om et øjeblik efter radioavisen kl. 18, så bliv endelig hængende. Og op til den, der får du Hjalmar sammen med Katinka med Værd at vente på. Ha' det rigtig godt, og tusind tak fordi

0: Den ukrainske præsident Zelensky og USA's præsident Trump har her til eftermiddag holdt møde i Det Hvide Hus i Washington. Et godt møde, hvis man skal tro Zelensky. Han skriver på X, at han og Trump har talt om, at Ukraine skal have lov til at producere det amerikanske forsvarssystem, der hedder Patriot. Det er et af de mest avancerede luftfartssystemer og bruges til at afværge drone- og raketangreb. Og det betyder meget for Zelensky at få fingrene i. Det fortæller vores internationale korrespondent Steffen Suryk, der følger mødet.
1: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler. Det er noget, som Rusland de senere år har øget brugen af mod byer som for eksempel Kiev og Odessa. Og det er altså derfor, at Zelensky gerne vil have, at Trump rykker sig fra at have lovet, at Ukraine må få licens til at producere det, til faktisk at gøre det til virkelighed.
0: Zelensky er i Washington, fordi den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham skal begraves i dag. Og Trump er ikke færdig med at tage imod internationale gæster. Kort efter mødet med Zelensky ankom den israelske premierminister Benjamin Netanyahu til Det Hvide Hus for også at mødes med Trump. En ny bølge af ekstreme temperaturer er på vej ind over Spanien og Frankrig. Det sker, mens store dele af de to lande ligger i aske efter skovbranden har hævet. Og de kommende dage kommer til at stå på temperaturer mellem 35 og 40 graders varme, mens der ikke vil være meget fugt i luften. Og det får sandsynligheden for skovbranden til at stige, frygter myndighederne i de to lande. Og Steffen Kratz, det er jeres internationale korrespondent. Du er med lidt uden for Bordeaux i Frankrig, hvor der er en 4-5 store skovbrand, der allerede er blusset op. Hvad er status?
2: Ja, status er, at temperaturen er steget kraftigt i løbet af i dag fra 20 til ca. 35 grader nu, og den hede og tørre luft gør, at de skovbrænde, som allerede har været i gang, er blusset op igen. Og jeg står ved en lille by, der hedder Saint-Médard, som udover at være et evakueret område, også er hjemsted for en af Frankrigs mest hemmelige og vigtigste forsvarsproduktionsfaciliteter. Det er her, man laver blandt andet brændstof til franske atommissiler, og det gør, at myndighederne er ekstra bekymret og arbejder intensivt her i området for at sørge for og forsøge at sørge for, at branden ikke spreder sig til det her produktionsområde.
0: Det lyder som en helt ekstrem farlig situation. Hvad gør myndighederne konkret?
2: Ja, vi har blandt andet set ud over selvfølgelig, at man bekæmper ilden med vand fra fly, med brandbiler. Der er en, der står brandbil, der kører forbi mig. Nu kan man måske høre. Så er myndighederne i gang med at lave brandbælter. Man har ryddet et bælte på over 100 km omkring den store naturbrand for at forsøge at forhindre branden i at sprede sig ud over de områder, som allerede er ramt. Og de områder, der er ramt af branden, er på størrelse sådan cirka med Københavns Kommune.
0: Lød det fra Steffen Kratz, international korrespondent med fra Bordeaux i Frankrig. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har angiveligt kostet flere personer livet efter at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie TV Asahi uden at sætte antal på dødsofrene. Et andet japansk medie, NHK, fortæller, at 20-30 ansatte i centret er meldt savnet. Og politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus er styrtet sammen. Desuden er en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og der er også meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Og så til noget helt andet. For herhjemme har det danske sommervejr sørget for lige rigelig meget vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe i Aalborg. Og derfor er flere af de store skibe på vej til det nordjyske. Og særligt et af skibene har været udsat for høje bølger, og det har taget hårdt på besætningen.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Siger Søren Torst, der er eventchef i Aalborg Kommune, som står for Tall Ships Race, som officielt begynder på torsdag. Og generelt er han spændt på, hvordan kapsalæsen i Aalborg kommer til at forløbe.
3: Vi skal jo det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner, og strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Og vi har en aften foran os, som i den nordlige del af landet byder på en overgang med lidt regn, men ellers tørvejr. Og så er der en pause til de søsyge besætninger i Nordjylland i løbet af natten, der aftager vinden og bliver svag til jævn fra sydvest og syd.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Ja, god aften og velkommen inden for efter 3 timers poptur med Christine Milton. Ja, så er du altså havnet i P4 Aften. Jeg har tænkt mig at være her frem til 22, og programmet det er jo et, som vi laver sammen. Jeg har en masse musik med, og så kan det være, at det er dit forslag, som også kommer med på aftens playliste. Mailadressen, det kan være, du kender den. Hvis du ikke gør, så får du den lige her. Det er p4aften@dr.dk. Du er også velkommen til at sende mig en sms. Som det allerførste, når du åbner din sms, så skal du skrive P4, så ved den nemlig, at den skal til mig. Hvis du ikke skriver noget, så ender den sådan i ingenmandsland. Så skriv P4, så lander den her hos mig, så laver du et mellemrum, skriver din besked og slutter lige med at skrive, hvem du er og hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212 og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Jeg læser alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt mail eller en enkelt sms, og så kan det jo altså være, at det er dit forslag, som jeg griber fat i. Det første nummer lige efter Camilla Mads 18 radiovis, ja, det var Flake med Pregnant. Og lad os da bare kigge ned i forslagspunkten med det samme. Der er allerede kommet nogen. Det er Lotte, Sara, Jens og Lise, der skriver, at de er på vej hjem fra ferie. De sidder i bilen og kunne godt bruge noget musik til noget af turen hjem. Og de kunne godt tænke sig at høre den her multinationale gruppe, der hedder Cat's Eye. Den er dannet i Sydkorea i sådan et form for reality show. 6 medlemmer, der er fra Filippinerne, der er fra Sydkorea, der er fra Schweiz, og så er der også fra det amerikanske, der tale om Cat's Eye, og i og med, at Lotte, Sara, Jens og Lise ikke har skrevet et specifikt nummer, så jeg har valgt, at vi skal lytte til det, der hedder Animal.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Alex Warren med Passenger, og før Alex Warren kan tage med et nummer, som Ed Sheeran har været med til at skrive, det var det, der hedder Animal. Tak til Maria i Lyngby, også til Christian i Gentofte, og til dig, der ikke har skrevet dit navn i sms'en, der spørger, hvorfor er der ikke liga? Det der står i programoversigten, det er fuldstændig rigtigt. Det er en fejl, for der er liga i morgen. I stedet for, så er der altså P4 aften i aften, og i morgen, ja, så står der måske P4 aften, og så er der liga i stedet for. Jeg ved godt, det er noget råd. Og det, jeg sidder simpelthen ikke i programplanlægningen. Jeg arbejder ikke hos DR-sporten. Jeg ved ikke, hvorfor det er blevet sådan. Jeg har hørt, at det er noget med nogle kampe, og så, ja, jeg ved det ikke. Ja. Du kan søge svar på dr.dk/kontakt. Nu skal vi have mere musik. Her er Veronica Maggio.

Macho med Mondagsbarn her i P4 Aften. Og igen, jeg skal jo altså beklage, hvis du er blevet mega skuffet, fordi du har tændt din P4-kanal for at høre noget Liga. Der er Liga i morgen, hvor der er et par kampe, fodboldkampe på programmet, blandt andet eller AGF og FC København. Sådan er det. Liga i morgen fra kl. 18. Denne aften, der er der altså P4 Aften frem til kl. 22. Og nu med Alex Vargas, og det bliver med Low.

Alex Vargas med Low. Jeg har lagt noget Kacey Musgraves klar. Det bliver med Dry Spell. Det kommer om 3 minutter. For først er det Lene, Niels og Nikolaj, der har budt ind på sms'en og skriver, vi på vej hjem til vores sommerhus, der ligger nord for Henne, efter en dag sydpå til Ribe, Møl, Tønder og så også en tur over grænsen til Tyskland. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal have denne i P4 aften, så de næste 3 minutter, Blaue Blume og det med Følsom Drenge.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéer lyd.

Casey Musgraves med Dry Spell. Der er kommet hilsner fra det tyske. Hej, så vi sidder her i bilen på ferie på vej hjem til hotellet efter en god dag

I Hannover hele dagen er blevet brugt på at fejre Irma, der er lillesøster til Dagny og Walter. Energiniveauet det er lavt, og vi kunne godt bruge et boost for at nå hele vejen hjem uden flere småskænderier. Jeg vil foreslå, at boosteren, det er Rick Astley med Never Gonna Give You Up, og tro det eller ej, den er på familiens ferieplayliste. God aften og hilsner fra en træt far, der er forvist til bagsædet.

sms'en, der stod der altså, tro det eller ej, men den er på familiens ferieplayliste. Den burde være på alle playlister, denne her. Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Du lytter til P4 Aften, hvis du lytter via der lyd. Ja, så står der, at der er liga. Det er der altså ikke. Der er først liga i morgen, der er blevet byttet om, fordi der skal spilles fodbold i morgen, og ikke i aften. Så derfor P4 Aften frem til klokken er 22. Og nu skal vi hjem til den danske musik. Det bliver med Jonah Blacksmith, der sammen med Mick Des på Saw You Dancing.

Der er kommet sms fra Emilie, der skriver: Hej P4, vi knokler på vores nye sommerhus i Rørvig dag og aften, selvom det er sommer og vi har ferie. Og lige nu, der er Emilies kæreste Søren så ved at lave aftensmad, og han er vild med de her to gutter, så Emilie hun skriver: Jeg er sikker på, at hvis der kommer noget Nick & Jay i radioen, ja, så er energien høj nok til resten af aftenen. Jeg har valgt denne her, selvfølgelig har jeg det. Det er Emilie og Sørens bud, her ligger.

Mille med lyver fra min dagbog, og så håber jeg, at der er kommet gang i energien hos Emilie og Søren med Nick og Jay og Ligger. Og vi bliver ved dansk musik. Det bliver med et nummer med Christoffer, men ikke sådan et af de helt nye. Vi skal lige nogle år tilbage i tiden, faktisk 13 år. Det er så lang tid siden det er, at du udkom det her nummer, så det føles som om det bare er en 4-5 år siden. Her får du Told You So.

Mailadressen til P4 Aften er p4aften@dr.dk, og den mailadresse, den har Pia sendt en mail til. Hun underskriver sig: skøn aften fra Pia i skønne Karrebæksminde. Hun skriver: vi sidder på terrassen med chips og hvidvin og forsøger at tage os sammen til at få lavet noget aftensmad. Men hvis jeg spiller et særligt nummer, ja, så lover Pia, så hun springer op og klarer middagen. Og det nummer, ja, det er det, du hører i baggrunden. Det er Kalaset og Riv i mit hår.

Pia i Carbæks Minde synes, at vi skulle have denne her kalaset og riv i mit hår. Og så skal vi en tur til Lyngby, der bor nemlig Maria. Hun skriver, at nu hvor der ikke er liga, så synes hun faktisk, at det er på sin plads, at vi hylder de danske cykeldrenge, der har deltaget i årets Tour de France. Og det skal være med musik fra Heimatmatik, nemlig det nummer, der hedder Cykler uden hænder. Det er lige ved at få overført fra vores diskotek, og så kommer det efter det her genhør med George Michael og Outside.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Det var Maria fra Lyngby, der synes, at vi skulle have det her nummer med i aften på playlisten. Tak for det. Det er lang tid siden, jeg har hørt det her nummer fra High Mathematics, så det var skønt at få det med. Det var Cykler Uden Hænder. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk eller i en sms. Det skal du også være velkommen til, så skal du bare huske at skrive P4 som det første, at lige skrive, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Om 3 minutter, der er der radioavis. Det er Daniel Enhus, der er på vej i studiet for at levere den til dig. Den kommer lige efter Benjamin Ingrosso og det nummer, der hedder Kite.

0: Ukraines luftforsvar var blandt de emner, der var på bordet, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag var til møde hos USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X og kalder mødet for godt. Og på mødet har præsident Zelensky forsøgt at få omsat garantier til handling. Det fortæller international korrespondent Stephanie Chiryk, der var med i Washington.
1: Han håber for det første at kunne få styrket sit forhold til Trump, som har været i bedring det seneste stykke tid. Og så har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord. Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret. Og så har han givetvis også lagt pres på for øgede sanktioner mod Rusland. Der er et lovforslag, der snart skal stemmes igennem i kongressen om netop det.
0: Ja, mødet kommer samme dag, som den ukrainske præsident skal deltage i begravelsen af den republikanske senator Lindsey Graham, der var kendt som et af partiets største Ukraine-støtter. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan i dag har angiveligt kostet flere personer livet efter, at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie TV Asahi, uden dog at sætte antal på dødsofre. Et andet japansk medie NHK fortæller, at 20-30 ansatte i et center er meldt savnet, og politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus styrtede sammen. Desuden så er en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen. Også her er der meldinger om flere tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Tæt på 60.000 fik i dag besked om, at de blev optaget på en videregående uddannelse, men ikke alle har kunne begynde boligjagten i deres kommende studieby. Mange har nemlig, ligesom 23-årige Andreas Sahl Thorsen, fået afslag. Hun havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus og regnet med at skulle ind, men hun måtte læse beskeden med skuffelse.
2: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind og havde en lidt klump mave, når nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: Cirka 10.000 kvalificerede ansøgere fik afslag. De får nu mulighed for at søge ind på et andet studie eller samme studie i en anden by, hvor der er ledige pladser tilbage. Og et kig på vejret her i aftentimerne. Mest skyet, og der kan også en overgang komme lidt regn vestfra i de sydlige egne, dog mest tørt. I nat og til dels klart vejr med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn fra sydvest og syd. I morgen der venter der også en dag med sommervarme og helt op til 29 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
3: Du lytter til P4.

0: P4 Aften. På en tirsdag, hvor dit P4-hold består af Daniel Enhus i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22. Derefter, der skal du i det program, der hedder Før Natten på P4, der skal du bare læne dig tilbage og nyde, at musikken den bliver serveret. For du er nemlig velkommen til at gøre en del af arbejdet her i P4 Aften. Du skal ikke. Du må gerne, hvis du har lyst, sende forslag til musik, vi skal mødes om frem mod kl. 22. P4 Aften, snabel@dr.dk er mailadressen. Der er åbent for din mail, så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag. Du behøver bare sende en enkelt mail, for jeg læser alt igennem. Det samme gælder jo også sms'erne. Så p4aften@dr.dk. Og så det fede ved at være P4, det er, at vi kommer rigtig langt omkring. Vi kommer med på adskillige ferier i løbet af sådan et år. Lige nu der er vi for eksempel med på sommerferie i Italien på en campingplads, hvor Max med K er, og hvor han skriver, P4 er naturligvis også med på campingpladsen. Og Max synes, at som stjernerne med Medina kunne være fed at lytte til i det italienske. Så den finder jeg frem, og så kommer den lige efter Emma Sehested Høgh.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

så fik Medina lov til at jalle ud over en campingplads et sted i Italien. Det var Max, Max med K, som han skriver, der synes, at vi skulle have det her nummer med. Det var Som Stjernerne, som du fik lige her i P4 aften. Og når du sender en sms, og det er du velkommen til, så må du bare gerne lige skrive, hvem du er, og gerne hvorfra du sender din sms, fordi det kommer nemlig ikke automatisk med. Så skal jeg ikke bede meget mere. Jeg siger tak. Til gengæld så får du her lidt John Mayer.

John Mayer med Bigger Than My Body. Der er kommet en sms. Annie fra Esbjerg skriver: vi er to piger, der har været på udflugt. Der står desværre ikke, hvor den her udflugt den er gået hen, men der står i sms'en: vi har set på nettet, at der skulle være et vandfald på ruten. Vi så mange smukke naturområder, men står der så med versaler. Ikke nogen vandfald. Så som et lille plaster på såret. Jeg kan næsten forstå ud af sms'en her, at turen, de har været på udflugten, den er foregået et eller andet sted i de danske. Men nu kommer så plasteret på såret, fordi Annie synes, at denne her vil være god som trøst. Det er Waterfalls fra TLC.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
3: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

På vej mod Varde Open Air i fredags spillede live her på B4. Det var om formiddagen i verdens bedste sommer med Jesper Holm og Signe Vadegaard. Det var direkte fra Ribe. Du kan nå at høre det endnu i DR Lyd. Du skal bare finde verdens bedste sommer. Her der var hun med det nummer, der hedder Baglænsyre. Det nummer, som hun også, eller et af de to numre, som hun spillede i verdens bedste sommer. Baglæns, det blev sådan en jazzet udgave. Så har du lyst til at høre den, så skal du altså bare hoppe en tur i DR Lyd. Peter skriver, jeg går og bygger lidt på vores sommerhus, hvis Slette Strand mangler både min hustru og vores datter, så der sker ikke så meget, som der plejer. Det vil hjælpe lidt, hvis du vil spille Aha, og det skal være med kæmpe hittet Take On Me.

der bygger på sommerhuset ved Slette Strand, synes, at vi skulle høre Aha med Take On Me, som er den sang, som han har sammen med sin datter, som altså ikke er hos ham i øjeblikket. Han mangler jo også sin frue, derfor så er der lidt tomt ved sommerhuset, men så kan der jo blive bygget det mere. Vi skal op til nutiden fra dengang nede i 80'erne, og det skal vi med hende her, verdensstjernen Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Taylor Swift med I Knew It, I Knew You, og så lægger vi popmusikken på hylden for de næste minutter. Vi skal have noget, der minder en del om rockmusik, og måske lige flere frem er rockmusik. Det er Helene, der er på vej hjem fra at have gjort klar til at flytte sin mor i lejlighed i Odense i morgen, der synes, at vi skal høre det her. Det er Lifehouse de næste minutter med Hanging by a Moment.

Sissel med XOXO. Der bliver sendt hilsner fra Eva og familien, der skriver, at vi sidder i en tysk lånebil på vej hjem sammen med, ja, Eva sammen med mand og fem børn, efter deres egen bil brændte sammen på en tysk motorvej. Måtte ændre ferieplanerne til hjem før tid, skriver Eva, så nu håber vi bare, at vi kommer sikkert hjem i vores lånebil, og så må vi håbe, at vores egen bil snart kan blive transporteret hjem og blive fikset af vores mekanikere. Børnene, de har været gode til at tage det hele som en del af ferieoplevelsen, og så skriver Eva, det kan vi voksne blive bedre til at se det positive i alt. Og så er der selvfølgelig også et forslag. I morgen er der også en dag.

fra Eva og familien, der har fået en mere på ferieopleveren, end de egentlig havde bedt om. Her var det Andreas Odbjerg med I morgen er der også en dag. Nu hiver der med over 30 år tilbage i tiden. Vi skal til begyndelsen af 90'erne og til et solo-debutalbum, der udkom fra en sangerinde, der bestemt ikke var ny i gamet. Næ, hun havde haft en til flere store hits, men det var, da hun var i Eurythmics sammen med Dave Stewart. Der taler om selvfølgelig Annie Lennox, og her får du hende fra debutalbum.

Der er kommet mail fra Karin i Tisted, der skriver, jeg sidder i mit værksted med et glas rødvin og gør mig klar til, at jeg i morgen tager et stort skridt ind i rollen som pensionist. Det kommer ikke til at påvirke aktivitetsniveauet. Nu skal jeg kun lave det, jeg selv synes er vigtigt, fremover, der kan jeg give min keramik min fuld opmærksomhed, skriver Karin, og de igangværende skulpturer, de skal så have følgeskab af mange, mange flere. Og så spørger Karin, om jeg ikke vil følge hende og sende hende godt afsted på den nye rejse og fejre de 67 år, som Karin fylder i morgen. Det vil jeg i hvert fald. Det bliver med Hugo og Peter Sommer, nedlægger forsvaret.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Ariana Grande med interviewer før hende. Der var det Jonathan med alle mine tanker. Vi skal have en radiovis fra Daniel Enhus. Det skal vi om 2,5 minutes tid. Det er efter denne her, der kommer fra Lasse Skriver. Den hedder Everyday Life.

0: Skovbrande fortsætter med at skabe problemer i Spanien og i Frankrig, og det bliver ikke bedre af, at der nu kommer en ny bølge af høje temperaturer i området. De kommende dage står det nemlig på mellem 35 og 40 graders varme, mens der ikke vil være meget fugt i luften, og det får sandsynligheden for at skovbrandene breder sig til at stige. Blandt andet i området omkring den franske by Bordeaux, hvor vores internationale korrespondent Steffen Kratz er.
1: Status er, at temperaturen er steget kraftigt i løbet af i dag fra 20 til ca. 35 grader nu, og den hede og tørre luft gør, at de skovbrande, som allerede har været i gang, er blusset op igen. Og jeg står ved en lille by, der hedder Saint-Médard, som ud over at være et evakueret område, også er hjemsted for en af Frankrigs mest hemmelige og vigtigste forsvarsproduktionsfaciliteter. Det er her, man laver blandt andet brændstof til franske atommissiler, og det gør, at myndighederne er ekstra bekymrede og arbejder intensivt her i området for at sørge for og forsøge at sørge for, at brandene ikke spreder sig til det her produktionsområde.
0: Fortalte Steffen Kratz fra det sydlige Frankrig. Der bliver lidt mere luft om bordene på de danske erhvervsakademier, når et nyt hold studerende begynder efter sommerferien, for tallet for årets studieoptag viser, at der er sket et fald på 8% af studerende i forhold til sidste år. Det svarer til 828 personer færre på erhvervsakademierne, der tilbyder korte uddannelser, hvor en del af den foregår i praktik. Det kan eksempelvis være som finansøkonom eller datamatiker. Og det bekymrer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation ved Dansk Erhverv.
2: Det er jo et ret stort fald, og det betyder jo så også, at vi får færre af de her meget praksisrettede uddannelser, som sådan set gør det rigtig godt ude i dansk erhvervsliv.
0: Uddannelsesminister Christina Egelund ser også bekymret på udviklingen, og hun forstår også godt, hvis man som kommende studerende sidder og er usikker på, om kunstig intelligens nu kommer og stjæler jobbene.
3: Det er op til os at finde nogle af svarene på det. Det kommer jeg til at kaste mig over med det samme, når jeg vender tilbage efter sommerferie.
0: På DR.dk der kan du dykke ned i uddannelsestallene og finde god råd til dem, der ikke er kommet ind på ønskestudiet. Tre drab og to drabsforsøg, det er med den sigtelse, at en dansk statsborger i dag er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Der er tale om en 27-årig mand, som i går blev udleveret fra Kosovo. Manden er sigtet for at have begået forbrydelserne tilbage i 2020. Han nægter sig skyldig i alle anklager. I sagen er der allerede blevet idømt lange fængselsstraffe til i alt 13 personer. Den 27-årige har i flere år været efterlyst internationalt. Her i aftentimerne mest skyet, der kan også en overgang komme lidt regn i de sydlige egne, dog mest tørt. Natten fortsætter tørt med til dels klart vejr og temperatur mellem 14 og 19 grader. I morgen venter der også en varm dag med op til 29 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: P4. Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Og det var Åland, som du hørte med Speak Out Now lige efter Daniel Enhuses 20-radioavis. Jeg hedder Britt Berglund. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Lytter du i bilen, eller lytter du via appen DR Lyd? Ja, så står der, at der er Liga. Det er der ikke. Der er P4 Aften. P4 Aften og Liga har byttet plads, så der er Liga i morgenaften. Det er simpelthen en fejl, hvis der står Liga, og det ved jeg, der gør på dit display. Det beklager jeg. Det er simpelthen ikke blevet rettet i sommervarmen, men der er Liga i morgen, og det er med AGF og FCK's kampe. Nå, se, vi er jo godt i gang med at få lavet den her playliste. Jeg har virkelig været i tvivl, om jeg skulle spille det næste nummer, fordi P4 Aften handler jo om sådan at samle det musik, som vi kan samles om, og det skal være sådan, ikke fordi der er en, der synes et nummer er fedt, så spiller vi det, og så er der 30.000, der slukker for radioen. Vi skal sådan kunne mødes om det musik, som vi spiller her på P4. Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af det næste stykke, om det er et nummer, der kan samle, eller om det er et nummer, hvor man bare tænker, hvad filen er det. Men nogle gange, så skal man jo sige det, og så skal man gøre det alligevel. Så nu forsøger jeg mig, så jeg kan glæde dig med, at hvis du ikke lige synes, det er din kop te, så om 3 minutter, så kommer der Benjamin Hav, og det gør der med Portugal. Men vi prøver os frem her, og det er fordi, at det nummer, som vi skal høre, det er en coverversion, og det er jo ikke altid, de falder lige godt ud. Det kommer lidt an på, hvor man er henne på originalindspilningen. Jeg kan ikke tale mig udenom det. Der er kommet en mail fra Hans Jørgen i Donslund, der har skrevet til p4aften@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har lyst. Og lad mig lige også nævne, at du kan sende en sms. Hvordan, det kan du høre lige om et øjeblik. Det er bare vigtigt, når du sender en sms, du lige underskriver dig. Lige skriver bare dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Tilbage til den der mail, der er kommet fra Hans Jørgen i Donslund. Det er ikke, fordi jeg prøver at tale mig udenom, men nå, vi prøver at se, hvordan det går. Hans Jørgen, han skriver, så står dansk sommerversion 2.0 for døren. Det er fuldstændig rigtigt. Der er jo varslet meget høj temperatur de kommende par dage. Så skal vi da have et klassisk sommerhit i æderen, skal vi ikke? Spørger Hans Jørgen. Må jeg foreslå Sunshine Reggae med? Og nu kommer den, nej, ikke laid back denne gang, men den version, som der er blevet indspillet af Lou Baker.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så

Fleetback indspillede originalen i 1983, og 30 år senere, nemlig i 13, der kom så denne her version med Lou Baker. Det var Hans-Jørgen i Donslund, der syntes, at vi skulle prøve den af i P4 Aften, og det gjorde vi så. Tak for forslaget. Og så tilbage til det nummer, som jeg nu har med til aftens playlist. Det er et nummer, som vi ikke kan komme udenom, når det handler om P4 Aften. Det bliver foreslået tit. Nu har jeg det selv med Benjamin Hav og Portugal.

Benjamin Havre, Portugal, så kom der en sms med, at det var da en utidig version af Sunshine Reggae. Ja, nogle gange så får vi også at vide, at vi spiller alt for meget det samme musik. Nogle gange skal man jo altså tage chancen og prøve noget af, og det prøvede vi så i denne udgave af P4 Aften. Og så var det altså her Benjamin Havre, og vi var tilbage i helt sikker havn med Portugal. Og nu får du Savers og det med Rush.

Lifesavers her med Rush. Der er kommet mail fra Katrine i Thisted, der skriver, min dejlige dreng er på Interrail efter 18 dage afsted alene. Som 18-årig, der har han så besøgt fire lande i Østeuropa, og så kommer han til Danmark på fredag. Han har mødt mange dejlige mennesker, skriver Katrine på sin tur, og han er simpelthen bare så sej og noget med magtens korridor. Det kunne altså være et nummer på hans sidste del af turen, og jeg har valgt det her nummer, der hedder Milan Allé.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

det nu, fordi Erik, der kører på bybuslinje 2 i Aalborg, synes, at vi skal have den med på aftens playliste. Han skriver, at det vil simpelthen være alle tiders. Så derfor så kommer Rosa lige her.

0: P4 Aften.
1: Ja, det kan godt være, at der på dit radiodisplay eller din app, der står Liga lige nu på P4, men det passer altså ikke. Liga og P4 Aften har byttet plads, så der er Liga i morgen, hvor FC København og AGF skal ud og spille europæisk fodbold. Og derfor så er der altså P4 Aften i aften en halvanden times tid endnu. Jeg hedder Britt, velkommen indenfor. Hvis du netop er tændt for din radio, skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen p4aften@dr.dk. Det er selvfølgelig med forslag til aftens playlist. Det er noget musik, der er udgivet inden for de seneste, helst en 25 år, noget i den stil. Du kan også sende mig en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og du kan også bare sende en enkelt sms, for jeg læser nemlig alt igennem. Du skriver P4, lav et mellemrum med din besked, og så meget gerne bare lige dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender dine sms'er. Så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Du hørte Backstreet Boys, og det er med I Want It That Way. Og fra den gang nede i 90'erne, der skal vi op til nutiden, og jeg kan forstå, der bliver meldt ind her på sms'en, at det regner i Viborg. Det er Maja fra netop Viborg, der skriver det i en sms. Tak for den vejrmelding, og skriver, at Maja og lillebror og far, de sidder der og kigger ud på regnen, og så kunne de godt tænke sig og tage os tilbage til den tid, der var for ikke så super lang tid siden, nemlig da der var VM i fodbold. Så her er Shakira sammen med Burna Boy.

Imagine Dragons med Thunder. Så skal vi en tur til Nordsjælland, til Melby. Dorte skriver i køkkenet for at bage en drømmekage, der skal sælges i morgen til onsdagsmarkedet i Frederiksværk. Jeg lytter musik og hygger og spiller venligst et nummer med Elton John. Alt er godt, skriver hun, og jeg har valgt det her, hvor han er sammen med Dua Lipa. Det er på Cold Heart.

Og så lige et tip til Dorte og til alle andre, der godt kan lide Elton John. Hvis du klikker ind på DRTV, så ligger der en fremragende dokumentar om hans 50 års lange karriere. Han fortæller masser af historier i den dokumentar, der hedder Elton John Never Too Late. Den ligger altså tættere på DRTV. Nu får du lidt tofra.

Ham, der engang var en del af City Boys, det var Thor Farlow, som du hørte, og det var med det nummer, der hedder Vind og Vær. Nu skal vi så have en sang, som der er et par sms'er, der er uafhængigt af hinanden, har peget på. Den ene, den kommer fra Laurits, der kører med familien på vej hjem fra en dejlig ferie i Frankrig, og nu er nær Bremen, der godt kunne tænke sig at høre det her nummer. Det kunne Ellie og Jakob, der er på sommerferie fra Grønland og nyder kørsel gennem Danmark også. De er kørt fra Skagen og snart fremme på Fyns hoved, skriver de i deres mail. Og den sang, jeg som mest begge to peger på, både sms'en og mailen. Du har sikkert allerede luret det. Tobias Rahim er sammen med Birthe Kjær de næste minutter, og det er på den danske sommer.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

om det der helt særlige sted i en relation, hvor man får at vide, at man bare kan lade tandbørsten være. Det var DNCE, som du hørte med Toothbrush. Lidt tidligere, der kom der en sms fra Maja i Viborg, der meldte om regn på ruden. Til gengæld så kan jeg se, på Lolland, der er det altså en fin sommeraften for Mette og Bo, skriver vi lige, har lige købt det mest skønne bondehus i Døllefjelde og sidder og nyder en dejlig sommeraften på terrassen og lytter til P4 Aften, og det er med hvidvin i glasene. Tillykke med det nye hus. Og så kunne de godt tænke sig at høre et nummer frem til radiovisen, og der skal vi fra DNCE hjem til den danske musikscene. Endnu en gang for det nummer, som vi skal høre frem til Daniel Enhus kommer i studiet om sådan lige over 3 minutter. Det er Jonah Blacksmith, og det er med nummer, der hedder House on Fire.

0: Et kig på temperaturerne de kommende dage i Frankrig og Spanien er dårligt nyt i kampen mod de mange skovbrande. Sommervarmen kommer nemlig bulrende med fornyet styrke med varslede temperaturer mellem 35 og 40 graders varme, og det kan altså gøre kampen mod flammerne mere bøvlet. Lige nu arbejdes der på højtryk for at holde ilden i skak i et område tæt på den franske by Bordeaux, hvor vores internationale korrespondent Steffen Kratz befinder sig.
1: Ja, vi har blandt andet set ud over selvfølgelig, at man bekæmper ilden med vand fra fly, med brandbiler. Der er en, der står brandbil, der kører forbi mig. Nu kan man måske høre, så er myndighederne i gang med at lave brandbælter. Man har ryddet et bælte på over 100 km omkring den store naturbrand for at forsøge at forhindre branden i at sprede sig ud over de områder, som allerede er ramt. Og de områder, der er ramt af branden, er på størrelse sådan cirka med Københavns Kommune.
0: Flere studerende tilvælger skærme og online-timer frem for klasselokaler og fysiske klassekammerater. På Erhvervsakademi København oplever man en markant fremgang i tilslutningen til online-uddannelser. Her skal de studerende ikke møde op til undervisning på bestemte tidspunkter. I stedet så kan de følge timerne online, lige når det passer dem. En af dem, der skal starte på en online-uddannelse efter sommerferien, det er Esther Renaud. For hende, der var fleksibiliteten meget afgørende.
2: Jeg synes, det var interessant, at man både kunne få studie og lære en masse ting, imens at man ligesom havde friheden til det, man ligesom elsker at lave, og at rejse især, hvor jeg ligesom har tænkt mig at bruge den her online-uddannelse, imens at jeg er ude at rejse.
0: På Sealand, der er Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Næstved, Holbæk og Slagelse, ja, der har de oplevet en stor interesse for deres 5 online-uddannelser. Det fortæller rektor Rasmus Frimodt.
3: Vi har administrationsøkonom, har vi lukket for optaget ved 100, og vores multimediedesigner har vi faktisk fået også rigtig mange ansøger til. Så det er faktisk lidt overraskende, positivt overraskende, kan man sige.
0: Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan i dag har angiveligt kostet flere personer livet, efter at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne, det rapporterer det japanske medie-tv Asahi uden at sætte antal på dødsofre. Et andet japansk medie, NHK hedder det, fortæller, at 20-30 ansatte i centret er meldt savnet. Politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus styrtede sammen. Desuden så en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtede sammen. Også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Her i de senere aftentimer og i nat en overgangsskyde, der kan også komme lidt regn, men ud på natten mere tørt og også mere klart vejr. I morgen, der venter også en ret pæn sommerdag med op til 29 graders varme og masser af sol. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Daniel Enhus, der sørger for at opdatere dig med nyheder i radioavisen. Daniel vender tilbage om 52 minutter, så er klokken nemlig 22. Og når du så har hørt den radioavis og også en varm vejrudsigt for i morgen, så skal du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4. Så P4 Aften synger på allersidste vers i aften. Kun frem til 22 til at få lavet det allersidste på aftens noget så fremragende playliste. Der er kommet rigtig gode forslag i aften, og tak for dem både på mail og også på sms. Du er velkommen til at skrive til mig. Skulle du have lyst, så er du altså, kan du bruge mailadressen p4aften@dr.dk. Og det er selvfølgelig forslag til musik, og det er popmusik, og det er musik, der er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år, sådan cirka. Det er det musik, vi spiller her på P4. Det skal helst være noget, der passer ind i den øvrige musik, så det ikke bliver sådan en omgang i Hjallerup Marked, hvor man simpelthen ikke aner, hvad der er, der sker. Så meget gerne et stykke popmusik, der passer ind. Og ellers så vælger jeg jo dem ud, som passer godt ind blandt den øvrige musik. Har du lyst til at sende en sms, så er du også velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum. Skriv din besked og meget gerne lige også, hvem du er og hvorfra du sender din sms. Det er nemlig ikke info, der kommer sådan helt automatisk, når vi modtager sms'erne. Så skal jeg simpelthen ikke bede om meget mere. Lige om lidt, der skal du høre Christoffer med en af de danske sange, han har udgivet, nemlig det nummer, der hedder Ringer om natten. Men allerførst, Sienna Spyro, og det er selvfølgelig med Material Lover.
0: Du lytter
1: til P4 Aften.

0: fortælle mig.
1: Christoffer med ringer om natten. Søren har sendt en sms om, at han har været ude et eller andet sted og træne et par hunde på vej hjem til Ribe, og spørger, om vi godt kan få denne her. Det er YouTube og et genhør med Where the Streets Have No Name.

Næste år er det 40 år siden det fremragende album The Joshua Tree, det udkom fra YouTube. Det her, det er et af de mange numre, der ligger på albumet. Det var Søren, der er på vej hjem til Ribe, der synes, at vi skulle have det her nummer i P4-aften. Tak for forslaget, Where the Streets Have No Name med YouTube. Nu skal vi de næste minutter, der skal vi have to gange Aura, og den første lyder sådan her. Det er Aura Dione og Last Man in the World.

En musikalsk hilsen til en ekskæreste Aura Dione med Last Man in the World. Det var den første Aura. Den anden Aura, den kommer her fra Morten og Nick & Jay.

Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Jeg ved godt, at der på dit radiodisplay eller i appen, der står der, at der er liga på P4. Det er der ikke liga, og P4-aften har byttet aftener, fordi det er i morgen, der skal spilles fodboldkampe. Ikke for FC København skal spille europæiske kampe. Så derfor så er der altså P4-aften i aften. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22. Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Claus og Stine skriver, at de er på vej hjem fra ferie i Norge. De er ude på en længere køretur. De skal køre fra færgen i Hirtshals til Forvejle i Odsad, som de skriver, en tur på 420 km. De kunne godt tænke sig at høre Malte Eberts sang til Danmark, mens de kører ned gennem Jylland. Så her er Kun med dig.

0: kun med dig.
1: Stina Claus, der er på vej fra Hirtshals til Odsherred, synes vi skulle have Malte Ebert. En anden, der er på vej fra vest mod øst, det er Gitte, der er på vej hjem til Tre Kroner efter 16 af de skønneste sommerferiedage, skriver hun i vores sommerhus ved Vesterhavet. Og Gitte, hun skriver, hun længes allerede tilbage, så derfor så kunne hun godt tænke sig at høre Nephew med Hjertestarter. Den kommer efter Darlin og Det Hele Værd.

0: something I want to talk about.
1: Madonna sammen med Sabrina Carpenter på Bring Your Love. Og så er der kommet hilsner fra Stine, der står vi på vej hjem fra Aarhus, hvor vi har hængt ud med min lillebror. Vi har stadig en times tid på motorvejen. Men det er fuldstændig lige meget, for vi har ferie. Vi kunne godt tænke os at høre 10 ud af 10 med bag til resten af turen. Det vil være, well, 10 ud af 10. Og så er der altså hilsner fra Stine her bag.

er blevet synonym med Hotel Romantik. Det var patina, som du hørte, og det var med genstart. Og nu skal vi ned til 90'erne til det her hit fra Bryan Adams, Summer of 69.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

når man taler hits fra Maroon 5, så er der utrolig mange at vælge mellem i aften. Der valgte den fine sang her, der hedder Memories, det næstsidste nummer i denne udgave af P4 Aften. Tak til alle, der lyttede med, og jo også skrev og bidrog til aftens playliste. Det er i den grad værdsat. Tak for det. Stine Bram tager imod dig med åbne arme i før natten på P4, når du har fået en radioavis, og den kommer Daniel Enhus i studiet og giver dig om 3,5 minutter. Det er efter denne sang fra Agnes Obel. Det er Riverside.

0: Der blev talt om øget diplomati og luftforsvar, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag var til møde hos USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X, hvor han kalder mødet for et godt møde. Og på mødet, ja, der har præsident Zelensky forsøgt at få USA til at gøre ord til handling. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Syryk, der er i Washington.
1: Så har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord. Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret.
0: I dag har mange tusinde fået besked på, hvilken uddannelse de er kommet ind på. Og flere har valgt at søge ind på en uddannelse, hvor de kan følge timerne online. Det oplever de blandt andet på Erhvervsakademiet i København. Det fortæller Maria Kirstine Loven, der er programchef for handel og markedsføring på Erhvervsakademiet.
2: Der er mange, som søger fleksibiliteten i deres liv, muligheden for at jonglere udlandsophold, familieliv eller andre forpligtelser sammen med studie.
0: På Sealand, Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Næstved, Holbæk og Slagelse, har de også oplevet en stor interesse for deres 5 online-uddannelser. Her har Andreas Marco Karl søgt ind på online-uddannelsen som bygningskonstruktør, for han vil gerne beholde sit arbejde ved siden af studiet.
2: Der er mange, som søger fleksibiliteten i deres liv, muligheden for at jonglere udlandsophold, familieliv eller andre forpligtelser sammen med studie.
0: Ja, det var desværre ikke Andreas Marco Karl, vi fik her, men i stedet en gang til Maria Kirstine Lové. Og så har det danske sommervejr sørget for lige rigelig meget vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe i Aalborg. Derfor så er flere af de store skibe på vej til det nordjyske, og særligt på et af skibene var de høje bølger hårdere for besætningen.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Og siger Søren Thors, der er vindchef i Aalborg Kommune, der står for Tallship Race, der altså officielt begynder på torsdag. Og generelt så er han spændt på, hvordan Tallship Race i Aalborg kommer til at gå.
3: Vi skal jo det hele til at passe i forhold til liggepladsplan og strøm og vand til skibene, og hvem kommer og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Det er i aftentimerne mest skyet, der kan også være en lille smule regn vestfra, men i løbet af natten til dels klart vejr og tørt, og så temperaturen ned mellem 14 og 19 grader varme, vinden aftager og bliver svag til jævn fra sydvest. Det var Radioavisen med Daniel.
4: Du lytter

0: Arihando sang Lady Gaga.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og hvorfor er det lige så svært at sige Alejandro? Arihando. Ja, sorry about that. Lige nu her, så handler det om masser af musik til din tirsdag aften, så hjertelig velkommen. Det er mig, der har fornøjelsen at være din vært helt frem til midnat, så dejligt, du kunne være her, så meget du nu kan. Og det betyder blandt andet, at du kan glæde dig til et musikalsk skulderklap om cirka 20 minutter. Det er et af de nye numre, som Rasmus Seebach er ind over. Måske har du allerede hørt det her på B4. Du får lige historien bag det her nye nummer, hvor han arbejder sammen med bandet Søn. Lidt senere her i førnatten. Men allerførst i rækken af god musik, der skal være med til at runde den her tirsdag rigtig godt af, så får du Three Doors Down. Vi er tilbage i starten af nullerne her på den her rockballade Here Without You.

klassiske duoen Aura her med Under the Influence. Så hopper vi lidt tilbage i tiden igen og lander i selskab med Queen. Det her nummer, det er 42 år på banen. Her er I Want to Break Free.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten.
0: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
2: Og så er det Annika, der får ordet. Annika, som virkelig er blevet et kæmpe navn her de seneste år. Et af hendes store numre hedder Livsforladt. Han var

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

Med en nerve, som kun Alex Varkas kan levere den. Her var det Now That I Think About It. Jeg håber, du har en god tirsdag aften. Og også er frisk på et lille musikalsk skulderklap lige om et øjeblik. Et nyt samarbejde, hvor blandt andet Rasmus Seebach er involveret. Det er lige efter St. Clara her.

Og der er blomstret et nyt og spændende samarbejde op, blandt andet her i din radio den her sommer. Det er Rasmus Seebach, som jo har været her længe siden nullerne lavede masser af hits til os. Og så er det bandet Søn, et relativt nyt navn her på kanalen. Dem kender du måske fra nummeret Skabt til at være to. Det er næppe en kombi, mange havde set komme. Popstjernen Seebach og så Søn, der indtil for nylig nærmest var sådan undergrund. Men nu er de her, og tak for det. Og det er med et nummer, der minder os om, at vi ikke behøver at være fejlfri, at sårbarhed er en styrke, og at der er håb i sprækkerne, der hvor lyset kommer ind.

Mening. Hold da op, de lyder godt sammen med de to, Rasmus Seebach, og så er det forsanger fra Søn, altså Christoffer Jessen, som i den grad har en stemme, som er svær lige at få rystet af sig igen, heldigvis. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Sprækker hedder det. Og har du et forslag til en musikalsk skulderklapsang, så kan du skrive til nattensnabel.dr.dk. Det kan du altid gøre. Her er det en tur til det svenske. Og er du musikalsk velbevandret i det svenske poplandskab, så er du nok ikke i tvivl om, hvor vi er henne. Det her det er Ace of Base.

Hvis man sådan lige lytter til teksten her på Ella Langley's Be Her, så kunne man godt fristes til at tænke, at det her det handler om en kvinde, der er lidt jaloux på en anden kvinde, men det er faktisk ikke tilfældet, har Langley selv forklaret. Det handler simpelthen om at længes efter at blive den person, man ved, man har inde i sig, den bedste version af sig selv. Det her det er Før Natten på B4. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det her vi er ved at lukke tirsdagen rigtig godt ned med masser af musik. Og lige nu her, jamen der kommer den fra TV2's bagkatalog. Året er 1985. Albummet hedder Rigtige Mænd gider ikke høre mere røv. Her er nummeret Rigtige Mænd.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Ej,
2: jamen, hvor hyggeligt.
1: Hvor hyggeligt.
2: Er du min blind date?
1: Det må jeg jo være.
2: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
3: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
4: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
5: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
4: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
3: Blind date.
6: Goddag.
2: Nå, hvor hyggeligt.
6: Den kender jeg.
2: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
6: Du ser også utrolig veltrænet ud.
2: Øj, tak.
6: Og du behøver ikke at gengælde kompliment.
3: Lige nu i DR-lyd. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Det var Freya Sky her og Silent Treatment. Om lidt så får du en radioavis. Det er når klokken bliver 23 i Danmark. Og så er der meget mere musik lige derefter. Allerførst her frem til radioavisen får du Duran Duran, deres fantastiske Ordinary World.

0: Ukraines luftforsvar var blandt de emner, der var på bordet, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag besøgte USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X og kalder mødet for godt. Og på mødet, der har præsident Zelensky forsøgt at få omsat et løfte til handling, det fortæller international korrespondent Stephanie Suryk fra Washington.
1: Har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord? Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret.
0: Ifølge Stephanie Suryk forsøgte Zelensky også at få USA til at vedtage flere sanktioner mod Rusland. Senere på dagen der deltog den ukrainske præsident i begravelsen af den republikanske senator Lindsey Graham, der var kendt som et af partiets største Ukraine-støtter. Mens hundredvis af brandfolk støttet af brandslukningsfly fortsætter kampen mod flere store skovbrande i Spanien, så er over 79.000 mennesker blevet evakueret fra deres hjem i Madrid-regionen. Men der er måske godt nyt på vej til de mange evakuerede. For tidligere i dag der kom den spanske premierminister Pedro Sánchez med en opmuntrende melding efter en nat, hvor de gunstige vejrforhold har hjulpet brandfolkene med at inddæmme flammerne. Vi kan begynde at se lyset for enden af tunnelen i kampen mod skovbrandene, siger han. Samtidig så udtrykker Sánchez på vegne af regeringen sin dybeste medfølelse for dem, som har mistet deres hjem.
2: Y quiero trasladar todo el apoyo, toda la empatía, toda la comprensión por parte del ejecutivo a las personas que han tenido que abandonar.
0: Jeg vil gerne udtrykke regeringens fulde støtte, medfølelse og forståelse over for dem, der har været nødt til at forlade deres hjem, over for dem, der fortsat er tvunget til at blive indendørs. Ligeledes til alle de familier, som gennemlever disse timer med stor bekymring og usikkerhed, lød det fra den spanske premierminister. Spanien ophævede sent i eftermiddags evakueringsordrene i 13 kommuner i to af de områder, der er ramt af naturbrande. Sidste år var den lukningstruet, men i år har læreruddannelsen på Frederiksberg fået pustet nyt liv i sin eksistensberettigelse. Årets studieoptagstal viser, at antallet af nye studerende er steget fra 183 til 240, det skriver TV2 Kosmopol. Tidligere i år der lød det fra Københavns Professionshøjskole, at man ville samle sine to læreruddannelser et enkelt sted og lukke uddannelsen på Frederiksberg. Det fik uddannelsen studerende til at protestere hver dag hen over en uge. Uddannelsen fik herefter en økonomisk håndsrækning fra den daværende regering. I aften mest skyet og en overgang lidt regn vestfra, i de sydlige egne dog mest tørt. I løbet af natten tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager bliver svagt til jævn fra sydvest og syd.
3: Det her er P4.

0: Det mumles gennembrudshit, det modsatte.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Ja, velkommen til den sidste time af tirsdagen her med masser af fin musik. Her kommer den fra Mathias Rank og Frida Sejer. To lanterner. Præster.

skal lade dem stå lidt endnu, de to lanterner. Ved din dør bliver der sunget her i en kærlighedssang om to mennesker, der er vokset fra hinanden, men som stadig holder fast i minderne og håbet. Nephew er det næste band, du skal høre her i Før Natten på B4, og det er i den grad med en af de gode gamle fra albumet USA DSB, er det her Movieclip.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, lød kærlighedserklæring fra Andreas Rødbjerg. Så er et lille stemningsskifte, kan man jo roligt sige. Det er Diana Ross, det er 80'erne, og det er nummeret Upside Down.

0: Podcast Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DR TV og DR1.

0: Det er vist en direkte opfordring til at sætte handling bag ordene carpe diem og rent faktisk gøre det, der er bedst for en, selvom det måske kan være lidt svært, men måske er der et eller andet sandhed i, at vi alle sammen godt kan mærke, hvad det egentlig er, der er det rigtige for os, hvis vi tør at mærke efter. Og hvis man så handler, jamen, så kan det være, at det hele går op i en højere enhed. Det er i hvert fald det, Malte Ebert synger om her i Sæt det fri.
1: Du lytter til P4.
0: Og det er før natten, en tirsdag, hvor jeg nu vil invitere dig tilbage til år 2020. Det var dengang med corona, hvis du kan huske det. Og det var også dengang, hvor Annika Aakjær lavede et fint popnummer til os, hvor hun også kommer lidt ind på det der med, at verden den er lidt fucked, men himlen, ja, den er stadig pastel. Jeg er pop.

Harry Styles har lavet det her nummer til os, American Girls. Og så lad os da lige dyppe tæerne i det nostalgiske hav, har jeg lyst til at sige. Vi er tilbage i 1990. Det var dengang Depeche Mode udgav albumet Violator. Og derpå, der finder du nummeret Policy of Truth.

De der venskabssange, de kan et eller andet, som rører en dybt i hjertet, synes jeg. Andreas Odbjerg gjorde det med nummeret I morgen er der også en dag, hvor han også beskrev, hvordan man står der for sin ven, hvis han eller hun er i problemer. Og nu gør Rosa lidt det samme her på nummeret Min Ven. Phil Collins og Philip Bailey tager over nu her med Easy Lover.

Men politisk musik har han lavet masser af, den gode Michael Jackson, og det gjorde han altså i den grad også her, hvor han prøvede at tale sig det her med race og hudfarve og sådan noget i Black or White. Lige om lidt, så er der radioavis her på P4, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Ella Augusta og Prøveperiode.

0: Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har i dag kostet menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NRK, der beretter om to bekræftede dødsfald. Tidligere der lød det, at 20-30 ansatte i centret var savnet, men 6 personer skulle nu være reddet ud af murbrokkerne. Politiet de oplyser også, at en person er omkommet et andet sted i landet, hvor et hus styrtede sammen. Desuden er en skorsten på en papirsfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller, det viser myndighedernes nyeste tal. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink og knap halvdelen med kobber, det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der er bygget på målinger til og med 2022. Kilden til forureningerne, det er især svinegylde, det forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har nemlig i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne ender altså i gylden og på markerne, hvor en del bliver udvasket til vandløbene. Og det kan gå ud over livet i vandløbene, fortæller John Jensen.
1: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
0: Forureningen er ikke så kraftig, at vi skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr der. Og det bekymrer Poul Ryssel Larsen, der er lystfisker og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening.
2: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
0: Heldigvis er der bedring i sigte, i hvert fald når det gælder zink. Danske grise får nemlig mindre zink og kobber nu end tidligere. Blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. En efterforskning er blevet indledt i en kenyansk naturpark, efter at 15 elefanter på uforklarlig vis er døde i løbet af en måned. Det oplyser Kenyas Naturstyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP. På en måned har 10-15 elefanter mistet livet. Det lyder, at 10 af dem har udvist nogle af de samme symptomer. Det gælder blandt andet delvis lammelse, som gjorde, at de ikke kunne stå oprejst kort inden de døde. Døden den er indtruffet inden for 1-2 dage fra de viste symptomer. Forløbige undersøgelser har sporet et potentielt giftigt stof i flere af de pågældende elefanter. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager og bliver svag til let omkring sydvest. Onsdag er tørt og først lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen lidt mere sol. I Nordjylland dog også mulighed for enkelte byer.
3: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran er der igen meldinger om angreb. Det amerikanske militær hævder, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran. Samtlige missiler skulle være blevet skudt ned af det amerikanske luftforsvar. Kampene de har ellers været i bero siden fredag for at give forhandlingerne en ny chance, ifølge præsident Trump. Noget Iran dog har afvist skulle have fundet sted. Der har endnu ikke været et bekræftet amerikansk modsvar på angrebene her til aften. Mange kunne i går ånden lettet op, fordi de er kommet ind på drømmestudiet. Men nu begynder en ny kamp, nemlig kampen om en studiebolig. Især i Aarhus og København er det svært at finde sted at bo, og i København bliver det faktisk bare sværere og sværere. Det siger Kurt Lindgren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
2: Og det er jo fordi København har fået flere indbyggere. I løbet af de sidste 20 år er der kommet 172.000 flere mennesker i København. Så det svarer til hele Aalborg blevet presset ned i København. Og det er klart, at det giver problemer på et boligmarked. Og i særdeleshed, hvis du ikke har tålmodighed, hvis du skal prøve at finde en bolig her og nu, ja, så kan det ganske enkelt ikke lade sig gøre, når pengene er begrænset.
1: 20-årige Freja Håkensson er en af de mange boligsøgende. Hun er blevet optaget på Københavns Professionshøjskole. Men lige nu bor hun på Lolland, og hun vil altså gerne flytte til hovedstaden.
3: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende. Så det fylder virkelig meget, ja.
1: Kurt Lillengren har flere råd til kommende studerende. Ha' tålmodighed, find venner og dele boligen med. Vær ydmyg og søg i en større radius end bare centrum af Aarhus og København. Et nyt fodboldforslag fra det internationale fodboldforbund FIFA møder stor kritik. Hos FIFA der vil man nemlig oprette et nyt kommercielt selskab, der eksempelvis skal stå for salg af rettighederne til FIFAs turneringer, såsom VM i fodbold, det skriver forbundet i en pressemeddelelse. Der er lagt op til, at også private investorer og de enkelte landes fodboldforbund kan købe aktier i selskabet, og en eventuel profit den skal geninvesteres i fodbolden, siger FIFA. Men det møder stor modstand, blandt andet fra det europæiske fodboldforbund UEFA. Fodboldens ånd og ledelse er ikke aktiver, man kan handle med, især ikke, når der ikke er nogen gennemsigtighed med hensyn til, hvem der tjener penge på det. Ingen af os ejer fodbolden, og det er ikke op til FIFA at sælge den, skriver UEFA på det sociale medie X. I nat tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 14 og 19 grader. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol. I løbet af dagen en del sol til mest af landet. I Nordjylland er der dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen onsdag ligger mellem 24 og 29 grader.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det amerikanske senat har netop stemt for en større sanktionspakke. Lovforslaget det er opkaldt efter Ukrainestøtten. Senatoren Lindsey Graham, der blev begravet tirsdag og pålægger sanktioner på især Rusland og Iran og lande, der samarbejder med dem. Især lande, der køber energi fra Rusland, vil blive hårdt ramt af yderligere tariffer, hvis lovforslaget bliver endeligt stemt igennem. Lovforslaget blev stemt igennem i senatet med bred støtte fra både demokrater og republikanere.
2: Ukraine's fight is our fight. Nobody believed that more deeply and passionately.
1: Ukraines kamp er vores kamp. Ingen troede på det dybere og mere passioneret end Lindsey Graham, sagde her den demokratiske senator Richard Blumenthal, der har fremsat lovforslaget.
2: This bill says to Vladimir Putin, your days of war are numbered. You are on the losing.
1: Det her lovforslag sender et signal til Putin. Det siger, at dine krigsdage er talte. Du er på den tabende side. Hellere komme til forhandlingsbordet nu, end at ofre flere menneskeliv, bruge flere penge og ødelægge jeres position i verden. USA står last og præst med Ukraine, sagde Blumenthal videre. Med i det amerikanske senat, der var præsident Zelensky, der tirsdag både mødtes med Trump og deltog i Lindsey Grahams begravelse. Lovforslaget det skal også gennem kongressens anden kammer, repræsentanternes hus, og det ventes der ske senest i september. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har tirsdag kostet flere menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NHK, der beretter om to bekræftede dødsfald. Tidligere lød det, at 20-30 ansatte i centret var savnet, men 6 personer skulle nu være reddet ud af murbrokkerne. Politiet oplyser også, at en enkelt person er omkommet et andet sted i landet, hvor et hus styrtede sammen. Desuden er en skorsten på en papirfabrik i byen Yasushiro styrtet sammen. Også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. En efterforskning er blevet indledt i en kenyansk naturpark, efter at 15 elefanter på uforklarlig vis er døde i løbet af en måned. Det oplyser Kenyas Naturstyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP. På en måned har de 15 dyr mistet livet uden nogen åbenlys forklaring. Det lyder, at 10 af de 15 elefanter har udvist nogle af de samme symptomer. Det gælder blandt andet delvis lammelse, som gjorde, at de ikke kunne stå oprejst kort inden de døde. Døden den indtraf inden for 1-2 dage fra de viste symptomer. Forløbige undersøgelser har sporet et potentielt giftigt stof i flere af de pågældende elefanter. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol. I Nordjylland er der dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 24 og 29 grader onsdag.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.